0: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן רוני סיאל, השעה 4. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל אוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שעבר נפצעו באזור הזה קצין צהל ושני לוחמים פצעים קשים מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. בתגובה על הפרת הפסקת האש תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן עלי סמיר חסן. בצהל אומרים כי משפחתו שהתה במפקדה הצבאית בעת התקיפה אך היא לא הייתה יעד התקיפה ממוקדת שכוונה אל חסן. עוד נאמר בודה דובר צהל כי המחבל השתמש במשפחתו כבמגינים אנושיים והסתתר איתם בתוך המפקדה הצבאית. בלבנון דווח כי בתקיפה הזאת ובתקיפה ישראלית נוספת נהרגו אתמול 11 בני אדם, בהם ילדים. בעקבות הגינויים החריפים בלבנון פרסם משרד ראש הממשלה הודעה חריגה באנגלית במהלך השבת ובה גם חשף את דבר פציעתם של שלושת הלוחמים בטרם יצאה הודעה רשמית של דובר צהל. בניו יורק הוגש כתב אישום על פשעי שנאה נגד האדם שהשתולל בליל שבת בבית כנסת במנהטן ותקף את אחד המתפללים. בעת שאנשי האבטחה הובילו אותו החוצה, הוא ירק על אחד מהם ונגח בפניו. התוקף, לארי מונטס, בן 46, תושב ברונקס, מואשם בין השאר בתקיפה ובגרימת נזק בזדון. ראש עיריית ניו יורק, ממדני, גינה לאחר האירוע את התקיפה ואמר כי חובה להבטיח שכל תושבי העיר יוכלו לממש את אמונתם הדתית בלי חשש מאלימות. נשיאה החדש של קולומביה, אבלארדו דה לה אספריה, שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש להשעות את המכסים על יבוא סחורות מארצו כדי לסייע לכלכלה המקומית להתאושש מרעידת האדמה שפקדה את המדינה לפני 5 ימים. בממשל טראמפ עדיין לא הגיבו על הבקשה. עד כה דווח על יותר מ-290 הרוגים ברעש בקולומביה, אבל כמעט 4,000 פצועים. כ-320 בני אדם עודם נעדרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

отдых еще к целот

במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול,

it seems as if ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן רוני סיאל, השעה 5. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שעבר נפצעו באזור הזה קצין צהל ושני לוחמים, פצעים קשים, מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. בתגובה על הפרת הפסקת האש תקף את מול צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן, יחידת העילית של ארגון הטרור. בצהל עדיין לא פרסמו פרטים על התקיפות הלילה. המלחמה באוקראינה, צבא רוסיה שב ותקף הלילה בטילים את בירת אוקראינה קייב. מושל העיר מסר כי נגרמו דלקות בכמה אזורים. המנהלה הצבאית של קייב דיווחה עד כה על פצוע אחד. בשבועות האחרונים הגבירה רוסיה את המתקפות האוויריות על קייב ועל ערים אחרות באוקראינה. נשיאה החדש של קולומביה בלארדו דל אספריה שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית טראמפ וביקש להשעות את המכסים על יבוא סחורות מארצו כדי לסייע לכלכלה המקומית להתאושש מרעידת האדמה שפקדה את המדינה לפני 5 ימים. בממשל טראמפ עדיין לא הגיבו על הבקשה. עד כה דווח על כמעט 300 הרוגים ברעש ועל כ-4,000 פצועים, כ-140 בני אדם עודם נעדרים. בקולומביה נמתחה ביקורת על תפקודו של הנשיא החדש בשעות הראשונות של אחר רעידת האדמה, בעיקר משום שלא מיהר לקבל הצעות לסיוע מכמה מדינות. אחר כך הסכימו הרשויות בקולומביה לקבל משלחות סיוע מישראל ומארצות הברית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. המשטרה מבקשת מן הציבור שלא לטייל באזורים המועדים לשיטפונות. עד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

הצעות, אהבתי את כולם, אבל אלי אחד.

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

מרכזי, ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

0: הכל צפוי. כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון דווח הלילה על תקיפות ישראליות נוספות לפי שעלו נמסר על נפגעים. אתמול דווח על יותר מעשרה הרוגים בתקיפות חיל האוויר, לאחר ששלושה לוחמי צה"ל נפצעו קשה מפגיעת רחפן נפץ. הוריה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו דורשים להעביר את החקירה לשבק. התחזית נשעות הצהריים, גשם מקומי וחשש לשיטפונות במזרח הארץ.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. היום יום ראשון, ג' באלול תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026, השעה 6. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שעבר נפצעו באזור הזה קצין צה"ל ושני לוחמים פצעים קשים מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. בתגובה על הפרת הפסקת האש תקף צה"ל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן, עלי חסן. בצה"ל אומרים כי משפחתו שעתה במפקדה הצבאית בעת התקיפה, אך היא לא הייתה יעד התקיפה ממוקדת. עוד אמר דובר צה"ל כי המחבל השתמש במשפחתו כבמגינים אנושיים והסתתר איתם בתוך המפקדה הצבאית. בלבנון דווח כי בתקיפות צה"ל אתמול נהרגו 11 בני אדם, בהם ילדים. בעקבות הגינויים החריפים בלבנון, פרסם משרד ראש הממשלה הודעה חריגה במהלך השבת, ובה גם חשף את דבר פציעתם של שלושת הלוחמים, וטרם יצאה הודעה רשמית של דובר צה"ל. בדרום רצועת עזה עלה אתמול טנק של צה"ל על מטען במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב. לא היו נפגעים. בצה"ל אומרים כי חמאס הניח את המטען. באירוע אחר חיסלו לוחמי חטיבת הצנחנים שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו אל כוחות צה"ל. העיתון וושינגטון פוסט מדווח על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. גורמים ערביים ומערביים אמרו לעיתון כי בעלות בריתה של וושינגטון חוששות שהנשיא טראמפ אינו מסוגל לנהל את הדיפלומטיה החיונית להשגת שלום עם איראן. על פי הדיווח, ההנהגות בסעודיה, באיחוד האמירויות, בקטר, בקווייט ובמחרן, מאוחדות בכעסן על ממשל טראמפ, ומקצתן אף החלו לשקול מחדש את התועלת שבאירוח בסיסים אמריקניים בתחומן. טראמפ התחיל את המלחמה הזאת ואנחנו משלמים את המחיר, כך אמר גורם באחת ממדינות המפרץ. את הדברים העביר קשבנו ישי בר יוסף. הוריה של הילדה הנעדרת היימנוט קסאו דורשים להעביר את חקירת היעלמותה לידי השב"כ. בעקבות איתורן של מלי ואליאל יהלומי, הוריה של היימנוט טוענים לאפליה ואומרים כי ביתם שהייתה בתשע לא בחרה להיעלם אלא נחטפה, ובכל זאת לא נעשה כל האפשר כדי למצוא אותה. משטרת ישראל בהנחייתו של המפכ"ל דני לוי הפעילה את כל יכולותיה כדי למצוא את מלי ואליאל, אך מה הם עשו למען היימנוט שלנו? להב 433 חקרו חצי עולם כדי למצוא אותן, ואותנו אפילו לא פוגשים ומעדכנים כראוי, דברי ההורים. המשטרה אומרת כי חוקרת אירוע ירי ברחוב הגיחון ביפו. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע פצעים קשים ופונה לטיפול רפואי. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות
4: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: התחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 35 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים.
3: התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
1: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים, מעצבים שינה
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן כל העולם יודע מידע
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידע, מקבוצת המילטון
5: כל העולם יודע מידע
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית

0: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
1: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
0: הלוו והצליחו.
1: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
7: היה טעים, כן.
6: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
8: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
6: הערב, וכאן 11, ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי צהל המשיך לתקוף הלילה לאחר ההסלמה שנגרמה עם שיגורו של רחפן

0: רקפת שפצע קשה שלושה לוחמי צה"ל. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום התוכנית לשיקום רצועת עזה. ביפו נפצע קשה מירי צעיר בשנות ה-20 לחייו. התחזית משעות הצהריים, גשם מקומי, בעיקר במזרח.
1: חדשות ברשת
0: ב'
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בלבנון דווח הלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. בלילה שבין יום שישי לשבת נפצעו באזור הזה קצין צהל ושני לוחמים, פצעים קשים מפגירת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה על הפרת הפסקת האש תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה וחיסל מפקד גדוד בכוח רדואן עלי חסן. בצהל אומרים כי משפחתו שעתה במפקדה הצבאית בעת התקיפה, אך היא לא הייתה יעד התקיפה ממוקדת. עוד אמר דובר צהל כי המחבל השתמש במשפחתו כבמגינים אנושיים והסתתר איתם בתוך המפקדה הצבאית. בלבנון דווח כי בתקיפות צהל אתמול נהרגו 11 בני אדם, בהם ילדים. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. בראש המשלחת חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בשיחותיהם ינסו השליחים לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. בכיכר הבימה בתל אביב התקיימה אמש הפגנה למען הקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. אייל אשל, אביה של רוני, התצפיתנית שנפלה במוצב נחל עוז, נשא דברים.
2: ועדת

0: להגן עליה.
1: איתורן של מלי ואליאל יעלומי. מחקירת המשטרה עולה כי השתיים תכננו את העלמותן ומחקו יישומים מן הטלפונים הניידים שלהן כדי להקשות את איתורן. בחקירה שנועלה ביחידה להב 433 השתתפו מאות חוקרים ואנשי מודיעין. האם התמודדה ככל הנראה עם קושי כלכלי, אך במשטרה אומרים כי לא נשקפה סכנה לחייה. היא וביתה הותרו באוטובוס בארגנטינה פחות מיממה לפני שתכננו לעבור למדינה שאין עם ההסכם הסגרה. בתשאול שנעשה להן בשטח אמרו השתיים כי החליטו להתרחק מסיבות אישיות. כך מוסרים כתבינו הדס גרינברג ואיציק זוארץ. סגנית ניצב ליאת שניידר מיחידה להב 433 סיפרה אמש לאיילה חסון בכאן 11 על השתלשלות החקירה מאז הוא עברה ליחידתה.
2: במשך יממה וחצי בערך אנחנו גבינו עדויות וניסינו להבין מקרובי משפחה, מחברים קרובים, מאנשים שעבדו איתם, בעצם לנסות להבין מה קרה שם, האם זה תוכנן מראש או לא תוכנן מראש, זה היה ספונטני, אם חס וחלילה משהו קרה, ובאף שלב לא היה ודאות שהם באמת בחיים שהכל בסדר, ואנחנו, עד שאנחנו, הייתה לנו אינדיקציה שהן בריאות ושלמות, עד אז לא פסקנו.
1: ביפו נורה הלילה צעיר בשנות ה-20 לחייו ונפצע פצעים קשים. האירוע היה ברחוב הגיחון והמשטרה אומרת כי הנסיבות עדיין אינן ברורות. בכותל המערבי בירושלים השתתפו הלילה רבבות במעמד הסליחות הראשון לשנה זו. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ' נשא תפילות לאחדות העם, לשלום חיילי צה"ל ולשלום וביטחון לישראל.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
1: התחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, ויתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון ערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר ירדו מעט הטמפרטורות ותורגש הקלה בעומס החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח. עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב, קוטי.
1: בוקר טוב, מאיה, בוקר טוב למאזינים והמאזינות.
0: יאה, כמה זמן, לא דיברנו.
1: התגעגעו אלייך.
0: התגעגעו, זה כאילו התגעגעתי ברבים, הבנתי.
1: כן, היית חסרה, הרגישו את החיסרון שלה.
0: יאה, גם אתה היית חסר לי בחופשה.
1: היה מחסור, כן. לא, זה לא, אני לא חושב.
0: למה?
1: לא יודע, אני אל תיפגעי. אבל אם אני עכשיו זרוק על איזה חוף ביפן, איפה היית?
0: לא הייתי בקפריסין, איזה יפן, את, גם לא הייתי זרוקה, הייתי עם הילדים.
1: פגשת את פאולה וליאון?
0: רציתי.
1: חבל שלא נפגשתי איתם, היית מביאה להם אוכל מהארץ, קפה שחור, במבה, טונה.
0: לא, הבאתי לאח שלי תבלינים, זה מה שנהוג להביא, ומסתבר
1: תבלינים?
0: שאין...
1: תבלינים? למה אין להם שם תבלינים?
0: לא את התבלינים של מדינת ישראל. חיות, לא, כמון, פפריקה בשמן, הבייסיק. אבל מסתבר שבאמת מה שאין זה זאטר, אמיתי. אז הבאתי גם זאטר לקפריסין.
1: איפה זאטר פוגש אותם בחיים?
0: הברחתי זאטר.
1: חוץ מ... אולי קצת על חומוס.
0: למה? על פיתה. אתה מכין פיתה, אתה לא מכיר... תקשיב, זה פיתה.
1: פיתה עם זאטר זה אוכל של פעלה.
0: אתה מורח עליה את הזאטר עם קצת שמן זית, מכניס לתנור.
1: אתה יודעת כמה עולה שמן?
0: מה זה, עולם אחר, זה לא אותה הפיתה.
1: כמה עולה שמן זית היום?
0: למה? יש גם במחירים טובים, תלוי אם אתה רוצה.
1: שאז זה מכניס אותך לקונפליקט.
0: יבוא, לא יבוא.
1: אז אתה אומר איך זה שמן זית ב-20, זה ב-60. מה זה, לא שמן זית?
0: לא, לא, 20 לא ראיתי, אל תגזים.
1: שמן זית, ממה מכינים אותו?
0: מזיתים.
1: שמן גזר.
0: מגזר?
1: שמן תינוקות.
0: לא מתינוקות.
1: אז די, מספיק.
0: התגעגעתי להומור שלך, התחלנו בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות של כאן ג', אנחנו איתכם עד השעה 9, עוד מעט נדבר עם אורלי אלקלעי, כתבת הפלילים של כאן חדשות, על האמא והבת, מלי וליאלי אלומי, שנמצאו לאחר מסע עם אלתות מישראל, אני לא יודעת, זה מסע עם אלתות, אני לא יודעת, יכול להיות שסתם לקחו קונקשן.
1: טיול שלח של אמא ובת, מסכנה, עצרו אותם באוטובוס, היא לא הבינה מה רוצים מהם.
0: תראה איך האמא שלי אומרת לי, ביתי, בואי נטוס ביחד לארגנטינה ונעצור בווינה.
1: גאים שהן משתמשות בדרכון ובכרטיס אשראי. כמה קשה למצוא בן אדם שמשתמש בדרכון שלו.
0: אתה יודע מה אמרו, אבל איך תפסו אותם?
1: אין אופציה אחרת.
0: לא, הדבר שהכי יפליל אותם מסתבר, ואני תמיד אמרתי שזה מה שיפליל אותי בחיים, לא אותי, כי אני בן אדם ישר, אבל אחרים, שנשתמשו בג'מיני, בצ'אט GPT, שאלו אותו כל מיני שאלות, והג'מיני הוא זה שהלשין עליהן. אז כל מי שמשתמש בבינה המלאכותית...
1: זה לא יד, מדברת כאילו זה אישות בפני עצמה, לא?
0: לא, אבל הם שאלו איפה אפשר לקנות נגיצים בלי תעודת זהות.
1: כן, אבל ברגע...
0: איפה אפשר...
1: בכל מקום, למה בישראל תייר לא יכול לקנות טלפון בחנות? מה זה השטויות האלה?
0: לא יכול, אבל יכול להיות שיש מקומות שיבקשו ממך תעודת זהות. אם אני אכנס עכשיו לחנות של פרטנר הרשמית, זה לא כמו שאני אכנס לקיוסק.
1: הם השתמשו בדרכון שלהם, יש יותר פשוט מזה? אין פה עילה לבריחה ברגע שבן אדם עובר ממדינה למדינה עם הדרכון שלו, זה אפילו לא עובר לו בראש שהוא לא רוצה שימצאו אותו.
0: אבל תגיד, האדישות שנגיבו לשוטר וולטר...
1: כי עשו על
0: מילא הצטר. מילא שעשית קונקשן עם פיג'אמה.
1: והמשטרה עכשיו.
0: מילא זה.
1: כאילו הם מצאו את ההוא, איך קוראים לו, הבן שלך מנאי.
0: המשטרה, גאוות יחידה.
1: מה זה, חבל לי, ומה השקיעו, ושבק, ומוסד.
0: וולטר הבנתי, מקבל שוטר מצטיין,
1: שבק
0: לא?
1: שבק ומוסד, ראינו מה הם עשו לפני השביעי באוקטובר שהגיע עלינו, אז עכשיו למצוא... הם בכלל עם פיג'אמה של...
0: מיקי מאוס.
1: זה אמיתי, בחיית.
0: אז רגע, הם ברחו או לא? אני לא הבנתי. טוב, אורלי, תיתן לנו את הפרטים, ננסה להבין. הם פתחו חשבון אינסטגרם, זה השלב שהיא צריכה לכתוב מה לי או הבת שלה.
1: תכף
0: הם צריכות לכתוב סטורי.
1: הם גם יגיעו לרעיון.
0: שמסביר.
1: לרעיון אצל סוויסה. ראיתי עכשיו שאלה מהמזוודות, הן לא מפסיקות להתראיין, אלה כמו נפתלי בנט.
0: אין, מתראיינות הבנות?
1: מתראיין לכל עץ רענן, אלה הפוליטיקה. כן, נראה לי, ראיתי שהוא עושה פה.
0: אני אמרתי לך שזו סדרה מעניינת. למה, מה? ראיתי שטסתי, פתאום כולם התחילו לדבר על זה. לא אשקר, בשדה תעופה.
1: מה, אין שום דבר.
0: הסתכלתי על המסוע של המזוודות, וראיתי מי הלך על ורוד ומי לא.
1: אין שום דבר מעניין בזה. אתה יוצא מהחדר, שמים לך במזוודה מה ששמים לך, אתה אפילו לא יודע איפה זה במזוודה. אתה הולך לשדה תעופה, אתה מעביר את המזוודה, ונגמר הסיפור. זה לא כזה מעניין, וגם לא כזה...
0: לא, הסיפור שם זה שקודם כל, הם הציגו את נווה תרצה, כאילו הלכתי לשבוע בשחרות, אני יודעת איך קוראים לה, סיקס סנס.
1: אמרתי לה.
0: הציגו את נווה תרצה כמקום.
1: כי אם, איך קוראים לה, קרמל מעודה פתחה שם הקליניקה לציפורניים וגבות, אז כנראה שנווה תרצה, זה לא מה שראינו בסדרה זינזנה. כנראה שהיום זה אחרת. אם אסירה כמו קרמל מעודה לא סובלת שם...
0: לא, גם אתה יודע, כשיש פושעים, אתה, גם אם אתה כאילו מרחם עליהם במרכאות או מזדהה, אני לא אזדהה כי הייתי ילדה פחות מקובלת, אז הפכת להיות לכאורה בלדרית. זה לא עכשיו, אין לי כסף, הלכתי לסופר, גנבתי מטרנה לילדה.
1: כי אם את מסתכלת...
0: שאתה אומר, אוקיי, היא גנבה את המטרנה כדי להכין את הילדה
1: אבל
0: שלה.
1: אבל בוא נהיה כנים.
0: פה, מה, כי היא לא הייתה חברים או התשמנמונת?
1: לא, יותר...
0: עכשיו זה הילה לבלדרות?
1: לא, כי יותר קל לשכנע...
0: לכאורה.
1: יותר קל לשכנע אנשים למה, הם לא נוגעים בזה. אם מבחינתה, מה היא אומרת? אני לא קשורה לזה, אני רק מעביר את המזוודה.
0: לא, מה זה לא קשורה? תגיד, אתה ראית איך התנהגה במטוס?
1: היא יכולה להתנהג...
0: אני לא נעים לי להיכנס למטוס להטיל את מימי.
1: מאיה, מבחינת...
0: אני לא בנוח, אתה יודע מה היא עשתה שם, מסיבות.
1: מבחינת התפקיד שלהם זה רק להעביר
0: את... היא סיפרה, לא אני אומרת.
1: רק להעביר את המזוודה, אין להם שום נגיעה עליהם, מאיפה הוא מגיע ולאן הוא הולך. ככה מוכרים להם את זה, אז... בגלל זה הם גם ישבו רק שנה ושחררו אותם. זאת אומרת, המדינה...
0: האחרות לא ישבו בכלל,
1: אוקיי,
0: אגב.
1: אז המדינה אומרת לה, זה בסדר, בנות, תעשו את זה, או שתצאו בלי עונש, או שתשבו שנה ותקבלו כסף, תהנו, יהיה לכם אינסטגרם יפה.
0: אתה יודע, אני עכשיו עברתי בתור בלי מכס ועם מכס, כמובן שלא הבאתי איתי כלום, אז הלכתי לה בלי מכס, ואמרתי, מעניין אם יש לי את הפרצוף הזה, שיגידו בואי בואי נבדוק
1: למה,
0: אותך.
1: למה? אבל למה את לא עושה את זה?
0: או שאומרים שאני ענייה.
1: למה את לא עושה את זה? אם אני הייתי רוצה לקנות נגיד שעון, והייתי יודע שאני נוסע לארצות הברית...
0: בטח שהייתי עוברת במכס.
1: הייתי טס, קונה את השעון וחוזר איתו על היד, ולא אומר שקניתי אותו בארצות הברית.
0: לא, אם...
1: 100% אני אומר
0: השעון,
1: לך את זה. כל דבר,
0: שעון.
1: לא רק שעון. תגידי, המדינה, היום תדלקתי בבוקר, אוקיי? אני מתדלק עד לפני שבוע, הוא אומר 80 שקל. בסדר? היום 89.5, ככה, בום, עוד 10 שקלים בדלק האלו לנו.
0: די.
1: אף אחד לא מדבר על זה עכשיו, זה עוד 10 שקלים בתדלוק. עוד לא יודע כמה, 200 שקל בארנונה, עוד 100 שקל במים, עוד זה, עוד זה, עוד זה. הם חונקים אותך מכל כיוון. אז עכשיו אני אלך למצוא שעון בזול בארצות הברית, ועוד אני אבוא להגיד להם, הנה, קניתי אותו, קחו את ה... קחו את ההפרש, נראה
0: כן,
1: לך, צריך להיות מטומטם.
0: זה החוק, לא, זה החוק.
1: זה ברור, כי הם עושים את החוקים.
0: במדינת ישראל. אני הלוואי והייתי קונה שעון, וזה היה הצרות שלי, השעון, אם להציר או לא להציר.
1: אמרתי שקניתי, אמרתי אם הייתי.
0: זה נחמד. עמית הררי, כתבת התרבות של כאן חדשות, תדבר איתנו על האירוויזיון, יש מיקום בורגס, נטע ברזילאי נחשה טוב הפעם, שזה כבוד, ויש גם חוקים חדשים שהוסיפו.
1: זה לא ביום הזיכרון?
0: זה יוצא ביום הזיכרון, החצי גמר?
1: אז איך משתתפים? אז פתאום יום הזיכרון לא חשוב.
0: החצי גמר השני.
1: לא שלנו?
0: לא, אנחנו נקווה שישפצו אותנו בראשון.
1: אז אם עכשיו אומרים לך בחצי גמר, זה יום הזיכרון, אנחנו צריכים להשתתף או לא?
0: לא. לא. אמיתי, לא. לא, וצריך להגיש להם מכתב ולבקש להיות בחצי גמר הראשון, כי החצי גמר השני הוא יום הזיכרון.
1: עשו את זה בכוונה, בוא נראה.
0: אתה יודע כמה הערעורים כתבתי בשבועיים האחרונים? מערערים, זו המדינה. גם ערן סוויסה יעלה לשידור הבוקר, עורך ומנהל פוריל, נדבר איתו על המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף עם פוריל. ההצבעה כבר נפתחה אתמול, ואתם יכולים להיכנס ללינק שנמצא גם באתר שלנו בכאן ג' וגם באתר של פוריל, ולהצביע ולהשפיע מי יזמר השנה, נבחרי השנה, מה ישיר השנה, יש גם את הרגע האיקוני של השנה. תיכנס להצביע, אני אעשה לקוטי רגע, זה קשה, נכנסתי אתמול להצביע, כשבחירה קשה, קשה להחליט.
1: נכון.
0: אז תיכנסו ותצביעו. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן ולטכנאי הסאונד משה מושקוביץ. אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור, 050-5151-6005, זה מספר הוואטסאפ שלנו. התגעגענו, בוקר טוב. זה גם חודש הסליחות.
1: התחיל הסליחות.
0: סליחה.
1: חמישי.

0: בוקר טוב לאורלי אלקלעי, כתבת הפלילים של כאן חדשות. מה העניינים, אורלי?
1: בוקר טוב לכם. בסדר, אתם יודעות?
0: מה, השבוע מטלטל עבר במדינה. האם והבת מלי וליאלי אלומי אותרו בארגנטינה לאחר חיפושים שנמשכו כשבוע במספר מדינות.
1: נכון מאוד.
0: מה הסיפור שם, אורלי? אני לא הבנתי, הם ברחו או לא ברחו?
1: הן עזבו מרצון במטרה להיעלם, רק שהם לא הבינו כנראה שבשנת 2026 לא ניתן להיעלם, בטח לא ביעדים שאליהן הם נסו. כשמשטרת וינה הודיעה שאין חשד לאירוע פח"עי או פלילי, הם ידעו למה. כי ביום שבת בבוקר הן תועדו כבר עולות על מונית. ומשטרת וינה ידעה את זה. דרך אגב, מי שבוחר להיעלם באזור אוסטריה, גרמניה, רעיון לא טוב.
2: אורי, גם הם השתמשו עם כרטיסי אשראי ודרכונים. לא. איך לא למשך לא. כסף?
1: זה בדיוק העניין. אין משיכה, אין פעילות בכסף.
2: איך הם טסו ממקום למקום?
1: במזומן. היא יצאה עם סכום כסף גדול מאוד.
2: אבל היא צריכה דרכון כדי לעלות למטוס.
1: וזה מה שהיא עשתה.
2: אז זה לא דבר ראשון שמחפשים איפה הבן... שאת אומרת, והמשטרה אומרת, השקענו כסף רב בחיפושים, המוסד...
1: נכון.
2: מה זה חיפושים בעצם? אנשים מסתובבים ברחוב, מחפשים אותם פיזית או... מה זה חיפושים בעצם? תסבירי לנו למאזינים. מה זה חיפושים? איך זה בא לידי ביטוי?
1: החיפושים הם להתחיל לפתוח כל, קודם כל מחקר תקשורת. ברגע שאדם כך נעלם, איכון, מקבלים אישור לעשות איכון מלא על המכשיר הסלולרי. מה לעשות? אנחנו עם מכשירים חכמים. גם אם אתה ואני נסגור אותם.
2: אז זה הכי קל.
1: גם אם מחקנו את אפליקציית גוגל מפ ווייז, בענן לא נמחק כלום.
2: נכון.
1: אלא אם כן מישהו מהסייבר או איזה אקר עזר לך לעשות את זה. לא מחזת שום דבר. גם אם רכשת מכשיר חדש, ויש ברשותך עדיין את המכשיר הקודם, גם אם הוא סגור, גם אם הוא נעול, וגם היה על הוויכון, יגיעו. ברגע שצולמת בנקודה מסוימת, יש כבר קצה חוט. הגעת לתחנת רכבת, הכל מצולם.
2: אז זה מה שאני אומר, אורלי, אין פה שום סימנים של בריחה או המלטות.
1: לא.
2: הם השתובבו בכל המקומות שאפשר למצוא אותם, הם השתמשו בפלאפון, הם השתמשו בכל הדברים
0: שאמרו. רגע, אבל סליחה שאני לא זורמת איתכם רגע על עלילת המתח הזו. אם הם סתם, אוקיי, עכשיו נגיד הם הלכו, רצו לברוח למשפחה שלהם, אוקיי?
1: נכון.
0: איפה זה פוגש אותי האזרחית? איפה זה פוגש את משטרת ישראל? למה אנחנו צריכים כל המדינה לעקוב אחרי זה? עכשיו אני מחליטה לקום ולברוח. תודה. אין, רוצה לחתוך לקוטי, רוצה לחתוך לכולם, אין.
2: תחשבי מי מרוויח מהסיפור.
0: עולה על טיסה עכשיו לדרום אמריקה עם קונקשן בדובאי, סבבי?
1: אין שום בעיה.
0: מה אתם באים אחריי? מה אתם מחפשים אותי עכשיו, כאילו? אם לא, אם עכשיו באמת היה פה איזה סיפור של פשיעה, אם היה פה איזה סיפור של רצח לא עלינו, אם יש פה איזה סיפור של ילד שנחטף, אז אני מבינה את הרצון של המדינה לחפש, אבל פה זה נשמע לי כמו רכילות.
1: מרצון, לא, אז יפה. ואחר והן החליטו לקום ולהיעלם, זו האמא אמרה אני קמה ונעלמת, ומסתבר שהבת שלה הייתה מודעת לזה, יש את הודעת הווטסאפ שהיא כתבה לה אני איתך, זאת אומרת יש להם למשטרת ישראל, זאת אומרת הילדה ידעה, זכותה המלאה. העניין הוא שהמשפחה באה והתלוננה שהם נעלמו, שאין איתן קשר, שהם חוששים לחייהם.
2: כן, אבל ברגע שבווינה יודעים, ראו אותם על מונית, עדיין המשיכו...
1: ברגע שראו אותן עולים על מונית וממשיכות הלאה, בווינה שימו לב שמשטרת ווינה, היחידה שחתרה שם, אמרה, אין חשד לאירוע פלילי, אין חשד לאירוע פחה. משטרת ישראל עדיין אמרה, רגע, הן בורחות ממשהו, ממה? ממי? מה קורה פה? למה הן לא יוצרות קשר עם השכנה מקומה ראשונה? ולהגיד, אנחנו בסדר...
0: כי היא רצתה להיעלם. אם אני עכשיו בא לי לברוח מכולם, למה שאני צור קשר עם השכנה?
2: זאת הבעיה, אורלי, שהמשטרה שואלת את עצמה שאלות שהם לא צריכה לשאול. הכי כואב שבן אדם באמת צריך את המשטרה והולך לו לאיבוד מישהו, אומרים לו קודם כל צריך שיעבור 48 שעות, אחר כך שולחים אולי איזה ניידת, אבל פה... לי זה מרגיש, אורלי, אוקיי, אני אשתף אותך, לי זה מרגיש שהמשטרה כבר ידע שהם בסדר, הטילו צו איסור פרסום, ואז כאילו מצאו אותם, וזה מראה לך איך המשטרה והשבק והמוסד יהפכו את העולם כדי למצוא...
1: לא, לא, אין כאן שבק ומוסד.
2: אבל בהתחלה היה רשום שאת רואה, את כבר לא יודעת למה להאמין ולמי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. ברגע שיש חשש לאירוע פחה, לאזרח ישראלי בחול, המוסד מתערב. ברגע שהחשש הזה הוסר, אין מוסד. שבק בודק בארץ, אוקיי? את אותה הדבר, המוסד עושה בחול. כל אחד יש לו את התפקיד
2: שלו. עכשיו הם חזרו לארץ, אורלי? מה נהיה איתה?
1: לא, הם לא חזרו לארץ, והיעד שלהם בכלל לא ארגנטינה, היעד מדינה אחרת, ככל הנראה.
0: תראה כמה קונקשנים בן אדם צריך לקחת בשביל להוזיל את הטיסה.
1: היעד היה מקום אחר, ככל הנראה, כדי להשיג תעודות מזויפות, לזהות אחרת, שם אחר, כדי להיעלם באמת. אני שואלת תמיד את השאלה בקצה, ממה את בורחת? למה את רוצה להיעלם?
2: אף אחד, אורלי, אנחנו גדלנו...
1: האם יש שם, האם יש עוד מישהו בסיפור?
0: אומרים שאמורים את זה, לא?
2: אורלי, אנחנו...
0: שהתגרשה וכאלה, זה דיבור.
1: לא, היא גרושה כבר המון המון המון שנים, גידלה את הילדים לבדה, אין קשר שם של האב. וזהו,
2: נמאס לה לחיות ככה. היא רוצה לברור.
1: החקירה הייתה גם האם היה משהו שקשור לבנק, משהו שקשור לעבודתה.
2: ברור, ישר בן אדם נהיה חשוד, את מבינה? רק הרכילות שיצרו עליהם, ואנשים מסתלבטים עליהם, וכל מיני ממים, וצחוקים, וסיפורים.
0: לא.
2: על שתי נשים שבסך הכל רצו ללכת ולהתנתק, זה כל הסיפור.
0: רגע, אבל אתה יודע, יש פה גם מין האבסורד שכל המדינה מחפשת אותן, ואז מגיע וולטר השוטר.
2: זה לא כל המדינה מחפשת אותן, זה המשטרה עשתה את כל הסיפור.
0: וולטר השוטר, מצאתי אתכם. עוד לא עובר 4 דקות, פוש, הן שוחררו. אז רגע, רק על מה שנקרא על החשומה, בוא תיקח אותו לאיזה חדר חקירות, תראיין אותם איזה שעה, סתם הסקרנות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, מה היה, לא, וולטר קיבל את התשובות שהוא רצה, הוא תחקר, הוא שאל...
2: הוא לא יכול לתחקר אותם, אבל אורלי, הם לא חשודים.
0: אני הבוקר התעוררתי לכותרות שהמשטרה אומרת שאולי יש דברים קצה חוץ לחקירה ולא הגיע. זה הכותרות שהתעוררנו איתם הבוקר.
1: בוא נאמר שוולטר כן קיבל את התשובות שהוא רצה, ובוא נאמר ששתיהן מבינות עכשיו שיכול להיות שכולם יודעים, לא כולם, מי שצריך יודע איפה הם, אוקיי? ואולי יש בראשן איזו מחשבה שאולי מישהו כן עוקב. עכשיו תחשבו על זה ש... התיעוד, הכל היה במזומן, כרטיסים לרכבת נקנו במזומן, אתה לא צריך להציג גם דרכון שאתה רוצה לעבור מווינה לגרמניה. מגרמניה שבאת לקנות כרטיס לארגנטינה, כן, ביקשו את הדרכון, אבל שם כבר היה מעקב, שם כבר שמו את העיכוב וידעו בדיוק לאן הן תסעות. לא שאלתם את עצמכם למה לא עצרו אותם בשדה התעופה, למה לא פנו אליהם בשדה התעופה ב... ארגנטינה בבואנוס איירס,
2: כי הם לא פושעות והם לא שום דבר.
1: לא אמרתי פושעות חלילה.
2: למה
1: חיכו שהאוטובוס ייסע ורק אז יעקבו אחר האוטובוס ויעלו לאוטובוס ויורידו את הנוסעים ולאחר מכן יורידו אותן? לא יודעת, אני עדיין שואלת את השאלות האלה, וכשאני שמעתי שהילק זו היחידה שהמפכ"ל הנחה אותה להתחיל לחפש, אמרתי רגע, יש פה משהו נוסף. יחידה כלכלית, חוקרת היעדרויות של אנשים בחול, משהו פה לא הסתדר. ולאור החקירה של לראות האם יש קשר לעבודתה ואם היה איזה קשר לבנק, עדיין אני טוענת, תזכרו מה שאני אומרת, שלא נאמרה המילה האחרונה.
2: אורלי, בבקשה, אני רוצה להגיד לך, אני אומר, אני בראייה שלי, זה סיפור כל כך קל היה למצוא אותם, וכל כך קל לדעת איפה הם נמצאות, בגלל זה המשטרה חגגה על זה, ועשתה את כל הסימפוזיון. קחי את מקרה אלדר דיין, זיכרונו לברך, קוראים לו, הבחור שנרצח.
1: נכון, שנרצח.
2: הוא
1: נכון.
2: היה 150 מטר מהתחנה דלק, אמרו לך, הפכנו את כל האזור, וחיפושים שבוע לקח להם למצוא אותו שהוא שוכב 150 מטר מהתחנת דלק, מהמקום שמצאו אותו פעם אחרונה. אז את רוצה להגיד לי שהם הלכו ומצאו אותם בווינה והפכו את כל העולם? זה מרגיש כאילו המשטרה ראתה פה שיש לה דרך לצאת, כאילו היא עכשיו, את יודעת.
1: לא, זה לא קשור, קוטי, לא קשור, שני הדברים לא קשורים. אז מה? שני הדברים לא קשורים.
2: כל כך קל למצוא אותם, אמור לי, באמת, אני לא רוצה להרוס את המסיבה, כן? חוקר פרטי היה יכול למצוא אותם, אורלי. חוקר פרטי.
1: לא, לא, לא, קוטי, היו שם, מטעם המשפחה, יחידת מגן. יחד עם בני המשפחה, בני משפחת האסורים היחידה שהם שכו את שירותיה. אז לא עניין שלא היה קל. שוב, הלוואי והכל היה כך מרושת שכל אדם שנעלם באמת,
2: זה יהיה, זה יהיה בסוף.
0: אורלי, אני ראיתי שמדינה שלמה, כשמלי וליאל נמצאו, שאלה מים מים ענות. למה אין כיוון חקירה, למה לא משקיעים את המשאבים?
2: רק את המשאבים.
0: למה אף אחד...
1: מבחינת משאבים, כן משקיעים משאבים.
0: אני ראיתי שהמשטרה אומרת ש-433 אפילו לא נפגשו איתם.
1: לא. קודם כל, מבחינת חקירה, עכשיו יש צוות חקירה חדש. כל פעם, כשאדם נעלם חלילה או אדם נרצח, ועד שלא מגיעים לידי פתרון, יש כל הזמן צוותי חקירה. וטוב עשה המפכ"ל ששם צוות חקירה, כמו שאומרים, צוות חקירה חדש, נקי, עם ראש אחר שחוקר, וכמו שאמרתי לי קודם, הלוואי למדינת ישראל, וכותי הסכמת איתי, תהיה מתועדת ומצולמת, כמו שבאירופה הכל מתועד ומצולם, שברגע שפעם אחת נקלטת במצלמה,
2: בום, נגמר
1: בתוך
2: לך
1: רכב,
2: הסיפור,
1: זהו, בדיוק, נגמר הסיפור עכשיו. כמו שאמרתי, איימנות לא הייתה עם טלפון חכם לצערנו, כדי לעלות לג'ימיני ולראות מי חיפש, או לעלות לענן ולראות מי שלח הודעה ומי היה בקשר עם מי. ולכן אני אומרת, כל היעדרות כזו ואחת כמה וכמה של ילד קטן, כולנו, הבטן מתכווצת לנו, והלוואי ונהיה גם אנשי בשורה בעניין הזה.
2: אורלי, אבל לסיום, האבסורד פה, שהם לא נעדרו בכלל. זה הכי מצחיק, אורלי, אנחנו מדברים, תראי מה אנחנו מדברים.
1: מבחינת
2: ההגדרה. לא, רגע, ואולי הם רבו עם המשפחה. המשפחה לא תספר לך, רבתי איתה, היא ביקשה ממני כסף, לא רצית.
1: לא, בחקירה המשפחה...
2: מבחינת כל ההגדרות...
1: המשפחה ניתנה עדות, ולאחר מכן היא גם נכתבה.
2: הם אנשים בוגרים, אורלי, מה זה? מה זה אחותה? היא בת 50, בת 60, אני יודע, בת כמה היא?
1: אחותו של כל אדם... למצוא את חייו בהיכן שהוא רוצה וללכת לאן שהוא רוצה. לראיה, המשפחה מבחינתם הם נעלמו, והחשש הכבד, שמתם לב מה המשפחה אמרה, אל תשללו כל דבר. כשמשטרת אוסטריה אמרה, בווינה אמרו, אין חשד לפחה ואין חשד לאומני ואין חשד פלילי, המשפחה מיד יצאה בעשרה, בבקשה תפסיקו לקבוע נחרצות ותבדקו את הכל. המשפחה לא ידעה איפה הם. המשפחה פה דרשה מהמדינה תעזור לנו למצוא אותם, ביקשו מימון המונים כדי לשנע את יחידת מגן שהמשפחה שכרה את שירותיה, והם עשו את זה. זאת אומרת, המשפחה הייתה בחשש מאוד כבד לחייהם.
0: טוב, הבנתי שהמשפחה אבל התקנו שהם יחזירו, את הכסף.
1: נכון.
0: לכל מי שתרם.
2: מאיפה הם יחזירו אם הם בזבזו אותו על היחידה? עכשיו הם יעשו מימון המונים כדי להחזיר את המימון ההמונים שהם עשו לי קודם?
0: לא בזבזו, לא הספיקו לבזבז.
2: לא, אבל היא אומרת, היחידה טסה לשם. מה, הם טסו בכסף הזה?
0: הם יחזירו את הכסף.
2: הם תגידי לי את.
1: אני מקווה שהם
2: יעשו מימון המונים. מימון המונים, אורלי, כדי להחזיר את המימון המונים של המימון המונים.
1: אני מאוד מקווה שהם יצליחו להחזיר כמו שהם אמרו, ויותר מזה, אני מקווה שלמשפחה כן יש תשובות, גם ממלי וגם מליה לפחות, משהו שיניח את דעתם, כי תקשיבו, אנחנו אומרים יופי, הם נמצאו וזהו, תחשבו על המשפחה שחיה באי ודאות על הבריחה הזו ועל הניתוק הזה. ואני אומרת לכם שוב, לטעמי, יש כאן עוד רב הנסתר על הגלוי, וגם זה יצא בסוף.
0: אנחנו כמובן נתעדכן. אורלי אלקלעי, כתבת הפלילים של כאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
2: תודה.
0: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוקר אור, שבוע טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף לטרון ועד... מוי, זה טעות. כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 4 עמוס מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, תסמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. כאן ג', מיד חוזרים.
5: עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות.
7: אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let Tadiran update your life.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
2: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
1: כדי שלא תשתגעו
3: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
1: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
4: צועקת אבל לא תשמע אותי.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
5: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
6: התחלנו עם אבי אברומי, קח אותי לתאילנד. הוא גם בסיריה, במצד. אחד השירים היפים שיצאו השנה. זו גרסת הרדיו, אז אם יש לכם ילדים לא צריך להנמיך. הורידו את המילה

0: אבי אברומי, ייקח אותי לתאילנד. בוקר טוב לעמית הררי, כתבת התרבות של כאן חדשות. מה העניינים, עמית?
1: בוקר טוב, אני בסדר, איך אתם?
0: אנחנו מתכוננים לקראת בורגס, בורגס 2027, האירוויזיון. זה נחמד שזה יצא לנו ככה קלאב, וגם יעד שהישראלים אנחנו מכירים טוב.
1: קלאב, מזוהה, הרבה דברים, כן, מאוד טוב. אין מלונות כרגע, לא יודעת, אני לא יודעת אם את הזמן כבר, מלון, טיסה, אבל אין, הכל מחירים מטורפים.
0: באמת?
1: אבל זה קורה שם, כן. תראי, מה שבדרך כלל קורה באירוויזיון זה שמי שחובב אמיתי, אמיתי, אמיתי, ברגע שמבינים כבר לאן זה הולך, או לפחות ממש ברגע ההכרזה על הזוכה, על הזוכה באירוויזיון, חובבים גם מזמינים, שדעת, משריינים מלון ביד, ביד שהם חושבים, הרי הם לא יודעים, אבל כולם שריינו בסופיה, שתכל'ס זה הרבה יותר הגיוני, זו אווירה.
0: הם לא עוקבים אחרי נטע ברזילאי, או שלא מאמינים בניחושים שלה.
1: נטע בדרך כלל טועה, נטע מאז שהיא זכתה היא טועה, אז השנה אני חושבת שגם היא לא מאמינה שהיא באמת הצליחה לנחש את היד. בבורגס, כן, הכי לא צפוי, אבל מעניין, אני חייבת להגיד, מאוד מעניין.
0: החצי גמר התקיימו ב-11 במאי, שזה ערב יום העצמאות או שזה יום הזיכרון? לא הבנתי.
1: אז יש לנו שני חצי גמר, 11-13 במאי, והגמר ב-15 במאי. 11 במאי זה ערב יום העצמאות, בעצם סוף יום הזיכרון, ערב יום העצמאות. סביר להניח, כמו שכבר קרה בעבר עם ערב יום השואה, שביקשו, ישראל ביקשה להיות בחצי הגמר השני, כדי שזה בעצם לא נצטרך להתמודד ולעשות חזרות ביום הזיכרון עצמו,
2: ונתנו
1: שזה
2: להם?
1: כנראה רוב הסיכוי מה שיקרה.
2: ואז פעם שעברה נתנו להם?
1: כן, מבטח.
2: אז רגע, אז עמית, אני רוצה להסביר לך, אתם מבינים שכל הסיפורים על להעיף את ישראל מהאירוויזיון, זה בולשיט, כי ברגע שהייתה להם הזדמנות שישראל לא תשתתף באירוויזיון, כי הם לא היו מופיעים בערב יום השואה, הם פשוט עזרו להם. אז זה אני מרגיש לקרוא חלק מהמשחק כל הזמן, לצנוע את ישראל, ובעצם ישראל היא כמו מכבי תל אביב, ביורוליג של המונדיאל, של איך קוראים לזה? של האירוויזיון. את מבינה מה אני אומר? אנחנו כל כך חזקים באירוויזיון, אבל מספרים לנו שכולם שונאים אותנו וזה.
1: אנחנו באמת מאוד מאוד חזקים, יש שני חצאי גמר, אז יש אפשרות לעשות את זה. תחשבו שלא היו שני חצאי גמר, מודה, אני לא יודעת מה היו עושים. כן היה איום מאוד משמעותי בשנה שעברה, אם לא, עכשיו לא נזכיר את כולם, אבל אם לא, אנשים מאוד חזקים בתאגיד השידור הישראלי שמייצגים אותנו בוועידה הזאת שהייתה בדצמבר האחרון, שבה קולות להדיח את ישראל היו מאוד חזקים, כנראה שלא היינו שם. לפחות בשנה שעברה, אבל הצלחנו, והשנה אין קולות כאלה. זאת אומרת, עדיין המדינות שפרשו שנה שעברה לא הודיעו שהן חוזרות, כן? כמו ספרד, כמו הולנד, אירלנד, סלובניה, אבל אין קולות של להדיח את ישראל שוב, זה לא על הפרק. זאת אומרת, אנחנו שם, והמקסימום שיכולים לעשות זה באמת לעזור לנו עם העניין הזה, עם מחצי הגמר. וזה כבר קרה בעבר, זאת אומרת, כנראה שזה גם יקרה השנה שוב.
0: עמית, מה לגבי התקנון, החוקים החדשים, מה הדיבור?
1: אז ה-EBU, איגוד השידור האירופי, בעצם מכניס חוקים חדשים, אבל חדשים ישנים ברובם, כן? לא צריך להיבהל, הכותרות היו שוב חוקים נגד ישראל. החוק הראשון בעצם אומר, מדינה שזוכה באירוויזיון לא יכולה לארח, לא תארח אוטומטית. זאת אומרת, מה זה אומר? בדרך כלל מדינה שזוכה, אנחנו יודעים שהאירוויזיון מגיע אליה. הפעם אמרו, אנחנו נבחן את המצב הגיאופוליטי, את המצב במדינה, אם יש מלחמה, אם אין מלחמה, וככה נדע. אני כאן להגיד שב-2022 זכתה אוקראינה, אוקראינה לא הייתה יכולה להריח, 2023 מי שלקחה את זה במקומה זו ליברפול.
2: נראה לי בגלל אוקראינה זה הסיפור, ואנחנו כל כך חושבים שאנחנו משהו מיוחד בעולם, וכל העולם סובב סביבנו, כן? ואנחנו המיוחדים שהוציאו, תראי זה גם יהירות להגיד שהחוק הזה, זה אומר שאנחנו כאילו זוכים, והם באים לסנדל אותנו, לא,
0: לא רגע,
2: מדינות,
0: רגע, קודם כל,
2: מדינות שאוקראינה היא הסיפור.
0: אנחנו שנתיים האחרונות הגענו למקום השני.
2: בסדר.
0: הזכייה היא לא דבר כל כך דמיוני.
2: אבל אוקראינה, אבל שנייה. אוקיי, אבל רגע, רגע, עמית, אבל עם אוקראינה זה קרה הלכה למעשה. אוקיי? זה קרה. אז אנחנו לא הסיפור פה, מאיה, כי זה כבר קרה. שזה לא יקרה כמו באוקראינה, ובישראל יש סבירות גבוהה, נכון, אז מכינים את הקרקע, אבל זה לא בגלל ישראל.
1: מכינים את הקרקע, ואני מאמינה שברור שאם היינו זוכים השנה, וזה היה באמת מאוד קרוב גם שנה שעברה, כן היו הולכים ובוחנים את המצב.
2: אוקראינה משתתפת בה?
1: בסיכוי טוב שזה לא היה קורה פה.
0: בסדר, אז היינו מתארחים בקפריסין או ביוון.
2: אוקראינה משתתפת? אוקראינה משתתפת השנה?
1: אוקראינה משתתפת השנה.
2: אז זה גם בשביל אוקראינה, את מבינה? אם אוקראינה תזכה, מה, יעשו את זה באוקראינה?
0: לא. מה לגבי הכוכב הבא? מתי זה מתחיל? קורה? הבנתי שכבר יש אודישנים. יש לך איזה סקופ משם, איזה רכילות?
1: הכוכב הבא, עד שזה מגיע אלינו כאן, זה עדיין בקשת, אז זה אצלם, אבל אני יודעת שיש אודישנים. ואני באמת, אני אגיד במשפט שאמרתי לסיוון יאנג, שהוא המפיק הראשי של גם של הכוכב הבא, וגם חלק מאוד מאוד משמעותי באירוויזיון, ותמיד אנחנו רואים אותו כזה מאחורה עם המשקפיים. אמרתי לו השנה, תקשיב, אני לא מרחמת על הראשון, ממש אחרי הגמר, לא מרחמת על הראשון שירד ממקום שני, כי זה באמת לא פשוט. אז אני מאמינה שהם עושים הכל כדי להביא באמת את הכי הכי טוב גם השנה. ואנחנו נראה, אני מאמינה שזה יתחיל סביב אוקטובר, נובמבר, כמו שקורה בדרך כלל, אני לא יודעת
2: את זה. תזכירי, איפה נועם בטן? הוא נעלם עם מלי.
0: מה זה נעלם? למה? הוא הופיע בלובי סולד אאוט והוא פותח מנורה.
2: אני לא שומע, לא בקטרה אני אומר. אני לא אומר את זה בקטרה.
1: אני כאן לפרגן לנועם. נועם, השבוע שעבר, 5 הופעות סולד אאוט בברבי, אני הייתי בראשונה, ואתמול בערב הוא מודיע שהוא פותח מנורה.
0: מנורה ב-28. מעניין אם נועם בטן יגיע גם למצעד השנתי של כאן ג' ופוריל. אם אתם רוצים להשפיע מה יהיה שיר השנה, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה והרגע הכי איקוני של השנה, השנה המצעד בשיתוף פוריל, תיכנסו לאתר פוריל או לאתר כאן ותצביעו. אחד מכם יזכה בכרטיסים להופעות במשך שנה שלמה, ואפשר גם לספר שעמית הררי תגיש את המצעד השנה לראשונה, אז שיהיה המון המון בהצלחה, עמית.
1: תודה, יהיה לנו כיף, ומקווה שאתה יודע, את השירים הכי טובים בחרו, אנחנו כבר, ההצבעה נפתחה, זה מרגש.
0: אנחנו מתרגשים ביחד איתך, עמית, וגם עם כל האומנים השנה, אז תיכנסו ותצביעו ותשפיעו. עמית הררי, כתבת התרבות של כאן חדשות, תודה רבה.
2: ביי,
1: תודה לכם, חברים,
0: בוקר טוב.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
15: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: הנה, התחלנו. התחלנו.
17: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, בהמשך יעלה אירן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, נדבר איתו על המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף עם פוריל. ההצבעה נפתחה אתמול, ואתם יכולים להיכנס לאתר של כאן ג' או לאתר של פוריל, ולהצביע. אתמול סרטון על אלימות קשה בפארק המים ימית 2000.
2: איזה פיץ.
0: קטטה שפרצה, שני מאבטחים נפצעו. המתחם נסגר כולו למבקרים, 12 מעורבים באירועים נעצרו. אתה ראית את הסרטון הזה?
2: מסכן עם הכיסא. כל הזמן הכיסא סובל. מה אני אגיד? בשביל זה הכי טוב לא לצאת מהבית.
0: הקטטה החלה בעקבות ויכוח בין מבלים למאבטחים. הם ביקשו מהם להנמיך את עוצמת המוזיקה. שבוקעת מהרמקול שהם הביאו
2: זה
0: איתם.
2: זה חוק, לפני אלכוהול, זה לעשור בוקסות במקומות כאלה. תחשבי, למה? אתה יושב בבריכה בכיף, יש את המוזיקה של הבריכה בדרך כלל, בא לך מישהו, יושב לידך עם הבום בוקס, הענק הזה, את יודעת,
0: בום בוקס. זה לא צריך להיות ענק, היום גם קטן עושה רעש גדול.
2: אני לא אוהב את זה.
0: אני, מה שנקרא בבוקס התנוחם, כי יש כאלו שמגיעים עם כל המערכת. זאת אומרת, אם בן אדם שם לי את השיר, נגיד, עוד המקורי, אני עוד זורמת. אבל יש כאלו שבאים עם המיקרופון...
2: והם שרים.
0: והם שרים את השיר, וזה כן. הרבה יותר גרוע.
2: אני
0: זה
2: אבל...
0: הרבה יותר גרוע.
2: אבל אני לא שופט, כי אני לא יודע מה היה שם. אני למדתי, עד שאני לא יודע בוודאות איך זה התחיל שיום.
0: לא, רגע, אבל מה זה משנה? מה, זה צריך להידרדר לכיסאות פלסטיק? בונה, זה מפחיד.
2: יום, לא זוכר איזה, נסענו אני ואחותי, עברו איזה שני בחורים, וקבריולט, שני ילדים צעירים, נאוריים, אוקיי? נוסעים עם האוטו, הם באו לעקוף אותה, היא הייתה בשביל, אז כמעט הם קיבלו כנראה מכה, באו ככה לידינו, אוקיי? והם מנסים לזרוק אותה לנתיב השני.
0: למה?
2: כי הם נאוריים, רק בגלל זה. כי הם מתנהגים כמו ארסים, ארסים על בן ובול ככה. אנחנו עם ילדים באוטו וזה לא מעניין אותם. ואני אמרתי לאחותי, למה את זזה? תשארי במקום שהוא יקבל מכה בבן ואז אבא שלו ייתן לו מכות על זה שהוא הרס לו את האוטו. אני אומר לך, אנשים... עכשיו... אם היינו עוצרים בצד ואני הייתי מטפל בהם, מה היו אומרים? אני אלים, נכון? אף אחד לא ראה שהם כמעט זרקו אותנו לשוליים. אז גם בגלל זה פה אני לא יודע כבר. ואם המאבטחים ביקשו לו יפה, ואם הם ביקשו יפה ואלה, אתה כבר לא יודע מה היה אתה. אתה רואה מקרים, אתה יודע, מלעמוד בתור בסופר, אנשים מגיעים למכות. את שומעת מה אני אומר לך? מלעמוד בסופר, בבית כנסת, בכל מקום זה כבר נהיה, בכל מקום. ואם את שואלת אותי, זה בגלל המצב שאנחנו נמצאים בו. כל הזמן שמים אותנו תחת העננה של מלחמה. הנה עכשיו עוד פעם בלבנון, איראן, החיסונים, כל מה שהכניסו לנו לגוף. מלא דברים כאלה שאי אפשר לא כיף לצאת מהבית. את רואה למה אני לא יוצא מהבית?
0: אני חייבת להגיד לכם, אני הייתי בקפריסין,
2: בכל בית מלון בארץ.
0: כמה פרקי מים, לא היה אפילו קרוב למישהו להרים כיסא, ההפך. רצו, ראו אותי עומדת עם עגלה, אז מישהו אמר, אני רוצה לשבת, ואז אמרתי, זה ביג בוי. כאילו, לא באמת בייבי, עגלה.
2: אתה בבריכה.
0: מנוחיות.
2: אתה בבריכה עם הילדה שלך, בא מציל, אומר לך, שים לכובע שאני מוציא אתכם.
0: לא, בסדר, לא, זה אבל חוקי, מה זאת אומרת?
2: מאיה, הוא לא יכול לדבר אליי ככה.
0: אם זה כובע ים, והיא בתוך המים, והחוקים של הבריכה, זה להיכנס עם כובע מים ושיער עצוף, כן?
2: זה הבעיה במדינה שלנו, שיש חוק ואין לב.
0: לא, הבעיה, הגעה במדינה, אגב, שיש חוק, אבל כל האזרחים חושבים שהחוק הוא למען עירו ועיראו.
2: מאיה, אז רגע.
0: לא חלילה, למען קיום החוק.
2: אז
0: אם עכשיו בא מציל, אתה רואה שלט, יש להיכנס לבריכה רק עם כובע ים, אתה בוחר לא לשים את הכובע ים, המציל בא מאיר לך על הכובע ים, אתה עוד בא אליו בטענות, אוי, נו, באמת. למה צריך להעיר בכלל? היה פה שלט.
2: מה זה היה פה שלט? הילדה בת שלוש, היא לא רוצה לשים כובע הים.
0: אז אל תבוא איתה לבריכה.
2: על מה אני משלם 120 שקל? אז רגע, זה נותן לו זכות לדבר אליי איך שהוא רוצה?
0: לא, אבל זה נותן לו את הזכות לבקש ממך, ואם עכשיו לא נעל לך איך שהוא ביקש, אז אתה נאוריי. אז ככה מתחיל הנאוריי, כן. ככה מתחיל הנאוריי.
2: הוא דיבר לא יפה.
0: מה זה הוא דיבר לא יפה? יש שלט, רושמים לך בשלט, אם אתה רוצה להיכנס לבריכה עם כובע ים. אתה יודע שזו הבריכה. או שאתה בוחר ללכת איתה לים, או שאתה הולך לבריכה פחות מפונפנת, שלא אכפת להם שהיא עם שיער פזור, והיא לא צריכה איסוף.
2: זה גם חלק.
0: אבל אל תבוא בתלונות למציל, איך שהוא ביקש ממך. כמו שבאים בתלונות לרופא, איך הוא העיר לאותו מטופל, או כמו באים, וואלה, כאילו, אנחנו חיים פה ביחד, ואם אתם מגיעים לפארק מים, אז כן, אז אתה תשאיר את הבוקסה בבית, ואם מאבטח ביקש ממך להנמיך, גם אם הוא ביקש בצורה לא מכובדת, אז תנמיך, ואם לא תצא, אבל להגיע למצב של כיסאות פלסטיק, והטיעון שלך, המאבטח לא ביקש יפה, נו באמת.
2: זה חלק מהעניין שבתקשורת הכניסו לנו גם את זה, וגם אני נפלתי בזה עכשיו, הנאוריי, לקרוא לאנשים בשם הזה, לתייג אותם, ואת יודעת תמיד איך הם נראים.
0: אתה השתמשתי, אני במושג הזה,
2: אני נפלתי, אני חוזר בי, נכון, למה? כי הכניסו לי את זה למוח, שככה, כל מי שנראה ככה, אז מדביקים לו את השם הזה, אבל זה יכול להיות כל ערס, את מבינה? לא, הוא לא חייב להיות מי.

0: אתה רואה את הסרטונים.
1: איפה אתה רואה פה זלזול?
0: וזה שאתה אומר הוא לא יכול, ומי זה המציל, ומה, ולמה איך הוא מבקש? זה העבודה שלו.
1: לא,
0: זה לא המציל הזה.
1: לא, העבודה שלו להציל את האנשים, וגם אם יש לו משהו להגיד...
0: זה במקרה של תביעה.
1: זה יכול להיות בכל מקום, זה יכול להיות הקופאית בבנק, או בסופר, או...
0: יכול לבוא גם הפקח ברכבת ולהגיד לך...
1: ולדבר אליי לא יפה.
0: קוטי, תוריד את הרגליים מהכיסא.
1: או שאני מעיף אותך מהרכבת?
0: כן.
1: וזה נראה לך מה שיגרום לי להוריד את הרגליים? אני שואל אותך בעת עכשיו, עלית על איזה... אני שואל אותך שאלה. את רוצה שדברים יסתדרו, או שאת רוצה שאחד יקבל את המרות של השני?
0: לא, אני רוצה שכל אחד יבין מה התפקיד של הבן אדם, ואם יש שלט שכתוב בו...
1: אז מה הבעיה להגיד, תוריד בבקשה את הרגליים? אני באמת שואל אותך.
0: אפשר לבקש, אבל אחרי שאתה פקח שפוגש 500 ישראלים ביום, אז אתה לא יכול לכל אחד להגיד בבקשה, בבקשה.
1: אה, כולם מרימים את הרגליים.
0: כי גם כשאתה אומר בבקשה, תתפלא. תתפלא.
1: אז כולם לא בסדר, את מבחינתך ומהשומרי חוק הם הבסדר.
0: אני מבחינתי, אנחנו חיים במדינת חוק, וצריך להישמע לחוק, ולא להתפלא אחר כך אם אומרים לך שאתה לא בסדר. בשעה באיראן סוויסה, וגם מה יהיה שיר השבוע שלנו, את זה תגלו אחרי הפרסומות.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
10: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
9: הלוו והצליחו.
10: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
14: היה טעים. היה טעים, כן.
13: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
15: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
13: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי צהל המשיך לתקוף הלילה לאחר ההסלמה שנגרמה עם שיגורו של רחפן הנפץ שפצע קשה 3 לוחמי צהל. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום התוכנית לשיקום רצועת עזה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מזהיר כי חמאס מתעצם בעוד ישראל חוזרת לקונספציה. התחזית משעות הצהריים, גשם מקומי בעיקר במזרח.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. בלבנון

0: והחלילה על תקיפות של חיל האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה, לא נמסר על נפגעים. בלילה שבין יום שישי לשבת נפצעו באזור הרכס קצין צהל ושני לוחמים פצעים קשים מפגיעת רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה. צהל תקף בתגובה ובלבנון דיווחו על 11 הרוגים, בהם ילדים. בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. בראש המשלחת חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בשיחותיהם ינסו השליחים לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי חמאס מתעצם לנגד עינינו בעוד אנחנו חוזרים לקונספציה.
1: זעקת התפתניות, זה דבר לא יאמן. התפתניות אומרות, אנחנו רואות את חמאס מתעצם מול העיניים. למה נתניהו לא פה? למה הוא לא נכנס לאוטו, נוסע לפה, פוגש את התפתניות, פוגש את התושבים? למה זה כל כך קשה? ואני אומר לך שמשיחה עם התושבים הם אומרים חמאס מתעצם מחדש. זה דבר לא יאמן. מה חושבים? שאפשר עוד פעם להצמיח את חמאס ועוד פעם לספר סיפורים שהכל יהיה בסדר?
0: הפריימריז בליכוד יערכו מחר. השר שלמה קרעי אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי גם השריונים של ראש הממשלה ברשימה לכנסת הם מהלך דמוקרטי ומקובל.
2: אישרו באופן דמוקרטי את בקשת ראש הממשלה לרענן את הרשימה באנשים שהוא מוצא לנכון לקראת הבחירות הגורליות שיהיו בעזרת השם בעוד חודשיים וחצי. זה בחירות גורליות שראש הממשלה מבין אותם יותר טוב מכולם. זו בדיוק החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מחכים לארבע שנים להגיע ולשמוע מהציבור האם ביצענו את שליחותנו, האם הם נותנים לנו את המנדט מחדש לעשות את מה שנדרש מאיתנו.
0: במשטרה מעריכים כי בני משפחה של מלי וליאל יהלומי ידעו פרטים מסוימים בקשר לנסיעתן. ראש חוליית אינטרפול בחטיבת המודיעין, רב פקד טלי בנקין, נשאלה בתוכניתנו הבוקר הזה אם בני המשפחה היו מופתעים שהמשטרה דיווחה להם שנוצר קשר עם השתיים.
3: אני לא יכולה לומר אם הם מופתעים או לא, כי זה לא היה בצורה פרונטלית, אבל אני יכולה להגיד לך ששיקפנו את תמונת מצב. אני דיברתי גם כן עם האחות מספר פעמים. אני מניחה שהן לא ידעו הכל.
4: אבל ידעו משהו?
3: אני מניחה שחלק מבני המשפחה ידעו.
4: כן, ידעו בדיוק שהן מתכוונות להיעלם.
3: לא, לא, לא, לא שהן עומדות להיעלם, אבל הדברים פשוט היו מוזרים.
0: ברומניה יורט הלילה רחפן שחדר לשטח המדינה ממולדובה. מטוס F-18 ספרדי שפועל ברומניה במסגרת כוח נאטו הוא שהפיל אותו. בתקופה האחרונה הראו כמה מקרים שבהם חדרו רחפנים למדינות נאטו הסמוכות לרוסיה. במערב חושדים כי מדבר במהלך של מוסקבה לבחון את הכוננות של הכוחות המוצבים באזור.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
0: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב.
6: התחזית בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: מאיה וקוטי, התחלנו.
10: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
14: בוקר טוב מאיה, מה? אני רוצה להתנצל רק שהשתמשנו בביטוי הזה, נאורה, זה לא היה בסדר. ברגע של כעס, אני מצטער אם מישהו נפגע, נאורה, או אמא שיש לילד שקוראים לו ככה, זה לא היה בסדר.
10: לא, זה באמת, יש הרבה נאורה, ילדים חמודים, ילדים טובים.
14: לא, זה לא היה בסדר, בלי שום קשר, יש פה איזה סטיגמה כזאת, ואני נפלתי לזה, וזה לא בסדר.
10: דווקא ראיתי, אוי, אני אעשה להם ספוילר אבל, כי שלחו לי את הפרק של בואו לאכול איתי.
14: יש בחור שקוראים לו נאורה?
10: לא, יש בחור אחר שמערך, והוא מספר שהוא בחינוך האנתרופוסופי. ואז מדברים על החינוך האנתרופוסופי, זה הערב ישודר הפרק בכאן בוקס, אני לא אעשה לכם ספוילרים, אני רק אגיד שאחד המתמודדים דיבר על אותו הילד של האנתרופוסופי, שהם מדינים כאלה והם סורגים, והם ילדים חמודים, ואז הוא מגיע לעולם האמיתי והוא פוגש את אושרי. אז אני כשצפיתי בזה אמרתי, יואו איזה כיף לנאורי שעכשיו עושים אושרי, לא, חלילה, לא, כאילו סוף סוף ירדו קצת מנאוריי והלכו על האושרי. לא שאושרי זה, אושרי, אני מכירה אושרי גם ילדים טובים, אבל כאילו הוא השתמש במושג הזה אושרי, אז זה קצת עודד אותי. חלילה, אנחנו אוהבים את נאוריי, יש ילדים נאוריי חמודים, אני רק רציתי להעביר את המסר שבסוף אנחנו חיים במדינת חוק, ואם יש חוקים מסוימים ואנחנו רוצים שיהיה פה טוב, במדינה שלנו, אנחנו צריכים להקשיב לחוקים האלה, ויכול להיות איש בעל תפקיד שהוא מעצבן, שהוא חוצפן, שהוא מדבר לא יפה, שהוא אמר לי איך שמילה לא במקום, ועדיין, אנחנו צריכים לכבד אותו, כדי למנוע סרטונים כאלה של כיסאות כתר פלסטיק עפים. עכשיו אני אגיד לך את הסיטואציה הזו, אני יותר מפחיד אותי אם אני נמצאת עם הילדים שלי במקום כזה.
14: שאת לא קשורה בכלל, מה?
10: עזוב, שהילד רואה את הדבר הזה. לא שאפילו אנחנו קרובים והוא יכול לקבל כיסא וזה, היינו מרחוק. אבל כשהוא רואה את הדבר הזה מול העיניים, הילדים שלי, אז מה נשאר כאילו? מה נשאר? עכשיו, אתה יודע, אין לנו הרבה פארקי מים כמו ימית 2000 במדינת ישראל. זה באמת פארק המים בין הגדולים שיש, המוכרים, הפופולריים. כאילו, והנה, ועכשיו כבר מאיימים שזה רק לתושבי חולון. אז אם אתה תושב חולון...
14: זה רק לתושבי חולון?
10: ואתה רוצה שאני אבוא איתך לימית 2000...
14: באמת, זה רק לתושבי חולון?
10: עכשיו, זה מה שאמרו שיעשו בסופי שבוע, שכדי למנוע את כל הבלגן הזה, כי תקשיב, חבל על הפארק מים. זה פארק מים שווה, וואלה, אני הייתי בפארקי מים בחול, בחיים לא ראיתי סיטואציה שקרובה להתלקחות כזאת, הם מגזימים, כאילו, למה להגיע למצב הזה?
14: היום מביאים אלכוהול, יש איזה מישהי בטיק טוק, אתמול ראיתי אותה, היא אגיד יוצאת למועדון או לבריכה, אז היא מסליקה את האלכוהול בכל מיני מקומות, גם כדי לא לקנות.
10: מה, אין לבוא בלי לסליקה טונה?
14: אתמול
10: לא
14: ראיתי,
10: לא ראית במיקונוס.
14: קרם עיניים. שפורפרת של קרם העיניים, שעטפה אותה בזה, ואז היא שמה בפנים ערק.
10: בתוך הקרם עיניים?
14: כן. וככה היא יכולה...
10: איפה היא בחול? יכול להיות מיקונוס, בארץ. שם יקר האלכוהול. בארץ, גם יקר.
14: גם בארץ, יש להם יקר. איזה צמיד
10: בתוך
14: כזה.
10: בתוך קרם עיניים?
14: כן, היא שוטפת את זה.
10: לא, הייתי מפחדת שישאר שעריות, לא יכלה למצוא משהו יותר נחמד להסליק.
14: מה ההבדל בקרם העיניים אם את מורחת על העור או אם את שותה אותו?
10: לא, יש הבדל.
14: אין הבדל, הוא נספק בדם, אותו דבר, הוכח מחקרית.
10: זה רעיל בטח.
14: אם זה רעיל, אז איך את מורחת אותו על הגוף?
10: אתה יודע כמה דברים לא טובים אנחנו עושים? ערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, יעלה עוד מעט לשידור, ידבר איתנו על המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף עם אתר פוריל. ההצבעה כבר נפתחה אתמול, ואתם יכולים להיכנס ולהצביע ולהשפיע. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית אל ארגמן ולטכנאי הסאונד משה מושקוביץ. אנחנו איתכם עד השעה 9. בכאן ג' ואתם יכולים לכתוב לנו להגיב לשידור 050-5151-6005 זה מספר הוואטסאפ שלנו, תכתבו לנו. התחלנו.
15: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
10: השבוע בחרנו את החצי שלי, תמר יעלומי ויונתן קלימי. שיר יפה. אגב, כל מי שמתחתן, החצי השני. החצי השני, זה שם השיר, כל מי שמתחתן, אופציה, אופציה.

0: שלי תמיד תהיה חצייה שלי.
1: סוויסה על הקו עם ערן סוויסה.
2: בוקר טוב לערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל ומגיש המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל. ההצבעה נפתחה אתמול, איזה מרגש, סוויס!
3: רגע, מה זה? השמטת אותך.
2: לא, קודם כל רציתי להרים לך, אתה יודע, אני כבר שדרנית בג' אבל אתה עכשיו מצטרף ל...
3: את הסיבה שאני מסכים, רוצה.
2: חיים שלי! הלוואי וקוטי אמרים לי ככה, קוטי תצטרף לרמות.
4: תראה מה זה אישה. תראה מה זה אישה סוויסה, ברגע, מרימים לה והיא רוצה הרמה אחרת, זה לא מתאים.
2: לא, רוצה עוד הרמות, זה לא אחרת, אני לוקחת את הרמה של סוויס ורוצה עוד.
4: זהו, עשירה מסתפק במועט.
3: אז אני באתי להרים לה ולהנחית עליך.
4: מה עשית?
2: תנחית.
3: למה אתה לא איתנו? מה זה שטויות כאלה?
4: תסלחו, אני טס ליפן.
2: איזה תסלחו, אתה לא טס...
4: טס בבוקר, חוזר בערב. אתה רוצה את האמת, אני אגיד לך בפרטיס.
2: למה? תגיד לנו פה.
4: למה את לא יודעת, את לא כאילו עכשיו...
2: לא, אתה אמרת לפני זה כבר.
3: תגיד לי מה תשובה
4: מוצדקת. אני אביא לך אישור מאמא שלי גם שאני לא יכול לעשות.
3: בסדר, קיבלת. אם הגעת למצב הזה, לא צריך את האישור, קיבלת את האישור.
2: מה יהיה שיר השנה, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה, והרגע הכי איקוני של השנה. יש לך תשובות? אתה רוצה להצביע אם אתה לא מגיש, קוטי?
4: אני זמר השנה, מבחינתי, קשה. האמת היא, יש כאלה שהם פריצת השנה, והם גם יכולים להיות זמר וזמרת השנה, אתה יודע?
3: אז זהו, פריצות השנה הן ממש ממש חזקות. זמרי השנה, שהם אפילו יותר ותיקים, כל העומר, אייל, אושר, איתי, נועם, הם גם היו להם שנה מדהימה. באמת עכשיו, לא כי אנחנו עושים את זה, זו אחת הסיבות שאנחנו עושים את זה יחד, כי זו שנה מטורפת מבחינת המוזיקה.
4: אבל מה זה מוזיקה?
3: גם אצל הזמרות, גם אצל הזמרים, גם בפריצה.
4: מה זה מוזיקה? איך אתה מודד עכשיו אם אני לוקח זמר? אני בעיניי, אוקיי? אם אני לוקח זמר, אני בודק את השנה שלו, כמה שירים הוא הוציא, איך הם הצליחו, בכמה הוא היה מעורב, והדבר הכי חשוב בעיניי, כמה הופעות הוא עשה, כמה כרטיסים הוא מכר, בכמה מקומות הוא הסתובב במדינה, ואנשים המוכנים להוציא כסף מהכיס, כדי לראות אותו ולא לשמוע את השירים שלו רק ביוטיוב, אתה מבין?
3: תראה, אני חושב שזמר וזמרת זאת קטגוריה ש... תראה, לא כל אחד עכשיו ניגש להצבעה ועושה עכשיו טבלה בכמה הופעות, כמה אלבומים, כמה שמעות. את זה אנחנו עושים. ואז מפרסמים את הרשימה שפרסמנו אתמול ואפשר להצביע באתר פוריל ובאתר של כאן. ובעצם ניגשים, בדרך כלל אנשים, אני חושב, אוקיי, זו סתם השערה שלי, כשניגשים לרשימות האלה, הם כבר פחות או יותר יודעים את מי הם רוצים, למי הם רוצים להצביע. יש להם את הזמרים שלהם, מקסימום יש להם התלבטות בין שניים.
2: אז אני רוצה להגיד לך שאני נכנסתי ללינק שאתה העלית אתמול, כדי להצביע. מותר לי להצביע, אפילו אם אני מגישה, לא? מותר.
3: תצביע, אתה חד מהם.
2: אגב, שביקשו בסוף למלא את הפרטים ואז אולי לזכות בפרס, אמרתי, זה לא נעים. זה לא נעים לקחת
3: הפרס.
2: אבל נכנסתי כזה להצביע, ואתה יודע, אני די מכוונת מטרה, אני יודעת את מי אני אוהבת. וואלה, הופתעתי, כאילו פתאום היה שם אופציות שלא חשבתי עליהם. ואמרתי, כן, ונגיד הרגע האיקוני של השנה. אתה יודע, אחד הרגעים האיקונים שמועמדים זה החתונה של אושר כהן ועדן פינס.
4: מה הקשר?
2: הקבעתי לזה.
4: לא, אבל מה הקשר למוזיקה
3: העניין הזה? לא, רגע, סליחה, אנחנו, תראה, יכולנו לעשות רק זמר, זמרת, פריצה ושיר, אוקיי? אבל רצינו לצאת מגדרנו.
4: אה, זה קטגוריות חדשות,
2: כי זה גם בשיתוף עם פוריל.
4: אוקיי, זה כן, זה משקר.
3: בואו נכנס גם מהסיפור של פוריל. כאן גימל מומחים במוזיקה, אנחנו מומחים בכל מה שקשור לבידור, גם במוזיקה, כן, אבל בידור ו... בעולמות האלה. השנה המוזיקה סיפקה הרבה רגעים כאלו איקונים, ואגב, זו הקטגוריה אהובה עליי, כן, ברור לכם?
4: כן.
2: ברור, נו, אני אומרת לך, למה הזכרתי את הקטגוריה הזו בראשון?
3: עם כל הכבוד לזמר וזמרת, זו מבחינתי חידוש מהמם. בסוף פעם, אבל בסוף בסוף זה מוזיקה, וחוזרים למוזיקה ועושים כבוד למוזיקה, ובהקשר הזה, תקשיבו, תראו את הזמרות, אני לא חושב שכל זמרת היא... כולם עשו דרך מדהימה, כולם התפוצצו, כולם... כולן... היו חזקות, הוציאו אלבומים,
2: נכון.
3: פעם, גם פעם היו מוציאים, נגיד, אני עשיתי את המצד לפני יותר מ-20 שנה, וכל אחת הייתה מוציאה זמרת, כל זמרת, כל זמר, כל אחד היה מוציא אלבום פעם ב3-4 שנים, זה קל, כאילו, ככה זה מה שהיה מקובל. היום שיר מוכן הם מוציאות, שיר מוכן הם מוציאים, שיר, כאילו, הם לא מחכים. וזה מה שהופך גם את המצד היום לאיזה סוג של נקודת רתיחה. תסתם, תיגעו את אגם בוחבות. בשנה הזאת.
2: איך הספיקה להוציא את 22? אני עוד לא... אני עוד מאזינה ל-21.
3: לפני דקה הוציאה איפי אחר. זה מטורף. היא בעצמה בת 22. זה כבר האלבום, אני לא יודע כמה שלה. והיא עושה דרך מדהימה גם. באמת מתפתחת בכל אלבום. כלומר, זה לא סתם איזה אלבום כזה. אתם יודעים, אוקיי, קר להוציא אלבומים. וזה מדהים, ואנחנו נעשה הרבה כבוד לכל הדבר הזה.
2: אנחנו נגיד למאזינים ולמאזינות של כאן ג' ולכל הגולשים של פוריל, כבר אתם יכולים להיכנס לאתר של כאן או לאתר של פוריל ולהצביע. אחד מכם יזכה בכרטיסים להופעות במשך שנה שלמה. לך, קוטי, יש עדיין הזדמנות לבוא ולהצטרף אליי ולסוויסה, ולהגיש איתנו את המצעד ביחד. אתה יכול לחשוב על זה עדיין, אנחנו ניתן לך את האופציה הזו. מה אתה אומר?
4: אני מעריך את זה מאוד.
2: תודה. סוויס, מה עוד קורה בעולם הבידור?
4: בעולם הבידור.
2: ראיתי אתמול כולם דיברו על רפאלה שהסתובבה ברחוב, ואנשים התחילו לקלל אותה ולדבר לא יפה. תגיד, מה נהיה מאיתנו?
4: גם במקום שהיא תיקח לעצמה רגע לחשוב למה מתנהגים אליה ככה, היא פותחת את הטלפון כאילו...
2: למה שהיא תיקח לעצמה רגע?
4: מה זה למה? כי אם בן אדם מדבר אלייך ככה, צריכה לחשוב למה בן אדם מדבר אליי ככה.
2: סליחה, מה? כי ראית אותי בתוכנית טלוויזיה ולא התחברת אליי?
4: הדבר האחרון שאני אעשה זה אני אוציא ואני אצלם אותו ואגיד לו תחזור על מה שאמרת. אני לא מצדיק את זה שהוא דיבר אליה ככה, כן?
2: לא, אתה אומר, תשאל את עצמה למה דיברו אליה.
4: נכון.
2: למה היא צריכה לשאול את עצמה?
3: אני אגיד לך למה זה היה חשוב שהיא יוצאה ודיברה אליה, שתלמה אותה.
4: למה?
3: כי ראית איך האישה מדברת, והבנת למה מגיע לה שיתלמו אותה
4: ואיזה... היא דיברה על גל לא פחות. היא גם דיברה על גל בטלוויזיה לא פחות גרוע מאיך שלו, רק בלי כללות. בלי כללות.
3: התקרבה לשם, לא אמרה את הדברים האלה.
4: אם תשאל את גל, היא תגיד לך שהיא הרגישה אותו דבר, אם לא יותר גרוע.
3: אני חושב שזה היה רגע מדהים. עזבו רגע את רפאלה, אוקיי? רפאלה, כי היא הייתה בסיטואציה. אבל אנחנו יודעים, אתם יודעים, איך זה שברחוב אומרים לכם רק דברים טובים. רק פרגון, לא פורסמים, וזה עכשיו מהאח הגדול, כולם, רק אהבה, רק כזה, כל מי שעושה מהראיתי, כולם עושים עליו, כולם מצטלמים איתו, ואז מגיעים לטוקבקים ואומרים את כל מה שחושבים, או כל מה שעובר להם באותו רגע בראש, מפלקטיביים או לא מפלקטיביים, וזה הרגע שפשוט הטוקבק קיבל חיים, והיא הולכת ברחוב, היא פשוט, היא דיברה עליה.
4: היא צילמה אותה, את הבחורה, רואים את הבחורה?
2: רואים מרחוק הזה.
3: אני לא הייתי מסתיר אותה.
4: זה יכול להיות אולי מבויה. סוויסה, אתה ראית את הסרטון שלה ושל אמא שלה עם המפכ"ל של המשטרה, בחיית סוויסה. המצלמה הורסת את החיים, אתה לא מבין, הטלפון הזה לא סתם מאחורה, יש עליו את התמונה של התפוח עם ביס, כאילו, אדם וחווה, אתה מבין, הפרי אסור, זה רק לסבול ממנו. כאילו, וזה מצער שאנשים צריכים לעבור את זה ככה באמצע הרחוב, כן? אבל יש השלכות למה שאתה, כשאתה הולך לטלוויזיה.
3: אני לא מצדיק את זה. לא ראיתי את הסרטון הזה, אבל לא זכותי לדבר עליו, כי אם תראה את הסרטון שלי עם המפכ"ל, אז לא תעלה אותי יותר לדבר.
2: איזה סרטון עם המפכ"ל יש לך?
4: הטענות שלי לא כלפי המפכ"ל.
2: איזה סרטון יש לך?
3: מרוב בושות, אני מחקתי אותו בטלפון, השארתי רק את התמונה, הייתה גם תמונה, השארתי רק את התמונה למזכרת.
4: זה היה מאותו אירוע, זה היה מאותו אירוע סוויסל, באותו אירוע.
3: לא, אני הייתי במצעד הגאווה, איפה זה היה?
4: כן.
3: אז כן, אני גם במצעד הגאווה עליתי, לקחנו חדר שם בדייוויד אינטרקונטיננטל, זה היה כזה המלון הרשמי של המצעד, ואיך שאנחנו נכנסים באים להיכנס למעלית, הוא יוצא עם כל הפמליה שלו, עכשיו זה פמליה שהם כאילו דרגה מתחתיו, כן, 100 כאלה והוא, ומה שקרה מפה אני לא יכול להמשיך.
4: אל תפנית על זה.
2: לא, מה, רגע.
3: לא, מה היה, תתני לי את הקרדיט שאני לא יכול להמשיך.
2: אוקיי, אני רק אגיד שסקרנת אותי מאוד.
3: אני אגיד לזה, שלא יצא כאילו עקוב, שהוא היה הכי עדיב, חמוד וקשוב, וזרם.
2: המפכ"ל, זה מארץ נהדרת שאומרים לו בקטע גייזי? הפאנץ'?
3: כן.
2: שיש תמיד הפאנץ שהוא אומר דברים.
3: זה לא הדובר? זה לא הדובר?
4: לא, זה ליאור בודרם נראה.
2: לא יודע. טוב, בלבלתם אותי, אנחנו לא יודעים, אני לא יודעת. אני רק אגיד על רפאלה, שטוב שהיא תידע את זה, טוב שהיא תידע את זה, כי אז אנחנו רואים את הפרצוף האמיתי של האנשים המכוערים, שאם אין לכם, אין לי בעיה להעביר ביקורת ואין בעיה להגיד, אבל שבן אדם יתהלך ברחוב והיא תתחיל לתקוף אותה סכסכנית, חוצפנית. מה זה? זה קטע מזעזע מחריד.
4: אמרה לה,
2: היא
4: סתומה בפריים טיים בטלוויזיה, זה שהילדות שלה, הילדים שלה מסתכלים מהבית, זה הופך את זה לפחות בסדר. מספיק, יש מחיר, בן אדם לא יכול להתנהג, עוד פעם, אני לא מצדיק.
3: אני אומר לך.
4: אני לא מצדיק ואני במקומה הייתי מחזיר גם. אבל יש מחיר, מה?
3: לא, רגע, יש מחיר, אגב, אוקיי, אתה צודק, אני איתך בדבר הזה, ויש מחיר, והגיוני גם שישלמו אותו, אוקיי? זה הגיוני שאחד ל-2,000 מי שאומרים לך כמה אוהבים אותך, יבוא אחד ואני איתך בפנים ואתה, מה שהיא אמרה לה. אבל אני אומר לך, בכנות, את כבר דיברת ככה, אני צילמתי אותך, אני לא הייתי מסתכל את הפנים שלה, היא שמה אימות של הפרצוף שלה.
4: עם זה אני מצדיק איתך, נכון? אם כבר את מצלמת, אז לך
3: יעד עשה. ואתה רואה שהיא עומדת מאחורי הדברים, והיא חוזרת עליהם, והיא אומרת לה, מה אמרת? והיא חוזרת, וזה. והיא אומרת לה, אני מצלמת אותך, והיא אומרת לה, אוקיי, תמשיכי, גם אותך צילמו בתוכנית טלוויזיה, היא עונה לה. בוא נעלה את כל הדיאלוג, מה את מסתירה אותה?
4: נכון.
2: סוויס, אסף רפפורט, מנהל מגעים לקניית מקדונלדס ישראל, הוא כבר הציע לקנות אותך או שעוד לא? איפה זה עומד?
3: לא.
2: לא, ויש איזה שיפורים שאתה רוצה שהוא יעשה במקדונלדס?
4: למה שימחרו לו את מקדונלדס?
3: שישאיר אותם כמו שהם.
4: מי מוכר דבר כזה?
2: אין לכם הערות? סליחה, כאילו, אני בתור צמחונית, אני לא רוצה רק את המקלוני תירס. הגיע הזמן כאילו לעוד מנה צמחונית.
4: מי אוכל מקדונלדס זה עם המחירים שלהם?
2: תעשה המבורגר טבעוני, רפפור, תדאג להמבורגר צמחוני, מהדשים, מטופו, מלא יודעת מה.
4: ערוץ 13, סוויסה, תגיד, הוא רק פזר הבטחות ובינתיים הוא לא קנה אפילו מסטיק עגול.
2: למה? אני הבנתי שערוץ 13...
4: גם את ישראל בידור, זה עוד לא נגמר, אמרו שהוא רוצה לקנות. זהו, עכשיו זה בידיים שלו, הוא עבר הכסף.
3: לא, זה רשמי, זהו, זה נראה, רכשו אותם, בטח.
4: וערוץ 13...
2: גם?
3: זה הודעה רשמית, כן, בגלל 13 צריך איזשהו אישור עקרוני, אבל בעיקרון התהליך המשמעותי נעשה.
4: זה העיקר בן אדם שהיה נוסע באוטובוס, הוא קונה כל מה שזה, אז עכשיו הוא חושב הוא חי במונופול.
3: מונופול זה בול. אפרופו מונופול, הבית שלו, הוא קנה את זה, זה החלק של המונופול.
2: איזה בית? איפה?
3: ריספון.
4: שזה הכי אבסורד, בן אדם חי בבית כזה, אבל מציירים לך את זה שהוא נוסע באוטובוס. אני גם מוכן לחיות בבית כזה. מה? אף אחד לא מכיר אותו, אין שום סיבה שהוא לא ייסע באוטובוס. מי רוצה לעמוד בפקקים עם יגואר, סוויסה?
3: כן, בסדר, אבל...
2: למה? אם כבר לעמוד בפקק הזה עם יגואר, מה עדיף?
4: אתה יכול לעמוד...
3: כמה מיליארדרים אתה רואה באוטובוס? איזה מיליארדרים? מיליונרים.
4: כי הם לא יוצאים מהבית, הם נוסעים לאן שהם צריכים. אם אני צריך לנסוע מרשפון.
3: אז עוד יותר מדהים שהוא היה נוסע לעבודה כל יום והגיע לאן שהגיע. תשמעו, זה...
4: הוא עוד לא היה מיליארדר אז. עכשיו הוא מיליארדר. בוא נראה אותו נוסע עכשיו באוטובוס. אז הוא עוד לא היה.
3: עכשיו הוא גם אבא לילדים. אתה יודע, הדברים משתנים, וזה באותו זמן די נוח וזה. אז גם אז הוא היה מיליונר, כן? לא להתבלבל. אז הוא היה אחרי אקזיט.
2: תשמעו, חבר'ה, אני חייבת להתוודות פה. אני גם נסעתי באוטובוס בעברי.
3: כן, חיים בן מאיה.
4: שוגד, לנסוע באוטובוס אצלנו בבית שמש, זה היה בילוי, היינו משלמים 3.5, 3.5 שקלים.
2: תדע לך, הייתה לי תקופה שעבדתי, גרתי בפלורנטין לידך, סוויסה, ועבדתי ברמת החייל, והייתי עולה על אוטובוס קו 142. ולוקח לך אולי חצי יום להגיע לעבודה, וכמה דברים הייתי מספיקה, וזה היה חוויה כיפית, וזיכרון טוב.
3: וזה היה נראה לך הגיוני, לנסוע עכשיו חצי יום באוטובוס.
2: כן, לא מיירתי לשום מקום, תקשיב. בדרך, אפילו לא היה לי אינסטגרם באותם ימים, איך אני איתך? מעביר את הדרך ככה סתם בלדבר עם האנשים בספסל לידך.
4: יש הבדל שיש לך מיליארד שקל שאתה נוסע באוטובוס, לבין שאין לך שקל ואתה נוסע באוטובוס.
2: טוב, אם יש לכם רעיון רעיונות לשיפור מקדונלדס, תכתבו לנו ל-050-515-6605, אני אעביר את זה אישית לאסף רפפורט, אני זורמתי איתו על כל הדברים שהוא קונה, אבל אם אתה כבר קונה, בדיוק, אבל לא, הוא יכול. הוא יכול, כי אם כבר אתה קנית משהו, בדיוק, כבר קנית משהו, תעשה התאמות, רפפורט, כאילו, אל תהיה נעול על התפריט של מקדונלדס, תבוא עם הצעה חדשה.
3: בטוח יש איזשהו בסיס, בכל זאת זו רשת בינלאומית, כשהעבודה עם רשת בינלאומית היא מאוד מאוד, היא הרבה יותר מורכבת מעכשיו.
4: רק את המחיר.
3: שקבנו פה ואתה עושה מה שבא לך.
4: שיוריד רק את המחיר, סוויס, אז זהו, לא צריך.
3: אני חושב שזה גם יהיה חלק מהאג'נדה שלו, אין סיכוי שלו, כי זה די, הרעיון של כל הרכישות שלו מעבר לעסקים וזה, זה באמת, יש שם איזשהו מערכים, גם ברכישה של ערוץ 13 וישראל בידור, ויש שם את המעבר הזה, את הכסף הוא לא צריך, תהיה בטוח. הוא בא לשנות, כל הסיפור הזה של
4: הספקופות, הוא בא במקום של... ערוץ 13 הוא נחשב ערוץ, נגיד בעדינות, לא ימני, אוקיי?
3: כן,
4: ישראל
3: נגיד
4: בידור, זה... ישראל בידור נחשב ערוץ ימני.
2: מקדונלדס.
4: כלל, זה קונצנזוס. הבן אדם רוצה להיות מלך, בקיצור, הוא רוצה להחליף את ביבי.
3: אבל רגע, כל מקום שיש לך השפעה, אתה לא, קודם כל אתה משפיע רק בפוליטיקה. תהיה בטוח שכל הבעלים של ערוצי התקשורת בישראל, של ערוצי הטלוויזיה, של גופי התקשורת, שזה, רוב האנשים כנראה לא צריכים את העסק הזה עליהם, הם לא צריכים את הכסף שהוא מכניס, אם הוא מכניס, אוקיי, ערוץ 13 הוא ערוץ לא רווחי, כרגע.
4: לא, סוויסה, אם ערוץ 12...
3: סוויסה,
4: אם ערוץ 12 הוא הבעלים שיש לו בעלות על חברת קוקה קולה, אז בוא נגיד שהוא לא צריך לדאוג שבערוץ הזה יעשו תחקירים ויעבירו ביקורת על כמה הקולה מזיקה לבריאות, או למה בקבוק קולה, ליטר קולה עולה יותר מליטר דלק. אתה מבין? יש פה, מאחורי הרכישות, הם לא רוכשים סתם דברים, הם רוכשים דברים שיגנו עליהם ויגרמו להם לעשות יותר כסף, לא לטובת הציבור.
2: סוויסה, האם מלי וליאל יעלומי יגיעו ל...
3: רגע, רגע, רגע, לפני מלי וליאל, תוך כדי שיחה איתכם, אני מקבל הודעה מ... לא משנה, מעיתונאי שכתב על הסיפור של אסף רפפורט שלי, והוא כתב לי שזה לא יפה לשקר, והוא צודק, אז אני רגע מתקן. היו כמה פגישות.
2: וואו.
3: שם זה נעצר.
2: אז למה אתה אמרת לו... פחדת שנעשה לך עין או שאתה מצטנע?
3: אני ביקשתי שהצד השני לא ידבר על זה, אז אני צריך, אני מבקש, אני צריך לכבד, אבל הוא צודק, ובגלל שזה לא רלוונטי כרגע, אז אני אומר.
2: אז מה עם מלי וליאל יעלומי, הם יגיעו לפודקאסט שלך?
3: וואו, חלום, אני נוסע אליהם לארגנטינה אם צריך.
2: וואו!
4: אני מאמין לו, ואלה מהמזוודות.
2: אבל הם כבר לא בארגנטינה, הבנתי כבר הם ביד, הבא.
4: אלה מהמזוודות הברודות באות אליך?
3: הייתה לי התלבטות.
4: אז מה זה הפוסט שפרסמת?
3: זה הפרומו למצד.
4: מזוודה ורודה ומזוודה כתומה.
2: כן, כאן גימל זה מזוודה כתומה, והמזוודה ורודה זה חוריל.
4: זה פוליטיקאי.
2: אתה מבין למה הוא לא יכול להגיש את המצד, אפילו לא הבין את הטיזר, הוא לא הבין.
4: זה הנדסת תודעה, סוויסה.
3: זה בדיוק זה, בדיוק מה שאנחנו באים לעשות. אמרו לי, חסו עלינו, אמרתי לו, זה בדיוק מה שאני רוצה שיחסו עלינו.
2: אז רגע, הבנות מהמזוודות הורודות יגיעו אליך? כי יש לי כמה שאלות להעביר אם כן.
3: אני התלבטתי לגבי זה. היה זה רגע מאוד מאוד מעניין אותי לראיין אותם. תקשיבו, אני חזרתי מניו יורק השבוע.
4: איך הייתה ההופעה, סוויסה?
3: מדהימה. היינו משם בהופעה של מיסטר מיס, והיה מדהים, מדהים, באמת, 10 מ-10, כי היה לי קצת חשש, הטעם של האמריקאים זה לא בהכרח הטעם של הישראלים, בטח לא במוזיקה, וזה עבד מדהים, והיה מפורק. ובחזור, תקשיבו, אני כל הזה, הרגע הזה שעידן חוזרת, בסדרה.
2: אתה יודע איך אני עברתי במחס ברד?
3: תקשיבו, מקיפים אותה בעיגול. עכשיו תקשיבו, עוצרו אותי בדיוק בנקודה הזאת. הוא אומר, תשים את התיקים, אני שם את התיקים.
2: יואו, אני לא עצרו אותי. ואמרתי, מעניינים יעצרו, אמרתי, לא יעצרו, יראו שאני עניה.
3: תקשיבו רגע, עצרו אותי, לא רק עצרו אותי, ואמר לי, תפתח את התיק, לקח אותי, תדע, ברור, אותו דבר.
2: יואו.
3: עכשיו, אני קודם כל חיכיתי שהוא יראה שהכל טוב והכל בסדר וזה, תתתתה, היה שם שעון שהם חשבו שזה שעון כאילו מאוד
4: עזר. רק היום דיברנו
2: על זה. הנה, על השעון.
4: עבר?
2: עבר, שילמת?
3: לא, לא, ברור, לא, אבל...
4: אז אני אבוא לאסוף אותו, אני אבוא לאסוף אותו בערב.
3: סגור, לא, שעון של 120 דולר, בקיצור, אבל, ואז הייתי, תקשיב, הייתי חייב רגע לשחרר את זה מעליי, אמרתי, תקשיב, זה היה מלחיץ עכשיו, כאילו, זה פרופו הסדרה. ולמרות שאת יודעת שאין כלום וזה, אבל זה...
2: אתה תביא אותם לפודקאסט או לא?
3: לא.
2: ערן סויסה, עורך מנהל פוריל, מגיש המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף עם אתר פוריל. היה לנו כיף לדבר איתך, תיכנסו לאתר של פוריל או לאתר של כאן ג', תצביעו, תשפיעו. אנחנו ניפגש במצעד. סויסה, אוהבים אותך.
4: ביי, סויסה, אוהבים.
3: ביי, תודה רבה.
2: ביי, יוש.
5: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בכביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים ועד הכניסה לגן יבנה, וגם ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד תסמסו ועשו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ. מהקומקום
10: הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
14: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
13: כדי שלא תתאכזבו.
15: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
16: הנה התחלנו. התחלנו.
17: מאיה וקוטי.

0: עוד היה 10 רמות מעליו, האם זה יהיה שיר השנה? את זה תגלו במצעד השנתי של כאן ג' עם אתר פוריל.
1: יפה.
0: מה קורה, קוטי? רגע, יש לי מלא חובות. הראשונה היא, אתה הזכרת את השפורפרת עם האלכוהול?
1: כן.
0: אז מסתבר שזה לא שפורפרת קרם שמנקים אותה מהקרם עיניים, זה קונים את זה ככה, זה נראה כמו שפורפרת של קרם, אבל זה ריק, לא שוטפים את זה, זה במיוחד בשביל האלכוהול, קונים את זה בסין.
1: וואו.
0: אז מכזה הייתי שותה.
1: זה כמו הפלסק של השיקורים, שבאים לבית כנסת עם הפלסק הקטן הזה והבוקרים.
0: כן, אבל זה מזוהה עם אלכוהול.
1: שלא חשבו שאת שותה, את מסתירה את זה.
0: לחשוב שאת עם קרם הגנה.
1: ובזמן שאת אוכלת סאטלות על הבריכה של הערק היאללה.
0: כן, אבל זה, אגב...
1: עוד מעט גם בחורות יתחילו לזרוק כיסאות.
0: זה משהו, זה מסוג הדברים שזה באמת יוקר המחיה הוביל אנשים לעשות.
1: עם זה אני מסכים ב-100%.
0: ואת זה אני לא שופטת, כי...
1: עם זה אני מסכים.
0: הרבה בנות הן מגיעות עכשיו לאיזה מקום.
1: כוסית 120 שקל.
0: בדיוק.
1: עם זה אני מסכים.
0: אז מה קורה? היא מזמינה רק את הלימונאנה. גרוס, ואז היא מחזקת את הלימוננה.
1: טיפות 16 על זה, כן.
0: ובוא, גם הלימוננה גרוס זה לא זול. זה גם 30 שקלים בקל, כאילו. ומה יש בזה? קרח. כאילו...
1: הכל יקר, איפה שאתה לא...
0: מוגזם. יש עוד חובות, כי אני אמרתי על מקדונלדס, שאין לי מה לאכול שם, רק את הארוחת שניצל תירס, אז כותבים שיש המבורגר צמחוני.
1: אין דבר כזה.
0: ויש המבורגר טבעוני במקדונלדס.
1: אין דבר כזה.
0: אני לא שמעתי על זה.
1: אין דבר כזה המבורגר צמחוני.
0: כי זה לא המבורגר.
1: זה כמו שתגידי, פושע שלא עושה פשעים.
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: אין פושע שומר חוק.
0: המבורגר, הכוונה לצורה של הקציצה.
1: לא, אני לא מקבל את זה.
0: אני הרבה פעמים רוצה רק להזמין את הצ'יפס. או את הפוטייטוז.
1: אז יש לך, את יכולה ב...
0: כן, אבל כשאתה מזמין את כל הארוחה, אז יותר נחמד היא כזה, אתה יודע. אז...
1: נורמלית, אני נכנסת עכשיו, את ורוי והילדים למקדונלדס.
0: 350 שקלים.
1: יותר.
0: לא, כי אני צמחונית, הורדתי את המנה שלי.
1: אז גם בילה, תזמיני, יש להם אולי גם סלט נראה לי או משהו.
0: לא, די, אתה לא יכול לקרוא לאיזה סלט, אל תעליף את החסה. סלט זה לא, עם כל הכבוד.
1: במקדונלד.
0: זה גם תרשמו בהערות לרפפורט, אם הוא קונה את מקדונלד, לשדרג את הסלט.
1: בינה, זה טעים. למה שהם ימכרו לו? מי מוכר את מקדונלד? תגידי, את נורמלי?
0: לא, מה זה מי מוכר?
1: מי מוכר חברה כזאת?
0: מקדונלדס ישראל, כן?
1: כן, למה שהבן אדם ימכור אותה?
0: די, נמאס לו.
1: ממה נמאס לו? למה הוא עובד בזה?
0: לא, כן, מנהל את כל התשתיות, את כל הכאבות, כל
1: האנשים שמנהלים.
0: עובדים, כל ההערות.
1: יש לו אנשים שמנהלים בשבילו, תגידי, אתה...
0: יכול להיות הבן אדם של מקדונלדס מקבל הצעה כספית שהיא מספיק רווחית לו, והוא...
1: כסף,
0: הולך על זה.
1: כסף נגמר, זה מקום כזה, זה רק מייצר לך כסף בקצב שהם מעלים את המחירים. אתה צריך להיות טיפש כדי למכור חברה כזאת. שאתה כל שני וחמישי מעלה מחירים ואף אחד לא מדבר מילה. צוחקת עליי? מה יש לה?
0: 050-5151-6055 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב לשידור. אם יש לכם נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אתם יכולים לעשות את זה ופשוט לכתוב לנו ל-050-5151-6055.
2: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
8: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. מתי תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. ברביעי בכאן ג' מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המתיים עם עקיבא, שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
0: ככה מתחילים את היום.
15: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. רביעי בשבע בבוקר, כאן ג'
16: הנה התחלנו. התחלנו.
2: מאיה וקוטי.
0: אוי, הפרומו הזכיר לנו שביום רביעי אנחנו חוגגים 200 תוכניות, ועקיבא יגיע אלינו לאולפן ויחגוג איתנו, וגם איתכם, המאזינים והמאזינות, הכנו גם לכם הפתעות, כי בסוף 200 תוכניות, אבל זה הכל בזכותכם, המאזינים והמאזינות שלנו. אז אנחנו נפרגן לכם ביום רביעי, תהיו בהאזנה, ואיזה כיף שעקיבא מגיע אלינו. מה נשמע, קוטי? איך אתה? איך הולך? איך החיים?
1: בסדר.
0: מה, לא ראית אותי שבועיים? יש חדש?
1: דש ממי?
0: אמרתי, יש חדש.
1: אה, אתה חי בשמש.
0: חדש. אה, יפה.
1: אותו דבר, הכל. מצחיק אותה?
0: אה, יש חדש.
1: איך היה בקפריסין? היה מאוד מאוד כיף.
0: לא, לא, אני אוהבת את ארץ ישראל, אני אוהבת את האוכל שלנו פה, אני אוהבת את ההורים שלי.
1: הילדים לא רצו לחזור לארץ, או שיגעו אותם?
0: לא, הילדים נהנו. לא, לא, הם גם התבאסו שחזרנו.
1: די.
0: כן, אבל אני כבר לא יכולתי לראות את השמש. תקשיב, זה כבר מגיע לשלב...
1: 3-4 ימים זה יותר.
0: שהפעילויות של המים, בריכה, פארק מים, ים, הנה הפלגה, הנה...
1: תראה למה אני ואת בחיים לא יכולים לצאת לחופשה ביחד עם המשפחות. כי אני לא בן אדם כזה.
0: שמה?
1: אני מבחינתי חופשה, הגענו למלון, זהו, אנחנו בחופשה. מפה אנחנו צריכים להגיד תודה על כל מה שיקרה מאליו.
0: לא, קודם כל, רגע.
1: את רוצה לעשות 3-4 פעילויות, ספורט ימי, ספורט מדברי, ספורט אווירי, כאילו למלא את כל היום.
0: רגע,
1: עכשיו,
0: רגע.
1: זה קשה.
0: רגע, אם אתה לוקח אותי למלון, ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: כלום, בריכה וחדר. חדר אוכל ובריכה.
0: לא, אז תלך עם למשפחה שלך, יהיה לכם כיף.
1: אתה מבין?
0: אם אתה רוצה שאני לא יצא מהמלון, זה צריך להיות מלון של החיים, מלון שאני לא רוצה לצאת ממנו, שוואו, מאמן פה כיף.
1: זה לא כיף, כל היום לעבור מג'יפים לספינה,
0: לא כל יום, אני כל יום עושה אטרקציה אחת, ומסעדה צריך בשביל לאכול, מה אתה רוצה שלא נאכל?
1: אנשים רוצים להתפנן, מאיה, תפניני, בן אדם רוצה לקום מאוחר.
0: אוקיי. ילד?
1: ילד, מבוגר, לא משנה, לרדת, להתפנן בבריכה, אחרי הבריכה לחזור, לעלות לישון בלי מקלחת אפילו.
0: איזה ילד? תגיד, איזה ילדים גידלת שאתה... איזה ילד רוצה לחזור לישון?
1: אני לא אומר לעצמי, ואז לקום, לאכול.
0: אני בטח שרוצה לחזור לישון, ילדים לא חוזרים לישון.
1: עכשיו, אתה אומר לו, בוא ניסע שעה וחצי לטרקטורונים, ואז יש לך עוד שעה וחצי בחזור, וגם הטרקטורונים זה עם מדריך. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, שמישהו נוהג בשבילך ואתה רק צריך... עזבי אותך, מה, יחוף וזה...
0: אני לטרקטורונים לא לקחתי, כי אני עושה את האטרקציות האלה בארץ.
1: קפצתם לים מהיאכטה?
0: בטח.
1: ראיתי סרט.
0: תכף אני אראה לך תמונה, אני אגיד לך מה יותר ריגש אותי, שבאה סירה קטנה והלכה להביא לי גלידה מהחוף.
1: שילמת על זה כסף.
0: רואי שילם.
1: אה, זה מזל. זה לא כסף שלה. אז ראיתי סרט שהם כולם קפצו מהיאכטה, והדביל שקפץ אחרון, להוריד את המדרגות למים, ואז לא היה להם איך לעלות סיפור אמיתי, והם השאירו את התינוקת.
0: לא, אבל אני לקחתי את היאכטה עם ג'ון, הקפטן, הוא היה אחראי אליה. הוא פתח את המדרגות, הוא החזיר את המדרגות, זה לא...
1: אז הם לא, הם נשארו האמא, ורק בסוף האמא, תראה מה זה האמא, הזה שהתינוקת שלה הייתה שם, היא היחידה ששרדה את הסיפור. הצליחה לעלות ל...
0: אה, יש שלב שחשבתי על טיטניק בסירה.
1: איך טיטניק? למה שם קרחונים היה?
0: לא, אבל היה שלב שפחדתי שחלילה יקרה משהו, וזה החרדה הזו, היא קיימת.
1: את גם רואה את החוף?
0: אבל עזוב, הכי מפחיד זה להתגלץ במגלצ'ות, אתה יודע.
1: איזה מגלצ'ות?
0: בפארק מים, אתה היית עולה למגלצ'ות?
1: וואלה, אני אוהב פארק מים.
0: קודם כל, העלייה במדרגות, אין מפחידה כזאת.
1: זה צופך את האדרנלין.
0: ואז ההתגלשות? מה זה?
1: את יודעת למה הם בונים את המדרגות מפחיד? שתפחד לרדת גם, יותר.
0: בדיוק, אז אני אמרתי, מה עדיף לי? אז מה עדיף לי עכשיו לרדת או להתגלש? אמרתי את עצמי עיניים, בעצימת עיניים יותר מפחיד, אל תקשיבו לעצה הזו, עדיף לפתוח עיניים.
1: במגלשות תמיד אני מפחד להתעקע באמצע, והאו למעלה לא מספיק אחריי, שחרר את הבא אחריי כבר, ואז הוא בא במהירות, בום, מעיף אותי, אני יוצא כמו טיל מה... ראיתי סרטונים, מה את אומרת?
0: אתה תעלה עם הבנות שלך?
1: בטח, הכל בטיימינג של מה הוא משחרר למעלה.
0: אבל אתה תעלה למגלשות? כי יש לך פחד גבעים קל.
1: יום אחד, גיל 12-13, אנחנו ניסע לארצות הברית, יש שם את הפארק מים. עם בית מלון, שאתה צריך איזה 3-4 ימים להיות בפארק מים כדי...
0: יש את זה גם בישראל, במעלה אדומים.
1: לא, זה לא אותו דבר כבר.
0: אתה לא צריך לנסוע את ארצות הברית, קונקשנים, טיסות, מכס, ספו למעלה אדומים.
1: לא, זה לא אותו. את משווה רכבות שיש בארצות הברית. אתה היית, אני לא הייתי.
0: לא, זה פארק שעשועים אתה מדבר, לא פארק מים.
1: רכבות
0: שיש... אתה מדבר על האורלנדו?
1: בין היתר, למה? מה, אין פארק מים בארצות הברית?
0: כן, יש גם פארק מים.
1: יש פארק של רכבות.
0: כן.
1: משוות הרכבות שיש באמריקה לרכבת של הסופרלנד או של הלונה פארק, מה את צוחקת?
0: יואו, אני הבטחתי לבן שלי שאני אקח אותו עד סוף החופש ללונה פארק. נראה לי בגלל שהוא הזין לשיחה, איתך ואז נדלק על זה.
1: נהנו, חבל על הזמן. אני גם אהבתי את הלונה
0: פארק. היית עולה לאנקונדה?
1: עליתי לאנקונדה, לפני אח הגדול, מה?
0: לא, היום אני שואלת,
1: לאנקונדה ולשני גם.
0: היום.
1: היום אני אגיד לך מה, שאתה ילד, אתה לא חושב על דברים שאתה חושב עליהם בתור מבוגר.
0: אז אתה לא עולה לאנקונדה.
1: זה יכול להתעקע, מה, אביב גפן לא נתקע הפוך.
0: אני עליתי לאנקונדה, הסיפור שלה היא חוזרת ברוורס, די, זה חייב להיפסק הסיפור הזה. או שתבנו המשך למסלול הזה, או שהיא לא צריכה, כי ההלוך הוא חמוד. החזור שזה חוזר את הכל ברוורס, שם הבעיה.
1: אני עליתי באנקונדה עם מישהי שאכלה בתור, סנדוויץ' היא אכלה. את יודעת מה קרה לה בהלוך? המזל שאני הייתי כיסא לפניה. אז במהירות, כל מה שיצא ממנה, אף עלה למאחורה, את מבינה? איזה מזל, אלוהים.
0: אם יש לכם רעיונות איך להעביר את החופש הגדול לאטרקציות ממוזגות,
1: עם הילדים. פיטר פן עכשיו הם הולכות.
0: של משי קליינשטיין.
1: ליברה.
0: גם משי. משי וונדי, לא? כן.
1: כן? אז בגלל זה היא לוקחת אותה.
0: נו מה, חברה שלה מאפס יחסי אנוש.
1: כן, גם ססון אבל. וציפורלה, זה את מכירה?
0: ציפורלה, הבנתי, זה מדהים.
1: כן, גם נחמד.
0: הלכתם כבר?
1: אני לא הולך. זה כאילו יש להם שתי אמהות. היא הולכת עם החברה שלה.
0: לא הבנתי, אתה לא הולך לאטרקציה? לא. למה?
1: אני קשה לי במקומות או מאדם.
0: מה זה אומר אדם ציפורלה? זה לא אומר אדם.
1: בטח שזה אומר אדם.
0: לא, זה לא, זה אולם קטן, זה חמודי, זה לא...
1: לא, לא, תתפלי, מאיה, זה לא מה שהיה פעם, במיוחד לילדים, זה מסתבר שהם להיט.
0: לא, אני יודעת שזה להיט, אבל זה לא אומר אדם. פארק הירקון זה אומר אדם, ממדיון, בשבת זה אומר אדם.
1: מה זה אומר אדם בעיניי? כמה אנשים?
0: 100,000 ל-1,000 איש.
1: לא. את רצינית?
0: 1,000 איש זה אומר אדם. עד 400 אני יכולה להתמודד.
1: פה באולפן 6 אנשים זה אומר אדם.
0: טוב, כי אולפן קטן, זה הכל ביחס. טוב, אנחנו מסיימים את השידור. אני רק אספר לכם שהמצעד השנתי של כאן ג' ופוריל יוצא לדרך. מה יהיה שיר השנה, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה, והרגע הכי איקוני של השנה. המצעד השנה בשיתוף פוריל. אם אתם רוצים להשפיע, תיכנסו לאתר פוריל או לאתר של כאן ותצביעו. אחד מכם יזכה בכרטיסים להופעות במשך שנה שלמה, ואני אספר ואגיד שאת המצעד נגיש ערן סוויסה ואני, ויהיה כיף, ואנחנו נעדכן אתכם בכל המקומות הראשונים.
1: יאללה, מסכן.
0: הזמנו גם אותך, קוטי, אתה עוד יכול להתחרט.
1: אני חושב שאם אני הייתי מצביע, אני הייתי מצביע על הזמר האהוב עליי, בלי קשר לשום דבר. נכנס לקטגוריה, שם חפש אותו, בום. זה לא עובד כך?
0: עובד, אבל אני אומרת לך...
1: במקרה שלי, הזמר הזה הוא גם מצדיק, אבל נגיד אחרים, כאילו, את מבינה מה אני אומר? אתה מצביע לזמר שלך, בלי שום קשר לשום דבר.
0: עכשיו עלה לי רעיון שהם היו צריכים לעשות קטגוריה, אולי הקאמבק. של השנה, כי היו כמה קאמבקים. חבל שלא התייעצו איתי, הנה, עכשיו עולה לי.
1: את צריכה להיות בצוות של הקריאיטיב.
0: בדיוק.
1: תראה למה
0: אני לא מתאים. אבל למה הם לא דיברו איתי על הקריאיטיב? חבל.
1: זה לא בסדר, פעם הבאה צריכה להיות.
0: חבל, אני לא רק יכולה להגיש, אני יכולה גם לעשות הקריאיטיב.
1: הטאלנט.
0: נגיד תודות. תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוסיקלית אל ארגמן, לטכנאי הסאונד שלנו, משה מושקוביץ. תודה רבה לך, קוטי סבג. אם יורד אצלכם גשם היום, אל תתפלו, כל התחזיות דיווחו על זה. יש גשם בירושלים, הבנתי, ואתמול ירד בתל אביב, אז תיקחו מטריה. יאללה, ביי.
1: ביי.
0: גם בוחבוט, רגע, צריך לדבר לפני השיר הזה, כי זה אלבום חדש שהיא הוציאה, 22, ומתוך האלבום החדש יש כמה לעיתים, אבל אנחנו בחרנו את השמפניות והמניות. כך קוראים לשיר, זה בפלייליסט של ג' השמפניות והמניות. אגם בוחבוט.

0: מיד חוזרים. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל?
7: טראומיל מציל.
8: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים.
9: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
11: היה טעים, היה טעים, כן.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
12: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
10: הערב, וכאן 11, ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל מאשר כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה שלושה לוחמים מיחידת יעלום. יושב ראש ביחד נפתלי בנט מזהיר כי חמאס מתעצם בעוד ישראל חוזרת לקונספציה. דובר המשטרה אומר כי עדיין לא ידוע בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי. התחזית בלי שינוי.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. צהל מאשר כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה שלושה לוחמים מיחידת יעלום. המחבל אבו חסן עלם מהיחידת בדר קידם מתווי טרור רבים לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הוא נהרג בתקיפה באזור דר הזהרני. בתקיפה אחרת באנסר נהרג מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן, ועל פי הדיווחים גם פני משפחה שלו. בלבנון אומרים כי 11 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל אתמול. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי גם הלילה דווח על תקיפות ישראליות. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי חמאס מתעצם לנגד עינינו בעוד אנחנו חוזרים לקונספציה.
16: זעקת התקטניות, זה דבר לא יאמן. התקטניות אומרות, אנחנו רואות את חמאס מתעצם מול העיניים. למה?

0: נתניהו לא פה? למה הוא לא נכנס לאוטו, נוסע לפה, פוגש את התניות, פוגש את התושבים? למה זה כל כך קשה? ואני אומר לך שמשיחה עם התושבים, הם אומרים חמאס מתעצם מחדש. זה דבר לא יאמן. מה חושבים? מה חושבים? שאפשר עוד פעם להצמיח את חמאס ועוד פעם לספר סיפורים שהכל יהיה בסדר?
1: בכירי מועצת השלום יבואו היום לישראל לקדם את יישום תוכנית השיקום של רצועת עזה. בראש המשלחת חתנו ויועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, מנהל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בשיחותיהם ינסו השליחים לשבור את המבוי הסתום שנוצר אחרי שראש הממשלה נתניהו הכריז כי ישראל אינה מקבלת את מפת הדרכים בת 15 הנקודות ליישום ההסכם בעזה. דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון אומר כי המשטרה עדיין אינה יודעת בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי. בתוכניתנו קלמן ליברמן תיאר דורון את מאמצי החיפושים.
2: הבנו שהם בדרך לגרמניה עד שהתערבו אותם בארגנטינה. זה היה עסק גדול מאוד שבו עבדנו מודיעינית. המטרה הייתה של משטרת ישראל לאתר אותן ולעשות את הכל, ואת לוודא שבאמת כן אין אירוע מיוחד, אין אירוע אחרי. גם כאשר ידענו והבנו שהייתה התארגנות מראש לאירוע הזה, לא היה לנו עדיין את המניע, לכן היה חשוב באמת שנשים את הידיים על הנהדרות.
1: צעיר ממזרח ירושלים נעצר בחוף הים בתל אביב בחשד שעשה מעשים מגונים בשתי ילדות בנות 12. בית משפט העריך את מעצרו עד מחר. המשטרה עצרה עורך דין מהצפון בחשד שניפץ בפטיש את שמשות הרכב שבו ישבה זוגתו. הדבר הראה במהלך ויכוח בין השניים ביום רביעי האחרון. מעצרו של עורך הדין בשנות ה-40 לחייו הוא ערך, והיום תבקש המשטרה לשוב ולהעריכו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
7: 9:04, כעת זה הזמן שלנו.

לספר. גם אני רוצה שיכתיבו עליי בשפות הרכילות בחדשות, שיפיצו שמועות, שמות, שקרים, סקנדלים ובושות. גם אני רוצה לכתוב רומן אוטוביוגרפי חינוכי וחושפני, לחפש אותי, למצוא את עצמי, להגיד אני זה

בוקר אור, שבוע טוב, 9:08, זמן טוב לצאת אל המפגש היומי בינינו שמתחיל ממש כעת, כאן בגימל. יעטפו אותנו היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית עם התוצרת המקומית, עם שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים. אז תודה שהצטרפתם. מכל מקום, בדרכים, בעבודה, בחופשה, מעבר לים, אנחנו איתכם. האזנה ישראלית מקורית לכם ממני פררה.

היה לה אנגדשת בשכונה ממול. בוקר אור גם לדודו טסה. הלילה לא.

הלילה לא דודו טסה, במקור איתה, ויכולתם להבחין ממש בקרית בסיום את השיר. היא מפרגנת לו. גם אם זה בקטנה.

שביל הבריחה, ריטה. החודש שעבר איפה הילד, חברי איפה הילד, ההרכב, הוציאו אלבום חדש שנקרא אמבולנס שירים, 12 שירים, ואנחנו מקבלים את הראשון, נון ב', איפה הילד חדש.

0: התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: והיה ואתם על גלגלים, בואו נעזור לכם. בעלון צפון העומס נועה ממחלף קוממיות עד ההלכה, דרום העומס ממחלף גלילות עד השלום, בדרך ירושלים תל אביב עסקים כרגיל, עומס נועה ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, נחתום בדרך ארבע דרומה שם יש עומס נועה ממחלף מורשה עד מחלף גאה, צפון ממחלף ראשון לציון ועד מחלף גאה. אנחנו נלווה אתכם בכל דרך כאן בגימל עם מוזיקה ישראלית, הפסקונת, כבר נשוב.
0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אני רוצה
7: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כדי שלא תעשו טעות.
12: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ה.
11: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וב. כאן ג'

0: החידוש המרגש של איינשטיין.
1: אף אחד לא מרגיש כאב.
0: לשירו של שמוליק צ'יזיק, שהיה כותב מילים מצליח, אבל מעולם לא הוציא אלבום משיריו. למרות זאת השיר הזה זכה להצלחה גדולה, הפך ללהיט. אף אחד לא מזיל דימה.
1: אף אחד לא
0: כאן איינשטיין עם פיטר רוט. כאב.

0: חדש, שחור לבן, אין כמותה.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שימו לב, הסירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פור ריל יוצא לדרך. והשאלה הנשאלת, מהי שיר השנה תפשין פי וו, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, AP השנה, ויש לנו עוד הרבה הפתעות. רק אתם יכולים אגב להשפיע, יכנסו לאתר כאן או לאתר פור ריל, הצביעו לבחירות המכריעות באמת, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות, על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה, מדובר בהופעות חמות, עד 12 הופעות בשנה. המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, ברשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בחיים. אולי זה יהיה שיר השנה שאתם רוצים להרים לו? לא?

0: חוזרים.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אז מה הנושא את שלו? אנחנו חייבים לחתום שעה ראשונה, לא לפני שנודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם. בשעה שחלפה זה מוש בן ארי, ולפניו הייתה כאן דקלה, גם רונה קינן ויאנג בוטיים, שירו החדש, ליגל אושרי, משה פרץ, האיינשטיין במוזיקה הישראלית אריק עם פיטר רוט. תודה לאיפה הילד שהיו כאן עם שיר חדש, לריטה, דודו טסה, היה לה אינגדשת, וגם ליהודה פוליקר. אל תתרחקו, משום שאנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 10, לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. חותם דני סנדרסון, קמפררה, בוקר אור, שבוע טוב.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
3: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף התקנון. סמסונג.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
3: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
4: היה טעים. היה
3: טעים,
4: כן.
3: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
5: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל הודיע כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה 3 לוחמים מיחידת יעלום. העיתון וושינגטון פוסט מדווח על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. דובר המשטרה אומר כי עדיין לא ידוע בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי. התחזית בלי שינוי של ממש.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. צהל הודיע כי חיסל אתמול מפקד בכיר נוסף בחיזבאללה בתגובה על שליחת רחפן הנפץ שפצע קשה 3 לוחמים מיחידת יעלום. המחבל אבו חסן עלה מיחידת בדר קידם מתווי טרור רבים, לרבות שיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הוא נהרג בתקיפה באזור דרה זהרני. בתקיפה אחרת באנסר נהרג מפקד גדוד ביחידת כוח רדואן, ועל פי הדיווחים גם בני משפחה שלו. בלבנון אומרים כי 11 בני אדם נהרגו בתקיפות צהל אתמול. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי גם הלילה דווח על תקיפות ישראליות. העיתון וושינגטון פוסט מדווח על תסכול גובר במדינות המפרץ מהתנהלותה של ארצות הברית. גורמים ערביים ומערביים אמרו לעיתון כי בעלות בריתה של וושינגטון חוששות שהנשיא טראמפ אינו מסוגל לנהל את הדיפלומטיה החיונית להשגת שלום עם איראן. על פי הדיווח, ההנהגות בסעודיה, באיחוד האמירויות, בקטר, בקווייט ובחרן מאוחדות בכעסן על ממשל טראמפ, וכמה מהן אף החלו לשקול מחדש את התועלת שבאירוח בסיסים אמריקניים בתחומן. גורם באחת ממדינות המפרץ אמר, טראמפ התחיל את המלחמה הזאת ואנחנו משלמים את המחיר. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. הפריימריז בליכוד יערכו מחר. השר שלמה קרי אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי גם השריונים של ראש הממשלה ברשימה לכנסת הם מהלך דמוקרטי ומקובל.
9: אישרו באופן דמוקרטי את בקשת

0: לבקשת ראש הממשלה לרענן את הרשימה באנשים שהוא מוצא לנכון לקראת הבחירות הגורליות שיהיו בעזרת השם בעוד חודשיים וחצי. זה בחירות גורליות שראש הממשלה מבין אותם יותר טוב מכולם. זו בדיוק החגיגה הדמוקרטית שאנחנו מחכים לארבע שנים להגיע ולשמוע מהציבור האם ביצענו את שליחותנו, האם הם נותנים לנו את המנדט מחדש לעשות את מה שנדרש מאיתנו.
1: דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון אומר כי המשטרה עדיין אינה יודעת בוודאות מה הסיבה לניסיון ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי. בתוכניתנו קלמן ליברמן תיאר דורון את מאמצי החיפושים.
2: הבנו שהם בדרך לגרמניה עד שהתערבו אותם בארגנטינה. זה היה עסק גדול מאוד שבו עבדנו מודיעינית. המטרה הייתה של משטרת ישראל לאתר אותן ולעשות את הכל ולוודא שבאמת אכן אין אירוע מיוחד, אין אירוע אחרי. גם כאשר ידענו והבנו שהייתה התארגנות מראש לאירוע הזה, לא היה לנו עדיין את המניע, לכן היה חשוב באמת שנשים את הידיים על הנהדרות.
1: באתר בנייה בחיפה ברחוב המלך המציאהו נפצע קשה פועל כבן 40. הוא נפגע מחפץ כבד ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי בשבוע חדש, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות?
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים,
7: פרטים באתר הבנק.
1: התחזית בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. יתאכלו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב.
4: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו אהרון פררה.

בוקר אור, שבוע טוב, 10 ועוד 6 דקות ועוד 30 שניות. יד ביד יוצאים אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בג'. תודה שנשארתם, שהצטרפתם. כאן פררה, האזנה.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד

לעשות במקום, אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

it seems as if ביד אחת היין בשנייה פרחים מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול

חסולין. וגל ג'ומה, זוהר החדש. אתם כבר יודעים שלצד שירים מוכרים ותיקים, אנחנו משמיעים לכם שירים חדשים, כמו מה שהשמעתי כעת, של הסולים, הכוונה היא לשם הבמה שלה, כי מדובר ברותם על ג'ים הסולין, ושם הבמה שלה הוא הסולין, וכאן היא שיתפה פעולה עם ג'ומה בשירה חדש. אנחנו לקראת שבוע חדש, אז בואו נקבל את הברכה

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: ג' כדי שלא תגידו
4: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
3: כדי שלא תשתגעו
5: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
3: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול.
6: צועקת אבל לא תשמע אותי.
3: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'

סיכמנו בינינו שישנם שירים שמגיע אליהם קרדיט מלא. מילים ולחן סגית שיר, כמה עוד אפשר? הרי זכת 30 דקות בדיוק אחרי השעה 10 כאן ג' וזו אפרת גוש, למרות שיש לו שיר חדש מאוד יפה.

חמש בבוקר עוזבת. איזה הרכב, פרימיירה. אבנר קנר, יואל לרנר, מזי כהן. ואתם מכירים את המתכונת שלנו כאן בגימל? לצד שירים ותיקים, יש לנו גם חדשים. והחדש של שרית חדד פשוט כבש אותנו משמיעה הראשונה, אלה. שם

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי, עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
0: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. 200 תוכניות, וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. ברביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית ה-200 עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
7: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. רביעי ב-7 בבוקר, כאן גימל.
8: העשירייה של השנה מצד השנתי של כאן ג' בשיתוף פור ריל יוצאת לדרך, ואז נשאלת השאלה, מה יהיה שיר השנה תשפ"ו? מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, AP השנה? רק אתם יכולים להשפיע. זה מאוד פשוט, תיכנסו לאתר כאן או לאתר פור ריל, הצביעו לבחירות המכריעות באמת, אולי תוכלו לזכות בשנה, שנה של הופעות חיות על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה. המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים, עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. ואולי השיר הזה? יהיה נבחר השנה, נבחרת השנה, זמרת השנה, פאפא יובל רפאל.

יובל רפאל, הנציגה שלנו באירוויזיון, ממשיכה קדימה עם השיר פאפה לעוד נציג שלנו. ב-2014 הוא נחשף בכוכב הבא, וב-2015 בווינה, אוסטריה, הוא ייצג אותנו עם השיר הבא. מיד.

חוגי השעון לא מתחשבים בנו, אנחנו אמורים לחתום עוד מעט שעה שנייה, אבל לא לפני שנות אלה מבצעות, המבצעים שתרמו מכולם וכישונם. זה היה נדב גדש, ולפניו יובל רפאל עם פאפה. הייתה כאן שרית חדד עם שירה החדש, וגם חברי פרימיירה, אבנר קנר, יואל לנר ומזי כהן, ולא רק הם, גם החברים של נטשה ואפרת גוש. תודה לאריאל סקאט, אברהם טל, אסולין וגל ג'ומה, אריק סיני, חן אהרוני ואסתי גינסבורג, אבישי כהן וגם יהודית רביץ. אל תתרחקו, אנחנו מיד אחרי חדשות השעה 11, נהיה איתכם בשעה נוספת של מוזיקה ישראלית עם שירים ותיקים מוכרים לצד חדשים. בכל דרך שאתם מצרפים אותנו לתדר שלכם, אם זה כעת ממש בדרכים, בחופשה שלכם, מסרגל הכלים, צג המחשב, וגם מעבר לים. כאן בגימל, אנחנו איתכם. נחתום עם זודיאק, נכון? ירון חדד. כאן פררה, בוקר אור, שבוע טוב.

0: שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
7: היה טעים, היה טעים, כן.
6: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
8: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לקראת הפריימריז בליכוד מחר, חבר הכנסת ססון גואטה אומר כי הוא מתנגד לשיטת השריונים ברשימה. השבק ומערך הסייבר הלאומי מזהירים מפני גל חדש של ניסיונות פישי גירניים הממוקדים בעיתונאים ואנשי תקשורת ישראלים. משטרת יוון עצרה אזרח ישראלי בן 35 בחשד שגרם ברשלנות לשריפת יער וקוצים בקרטים.
11: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. הפריימריז בליכוד יערכו מחר. חבר כנסת ססון גואטה אמר בתוכניתנו קובנובי כי הוא מתנגד לשיטת השריונים ברשימה.
12: אני הייתי נגד האירוע של השריונים ולתת לחקים להתמודד במחוזות. למה? כי אני חושב שיש לנו את המשחרת הכי טובה שיש, וגם זה מצמצם לנו את המקומות שלנו. אבל לשמע, אנחנו עושים את המקסימום, ובעזרת השם עכשיו אתה תיקח עליך היום כל מקום שיש תפרגן. ססון גואטה צריך נציג חקלאים בכנסת, נציג של הצפון, ואני מאמין שזה יעזור.
13: אתה נערך לאפשרות שלא תהיה בכנסת הבאה?
12: כן.
10: השבק ומערך הסייבר הלאומי מזהירים מפני גל חדש של ניסיונות פישינג איראניים הממוקדים בעיתונאים ואנשי תקשורת ישראלים. על פי גורמי הביטחון, המודיעין האיראני פונה לכתבים בוואטסאפ ובטלגרם תוך התחזות לעמיתים או לגורמים מוכרים, ומציע שיתופי פעולה או רעיונות המותאמים לתחומי הסיקור שלהם. המטרה היא להוביל את העיתונאים ללחוץ על כישורים זדוניים או לפתוח קבצים שיאפשרו להשתלט על הטלפונים הניידים שלהם ולגנוב מידע רגיש, מקורות עיתונאים והתכתבויות. איראן טוענת כי קטר מחזיקה בידיה כבר חצי שנה שלושה טייסי קרב איראניים שמטוסי הסוכוי שלהם הופלו בלחימה. הממונה בצבא איראן על איתור נעדרים, הגנרל מוחמד בקרזדה, פנה לוועד הבינלאומי של הצלב האדום בבקשה שיסייע בעניין. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בקטר מכחישים את הטענה האיראנית. המלחמה בין אוקראינה לרוסיה. צבא אוקראינה ביצע הלילה את אחת התקיפות האוויריות הגדולות ביותר במלחמה בשטח רוסיה. בין השאר נפגע ליד מוסקבה אחד המרכזים הלוגיסטיים הגדולים ביותר של חברת ווילד בריז. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ברוסיה מדווחים על 6 הרוגים בתקיפה. שוטרי משמר הגבול פשטו אמש על מסיבת חינה באום אל פחם בחיפוש אחר אמצעי לחימה. עשרות אורחים נדרשו

0: נשכב על הארץ, אך בתום החיפושים לא נמצא דבר. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. ראש רשימת חדש, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אומר כי איתמר בן גביר הוא סדיסט וממרר את חייו של הציבור הערבי במסגרת מסע הבחירות שלו. לדברי ג'בארין, השוטרים השליחו רימוני הלם ואף אכלו כנאפה בזמן שכל האורחים היו כפותים שכובים על הארץ. מהמשטרה נמסר בתגובה כי הפעילות בוצעה בעקבות חשד לשימוש באמל"ח. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובלא פשרות נגד תופעת הירי בחתונות. משטרת יוון עצרה אזרח ישראלי בן 35 בחשד שגרם ברשלנות לשריפת יער וקוצים בקרטים. על פי הדיווחים, האיש הדליק מנגל מצלה ביום שישי בערב באזור רתימנו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי כבאים השתלטו על האש לאחר כארבע שעות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
2: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: התחזית, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, בשעות הצהריים צפוי גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה, באזור ים המלח, בצפון הערבה ובצפון מזרח הנגב.
2: התחזית בחסות
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, אהרון פררה.

11 ו-9 דקות. כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. אנחנו יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו. נתווה את הדרך כמובן, דרך המילים, הלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. והפתיח זה חידוש, אתם מכירים. במקור הרי זה מתי גאון כספי, והפתיח הכל כך מרגש, שפשוט קשה להאמין שהוא לא איתנו. ישי לוי זכרו לברכה, אבל לשמחתנו הוא תיר אחריו כל כך הרבה ביצועים מרגשים, ונעים לשוב אל הקול שלו. אז יצאנו לדרך, מיד הצטרף אמיר בניון. האזנה הישראלית מקורית לכם ממני פררה. בוקר אור, שבוע טוב, אמרתי? אז הנה, אמרתי.

קורא לחיים. אמיר בניו. אופק הדנק, נדב חנציס. יש להם שיר חדש, כבר לא שמח. זה אחרי שכל אחד מהם ביסס את מעמדו, עם שיתופי פעולה מצליחים. הם חוברים לשיתוף פעולה תחת הכותרת כבר לא שמח. המניב הלחץ ספיר סבן, חן כהן, סתיו שמש ומוטי סיימון.

0: נורית גלרון. הפסקה קצרה, מיד נשוב על המוזיקה בכאן ג'
1: כאן ג' מיד חוזרים עכשיו ברשת חנויות סמסונג מבצע שקה חד פעמי Buy and Try 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8 לא אהבתם? אפשר להחזיר סני, המקצוענים של סמסונג בישראל כפוף לתקנון
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית לים עם חברים או לבילוי משפחתי לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים סונול, מלא אנרגיה
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים
7: אני רוצה
8: של כיף בקנוני עזריאלי נתי הגעתי אופתי פסטיבל ג'ונגל פארק מים פסטיבל פוקימון קוגו מלו פסטיבל מיני שפעות חפשו אותנו בגוגל
7: אני רוצה לעזריאלי
9: סדרת תרבות עשרות אירועי יצירה תרבות ואומנות עכשיו בירושלים לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים
10: בתמיכת קרן ג'ק ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים
11: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן
12: Let's turn around update your life
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תתחרטו. וגם כדי שלא תצטערו.
13: ביקשתי סליחה כבר מארבע שפות.
1: כדי שלא תתאכזבו. הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו. ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.

העשירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן גמל בשיתוף For Real, יוצא לדרך. אז מה יהיה שיר השנה תשפ"ו? מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, AP השנה? האמת? רק אתם תשפיעו. איך? תיכנסו לאתר כאן או לאתר For Real, תצביעו לבחירות המכריעות באמת, אולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה. להזכירכם, המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. אולי השיר הבא יצטרף לנבחרת השנה, מה אתם אומרים?

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים אז תתכוננו לשתות הרבה
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל להצטרפות כוכבית 6944 כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

פחות מעם שעה, מודה בשמכם לאלישע בנאי, ו-40 השודדים למוניקה סקס, תודה לנועה קירל, חברי טיפקס, הג'ירפות, אוהד חיטמן, טל סגב היה כאן, כאן נורית גלרון וגלי אתרי, נדב חנציץ, שחבר לאופק הנדק, לאמיר בניון, וגם לישי לוי. אל תתרחקו משם שמיד אחרי חדשות חצי היום כאן בגימל, יש לנו שעה נוספת, רביעית ואחרונה. יוני בלוך ויעל קראוס יחתמו עם נוף אחר, כאן פררה, שבוע טוב.

0: מיד חוזרים.
1: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנועה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב ש...

0: לראות את התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
7: היה טעים. היה
6: טעים,
7: כן.
6: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
8: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
6: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מסמכי שלל של חמאס שנתפסו בידי צהל בעזה חושפים כיצד בנה ארגון הטרור תרתית צבאית בלבנון במסגרת תוכנית אסטרטגית לפתיחת חזית נוספת נגד ישראל. נשיא איראן פזשקיאן מודה כי המצב הכלכלי של המדינה החמיר בשל הירידה החדה בהכנסות בתחום הנפט. זוהה גל חדש של ניסיונות פישינג איראניים הממוקדים בעיתונאים ואנשי תקשורת.
6: החדשות ברשת
10: בית.
6: החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. מסמכי שלל של חמאס שנתפסו בידי צהל בעזה חושפים כיצד בנה ארגון במשך שנים תשתית צבאית בלבנון במסגרת תוכנית אסטרטגית לפתיחת חזית נוספת נגד ישראל. כך עולה ממחקר של מרכז המידע למודיעין ולטרור של שם האלוף מאיר עמית. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הפעילות החלה בשנות ה-90. לפני 14 שנים דנו בכירי חמאס עם חסן נסראללה בהקמת כוח צבאי בלבנון, ובהמשך גובשה תוכנית שכללה חוליות לחימה, ירי רקטות, הכנות לחדירה לישראל ועוד. נשיא איראן פזשקיאן מודה כי המצב הכלכלי של המדינה החמיר בשל הירידה החדה בהכנסות בתחום הנפט. במהלך ביקור באינדונזיה אמר פזשקיאן כי מתקנים תעשייתיים רבים ניזוקו קשות במלחמה בעוד הוצאות הממשלה עלו. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הפריימריז בליכוד יערכו מחר. חבר הכנסת ססון גואטה אמר בתוכניתנו קובנוביק כי הוא מתנגד לשיטת השריונים ברשימה.
11: אני הייתי נגד האירוע של השריונים ולתת לחקים להתמודד במחוזות. למה? כי אני חושב שיש לנו את הנבחרת הכי טובה שיש, וגם זה מצמצם לנו את המקומות שלנו. אבל שמע, אנחנו עושים את המקסימום, ובעזרת השם עכשיו אתה תיקח עליך היום כל מקום שיש תפרגן. ססון גואטה צריך נציג חקלאים בכנסת, נציג של הצפון, ואני מאמין שזה יעזור. אתה נערך
12: לאפשרות שלא תהיה בכנסת הבאה?
11: כן.
10: שש שנים לאחר חידוש הקשרים בין ישראל למרוקו, הנציגות הישראלית ברבת העתיקה את מיקומה למעון קבע. כך מדווחים כלי תקשורת במרוקו. כתבנו רוי קייס מוסר כי החוגים במדינה המתנגדים לנרמול הקשרים עם ישראל הביעו תרעומת על המעבר למעון קבע בזמן שישראל ממשיכה לתקוף בעזה. ב-40% מזמן הפעילות של היחידות הפחמיות בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה נמדדו פליטות של חלקיקים מזהמים מעל הרמה המותרת. כך עולה מחוות דעת מקצועית שהעביר איגוד ערים לסביבה שרון קרמל למשרד להגנת הסביבה. בתחנות הניטור באזור לא נמדדה חריגה מהתקנים, אך נרשמה עלייה בריכוזי תחמוצות הגופרית. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הנתונים מתפרסמים על רקע עתירה שהגיש האיגוד לבית המשפט נגד המשרד להגנת הסביבה, בדרישה להפסיק את הפעילות של היחידות הפחמיות ולא לאפשר את המשך הפעלתן עד שנת 2028.
9: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש, ואז מתחת

0: פלטות. שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב, בכאן 11.
1: התחזית בחסות?
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
5: התחזית, צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר ירדו מעט מידות החום, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח.
1: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: עורכי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו אהרון פררה.

את השעה הרביעית פתחה מירי מסיקה עם נובמבר. אנחנו ב-16 באוגוסט, חצי היום ועוד 8 דקות בדיוק. יצאנו אל השעה הרביעית במפגש בינינו עם שירים מוכרים, ותיקים, לצד גם שירים חדשים ויוצרים, מבצעות חדשים. תודה על הרוח הגבית שנשארתם, שהצטרפתם. האזנה הישראלית לכם ושבוע טוב ממני, פררה.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

0: הסירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פור ריל, יוצא לדרך. מה יהיה שיר השנה תשפ"ו? מי יהיו נבחרי השנה? פריצת השנה, אלבום השנה, AP השנה. מסתבר שרק אתם יכולים להשפיע, עליכם להיכנס לאתר כאן או לאתר פור ריל, להצביע על הבחירות המכריעות באמת, ואולי לזכות בשנה של הופעות חיות, על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה. המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים ועד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים.
1: אתה שוב מתקשר.
0: אולי זו הבחירה שלכם.
1: אני שוב סוגר.

0: מיד חוזרים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר.
3: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל. טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
9: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תעשו טעות.
12: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
11: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

שני הרכבים, מרסדס בנד וגן חיות, עם חם ומתוק. הנה תערובת אסקוט. אולי, אולי, תבוא איזו נחמה.

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתחילה.

שמעון בוסקילה, הלילה שלך. עדן חסון עם מידע טסה בשיר חדש, כולי תפילה. המלב הלך על עדן חסון, השניים מארחים את פרחי ירושלים שחוגגים השנה 50 שנות פעילות.

0: כולי תפילה עידן חסון עם עדת טסה, שכאמור מארחים את פרחי ירושלים שחוגגים השנה 50 שנות פעילות, עם שיר חדש והמנצח והמנהל המוזיקלי שלהם חנן אביטל.
1: וזה עדיין נשמע כאילו רק התחלנו. ברביעי בכאן גימל, מאיה וקוטי בשידור חגיגי ומיוחד לכבוד תוכנית המאתיים, עם עקיבא שמגיע עם אלבום חדש וביצועים חיים באולפן.
2: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגים 200 תוכניות עם עקיבא. רביעי ב7 בבוקר, כאן גימל.

רגע לפני שנחתום את המפגש היומי בינינו, בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. זה היה קובי פרץ, לפניו עם שיר חדש עדן חסון, מדת טסה ביחד עם פרחי ירושלים. תודה לשימון בוסקילה, לתערובת אסקוט, מרסדס בנד וגם גן חיות. לנועם קליינשטיין, נינה טייב, הייתה כאן שיר עם המון, נתן גושן, אליעד, נוער שוליים ואפילו מירי מסיקה. תודה לכם, אתם מוזמנים להישאר להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחרי הצהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר. עוד יום עלה, כבר עברנו את מחציתו, חיים משה יחתום, כאן פררה, מחר נשמע החל מהשעה 9 ועד אז נקווה לבשורות טובות.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש

0: מלא אנרגיה. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
1: היה טעים, היה טעים, כן.
0: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
2: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית אומר כי מנסור אבאס הוא חמאס. איש מפלגת ביחד נועם טיבון אומר כי ביום שמפלגתו תעלה השלטון, כל 100,000 המשתמטים החרדים לא יקבלו שקל מהמדינה. ערוץ אל-חדאת מדווח כי ג'ארד קושנר ייפגש עם נציגי חמאס בנוכחות נציגי המתווכות מצרים, קטר וטורקיה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית תוקף בחריפות את יושב ראש רע"מ מנסור עבאס.
5: מנסור עבאס הוא חמאס, הוא את יודעת.
1: החמאס, הוא אזרח ישראלי, אתה יכול להגיד שהוא חמאס.
5: לא ברעיון אחד, כי לא ברעיון אחד, זה לא ברעיון שני, הוא נשאל פעם אחר פעם, האם הוא מגנה את חמאס, האם צריך להשמיד את חמאס, פעם אחר פעם.
1: צריך לומר שבחלק מהרעיונות הוא גינה את חמאס.
5: הוא לא גינה את חמאס.
1: וגם אם מישהו לא מגנה את החמאס, זה לא הופך אותו לחמאס.
5: שאנחנו מבינים שאחים המוסלמים וחמאס חדם, ולכן חזרתי ואמרתי שבמצרים, שדעת, הם כולם הוצאו מחוץ לחוק, חלקם אפילו הוצאו להורג, ובמדינת ישראל, משום מה, יש מי שחושב שאיתו אפשר להקים ממשלה.
4: בראיון לאסתי פרז, בתוכניתנו בחצי היום, אמר קרויזר, כי חד משמעית צריך להוציא את מנסור עבאס אל מחוץ לחוק. איש מפלגת ביחד, האלוף במילואים נועם טיבון, אמר בתוכנית, כי ממשלת נתניהו היא ממשלת הקונספציה שהביאה את מחדל 7 באוקטובר, ומתעלמת גם היום מהאזהרות מפני התעצמות חמאס. על גיוס חרדים אמר טיבון כי למפלגתו יש מסר חד משמעי.
6: אנחנו אומרים כבר בצורה ברורה, לא ציוני, לא על חשבוני. ביום שאנחנו עולים לשלטון, כל 100,000 המשתמטים החרדים לא יקבלו שקל מהמדינה. שקל הם לא יקבלו. אותו דבר לא יקבלו כל בתי הספר שלא לא מלמדים לימודי ליבה. ואנחנו חסרים לנו חיילים בצורה מטורפת. הרמטכ"ל אומר את זה.
1: רגע, גם הערבים לא יקבלו שקל?
6: הדגש הוא על החרדים, אבל כן, גם הערבים.
4: ערוץ אל-חדאת מדווח ממקורותיו כי שליחו של הנשיא טראמפ והחתנו ג'ארד קושנר צפוי להיפגש עם נציגי חמאס בנוכחות נציגי המתווכות מצרים, קטר וטורקיה. על פי הדיווח, מטרת הפגישה היא למנוע את קריסת ההסכם ברצועת עזה. קשמנו שמעון מיג'אן מציין כי משלחת של חמאס בראשות ראש הלשכה המדינית של הארגון חליל אל-חיה באה לפנות בוקר לקהיר. הוא ערך בשמונה ימים מעצרו של אחמד אלגרוב מרמלה, החשוד שרצח את עורך דינו ארבל פלדמן בראשון לציון לפני כשבועיים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה עדיין לא תפסה את האקדח ששימש לרצח. נציג המשטרה אמר בדיון כי חייו של אדם קופחו בגלל סכום של 15,000 שקלים. שני ילדים, פני 5 ו-6, מאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים בנהריה, לאחר שאכלו שוקולד שהכיל פטריות הזיה במהלך חופשה משפחתית. הילדים הובאו לחדר המיון כשהם סובלים מבלבול, מאישונים מורחבים ומהזיות. מצבם מוגדר יציב, אך הם נותרו להשגחה צמודה בשל חשש מסיבוכים. אתלטיקה, נבחרת ישראל בריצת מרתון, זכתה במדליית הזהב הקבוצתית באליפות אירופה המתקיימת בבירמינגהם, אנגליה. שלושת הרצים הישראלים סיימו בזמן כולל של 6 שעות ו-28 דקות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי נוסף על הזכייה הקבוצתית זכה גשאו איילה במדליית הארד, לאחר שהשלים את המרתון בשעתיים, 9 דקות ו-21 שניות.
3: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.

0: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: התחזית, צפוי גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר ירדו מעט מידות החום, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח.
0: התחזית בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים,
3: פרטים באתר הבנק.
2: עורכי החדשות יותם ברזני ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם, עכשיו אחת ועוד חמש דקות. אתם בטוב? זה חשוב. אנחנו נפגשים בכאן ג' בבית של כולנו, הבית של המוזיקה הישראלית, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. יום ראשון, פותחים שבוע עם רפרטואר מן השירים הישנים בארכיון הזמר העברי. מיטב היצירות שהונחצו, הונצחו למקום, לתרבות, למציאות היום. ואנחנו רוצים לפתוח את השעה עם חווה אלברשטיין בשיר מרדף. האזנה מה...

אין מלחמתה כה ארוכה לחיילינו הגיבורים בשליחות ומסירות נפש למען קיום הארץ. מה שהפיין גם את השיר שאיתו פתחנו את השעה עם חווה אלברשטיין, זה המרדף. אנחנו מכאן אל אילנית

שרעה בתפילה להיות חופשי ומאושר למילים של דודו ברק, וכאמור הביצועים הנוספים שמוכרים לנו, קודם כל זה הצמד של אילן ואילנית, וגם צלילי האוד, צלילי הכרם. אז אנחנו נמשיך בעצם עם צלילי הכרם וחסידה צחורה.

0: מצליח למסור דרישות שלום דרך יונים. צלילי הכרם, חסידה הצחורה. אנחנו עוד לפני ש... טוב, נצא קודם כל לאיזה הפוגה קצרה של פרסומות, ואנחנו מיד שווים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4-אש ותמי 4-טאפ.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
11: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
1: כדי שלא תשתגעו
12: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
1: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
11: צועקת אבל לא תשמע אותי.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
13: עכשיו צהריים של געגוע.

לחופשתו הקצובה, נסים לדלות זמן איכות. דורית ראובני, ולוקחת אותנו אל נתנאלה וספינת הזיכרונות.

ספינת הזיכרונות של נתנאלה, והיא תיקח אותנו לשיר נוסף שעוסק בזיכרונות ובאבות התמימות שם אי שם בימי הנערות. אז הנה רוחמה רז וערב קיץ ויונים. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע.

ערב קיץ ויונים, רוחמה רז. חברים, יש לנו ידיעה חשובה עבורכם, העשירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פור ריל, יוצא לדרך. מה יהיה שיר השנה, תשפ"ו, מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה ועוד ועוד. רק אתם תשפיעו, יכנסו לאתר כאן או לאתר פור ריל, הצביעו. לבחירות המכריעות באמת, אולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות, על פי בחירתכם אגב, מתנת קבוצת זאפה, ההופעות החמות עד 12 הופעות בשנה, וכן, המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשתם של מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. אוקיי? אז עשו את זה כבר עכשיו. אנחנו אל מתי כספי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
4: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו צהריים של געגועה.

אריק איינשטיין, הטור מצרך, יוני רכטר הלחין למילותיו של אברהם חלפי על אותה אהבה מרחוק לאישה, אשת איש שלא יכולה להיות מושגת. ואנחנו גם נסיים ככה, אם כבר בענייני אהבה עסקינן, אולי בכל השעה, אז שלמה ידוב יחתום את השעה שלנו, עוד שעה בסדרת צהריים של געגוע, בשיר אהבה. בינתיים אנחנו נודה לכם על בילוי משותף ומענה, ותודות לרן ליטבין על המוזיקה. מיד אחריי, הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, אז הנאה מובטחת לכם, ואנחנו ניפגש ונשמע כאן מחר בין אחת לשתיים. המשך יום יפה, שקט ובטוח לכולנו. אני שירה אלבוחר נאורי. יאללה ביי.

0: מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG
9: כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז.

0: 105 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אתר אקסיוס מדווח כי ממשל טראמפ פנה למשמרות המהפכה באמצעות מתווך לברר אם הם מגבים את נציגי איראן למסע ומתן. ערוץ אל-חטף מדווח שג'ארד קושנר צפוי להיפגש עם נציגי חמאס בנוכחות נציגי המתווכות, מצרים, קטר וטורקיה. זמר מוכר נעצר בחשד שאיים על זוגתו לשעבר, והתחזית ירידה קלה במידות החום.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. אתר אקסיוס מדווח כי נשיא חבל כורדיסטן העיראקית נצ'ירוון ברזני שימש איש קשר חשאי בין ממשל טראמפ למשמרות המהפכה באיראן בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, המהלך יצא לפועל לפני כשלושה חודשים לאחר שבוושינגטון חששו שהנציגים האיראנים בשיחות קליבאף וערקצ'י אינם מוסמכים לקבל החלטות בלי אישור ישיר ממשמרות המהפכה. באישורם של הנשיא טראמפ וסגנו ונס, פנתה ראש המודיעין לאומי דאז טולסי גאברד אל ברזני, וזה קיים שיחה מוצפנת עם מפקד משמרות המהפכה הגנרל אחמד וחידי. וחידי אישר כי הוא מגבה את צוות המסע ומתן, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. ראש המודיעין של מצרים חסן רשד נועד בקהיר עם משלחת חמאס בראשות ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה. ערוץ אל-חדף מדווח כי גם שליחו של הנשיא טראמפ וחתנו ג'ארד קושנר צפוי להיפגש עם נציגי חמאס בנוכחות נציגי המתווכות מצרים, קטר וטורקיה. מטרת הפגישה, כך נאמר, למנוע את קריסת ההסכם ברצועת עזה, כך מסר קשבנו שמעון מיג'אן. כ-2,000 מנהלי בתי ספר המאוגדים בארגון מנהיגים מאיימים להפסיק את שיתוף הפעולה עם משרד החינוך. לדבריהם, בכירי המשרד מקבלים החלטות המנותקות מהשטח, פוגעים בהתנהלות השוטפת וביכולת להיערך לפתוח את שנת הלימודים. כך מסר כתבנו לירן חוג'אינוף. מנהל התיכון הניסוי בירושלים וחבר בארגון מנהיגים גילי שילו אמר לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת בית כי המשרד לא נותן למנהלים את הכלים להצליח.
2: שיעמדו מאחור המילים שלהם. כשהם אומרים שמנהלי בית הספר הם הדמויות המובילות, תנו לי את הכלים להוביל, אל תקשיעו לי את הרגליים. כל מיני תוכניות ופעולות שהמשרד עושה בשביל להסביר לי, להנחות אותי איך לנהל, לא לתת לי אפשרויות. נותן לי אפשרות בין א', ב' וג', אבל אני רוצה לבנות אפשרות של מעולם אחר בכלל. אני רוצה להרכיב דברים אחרים שמתאימים לקהילה שלי.
1: זמר מוכר נעצר בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לאחר חקירה שוחרר הזמר בתנאים מגבילים. בחוף הגולשים בראשון לציון מחפשים אחר צעיר מירושלים שככל הנראה נכנס לים הבוקר. מהמשטרה נמסר כי בחיפושים אחר סמי שחדה בן 18 משתתפים שוטרי מחוז מרכז, שוטרי השיטור הימי, מסוק מהמערך האווירי וכוחות הצלה נוספים. אתלטיקה, נבחרת ישראל בריצת מרתון, זכתה במדליית הזהב הקבוצתית באליפות אירופה המתקיימת בברמינגהם, אנגליה. שלושת הרצים הישראלים סיימו בזמן כולל של 6 שעות ו-28 דקות. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי נוסף על הזכייה הקבוצתית, זכה גשאו איילה במדליית הארד לאחר שהשלים את המרתון בשעתיים, 9 דקות ו-21 שניות. בתום התחרות שלח איילה מסר לעם ישראל.
3: אני רוצה להגיד תודה לעם ישראל שנתתם לנו את הזכות לייצג אתכם בכבוד, וזו זכות גדולה עבורנו. באישי אני מאוד שמח שהצלחתי להשיג עוד מדליה באליפות אירופה. רוצה להקדיש את המדליה שלי אישית לכל עם ישראל, ואני מאוד אוהב אתכם וניפגש בשנה הבאה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי בשבוע חדש, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום משעות הצהריים.

0: ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח.
1: התחזית בחסות?
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
5: בנק הפועלים.
4: פרטים באתר הבנק.
0: אורחי החדשות, יותם ברזני ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

0: אהלן אהלן, שש דקות אחרי שתיים, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון של יום חול. גם לנוי בן חיים מגיע להתאוורר קצת, ללכת לנוח, לנפוש. אז באתי. מה שלומכם? איך אתם שורדים את מזג האוויר? תקשיבו, היום כמה זה יוצא? אנחנו באמצע אוגוסט, 16 באוגוסט. עד כמה הזו יכול להיות שאודליה, קריינית החדשות, מספרת לנו שמהצהריים הולכים לרדת ממטרים מקומיים, ממטרים קלים, ואתמול, מי ישמע, לא פחות מסופה, מה אני אגיד לכם? סופה, סופה ושיטפונות. בואו, אי אפשר לזלזל בזה, נכון? העולם משתגע.
1: שינויי מזג האוויר הביאו אותי לחשוב שמלבדם אני עצוב גם בגלל...
0: לא, לא, לא עצובים, הכל בסדר.
1: ליד הבית שהיה ביתי סללו רחוב, אני יודע מה שהוא פה משתנה.
0: עד ארבע, אני ואתם.
1: הנה ענן.
0: הופ, הנה.
1: דומה לעוד עננים שכבר חלפו.
0: תכף יהיו גם טיפות.

פטריק סבג ביחד עם האנדלוסית הישראלית אשדוד. אני אגיד לכם, השיר הזה גורם לי לזוז, לנענע. גם השיר הזה של אלי לוזון, שאגב ביום שלישי הקרוב מגיע לגן תקווה בתל אביב למופע נוסטלגי. אם אתם באזור, תפרגנו לו. אתם יודעים שאני במשימת, אפשר להגיד שזו משימת חיי, חלק ממשימת חיי, לפרגן לאומנים הים תיכוניים הוותיקים. תנו להם, מגיע להם.

0: איזו מדינה?
1: איזו מדינה אתם שואלים?
0: איזו מדינה?
1: מדינה נהדרת. אחת כזו שיש בה המון פסטיבלים, המון הופעות, מופעים. אז ביום שלישי, כשאלי לוזון יעלה על הבמה בתל אביב, פסטיבל הקלייזמרים בצפת ייפתח. וואי, וואי, וואי, מי יהיה שם? בר צברי. אני רוצה לפרגן לכולם. בר צברי יהיה שם ביחד עם דוד אור וישי לפידות במופעים המרכזיים. זה יהיה שלישי, רביעי, חמישי השבוע. אם אתם באזור, אתם נופשים איפשהו, תעשו לעצמכם טובה, תקפצו לשם.
0: אחד בשביל השני,
1: זה החדש של בר,
0: לדפוק את השלישי,
1: בר צברי,
0: וזה לא אנושי,
1: נכון,
0: לא

0: זה לא משכיח האלכוהול, עם כל הכבוד. דקלון, דוד ההרי, איזה כיף לשמוע אתם כל פעם מחדש. עכשיו, 27 דקות אחרי 2, אתם על כאן ג' אגן הים התיכון.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: ואני רוצה לספר לכם על אחותינו, אחותינו העשירייה. זו התוכנית האהובה שלנו כאן בגימל, שבעצם יוצאת ומסכמת את השנה, העשירייה של השנה, מצד השנתי של כאן גימל, בשיתוף פוריל, יוצא לדרך, חברים וחברות, כן, זה אומר שאנחנו ממש לפני ראש השנה, תמיד, העשירייה, המצעד, יוצא לפני. אז מה יהיה שיר השנה של תשפ"ו? מי יהיו נבחרי השנה שלכם? מי תהיה פריצת השנה שלכם? או מי יהיה פריצת השנה? אלבום השנה, איפי השנה. יש לנו עוד כל מיני בחירות, למשל. מה ראיתי? ראיתי שם הקטע הווירלי של השנה. אנחנו גם יורדים לדיגיטל בכאן ג' ורק אתם תשפיעו, אתם צריכים רק להיכנס לאתר של כאן או לאתר פוריל. אז תצביעו, עדיף לכם להיכנס לאתר של כאן, כאן ג', משם זה יהיה לכם יותר קל בכאן. תצביעו לבחירות המכריעות באמת, ואולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות על פי הבחירה שלכם, מתנת קבוצת זאפה, איזה כיף. ההופעות החמות, עד 12 הופעות בשנה. אתם יכולים לבחור איזה הופעות שאתם רוצים, והמצעד הזה, אם שאלתם, תודה ששאלתם, ישודר ביום רביעי, ב-9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשתה של מאיה בצלאל עסיס שלנו. גם ערן סוויסה יהיה שם, גם עמית הררי וגם נוי בן חיים. הופה. זהו. אז תיכנסו להשפיע. איזה התרגשות, כל האומנים. תצביעו לי, תצביעו לי. מה שיהיה בכאן ג' בעשירייה, היא עקובת.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
0: נכון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG.
6: כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
10: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כדי שלא תגידו
11: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
1: כדי שלא תשתגעו
12: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
1: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול,
13: צועקת אבל לא תשמע אותי.
1: הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

בואי הביתה. אני לא יודעת מה, השיר הזה עושה לי קווץ' בלב, השיר הזה עושה לי כיף בלב, הרבה מאוד תחושות אמביוולנטיות. איתי לוי בשעות הבודדות, אתמול הייתי בהופעה של איתי לוי בהיכל מנורה, האיש העיף את הגג של היכל מנורה, הוא עירך שם גם את מור רבי, שהייתה שם רק יומיים קודם. היא אמרה את מזמור לתודה וסחפה שם את כל כמה זה שם? 12 אלף איש במנורה? הנה אולפנה של צביה מתוך האלבום האחרון של מור. בכל זאת, יצא מהאולפנה.

מור אבי, אולפינה של צביה. גם ססון שאולה היה אתמול בנוקיה, ביחד עם איתי לוי. איזו חגיגה הייתה שם על הבמה.

0: اللغة العربية إضاءة واحد
1: لإنفورماتيا ناروشكا موزيكيا نجمي
2: كان جيمال مياد خزغين
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
7: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

יבוא היום אברח ממך. שיר לוי עם בית הקפה הקטן במקור של גידי שמור, אתם יודעים. ולמילים יש כוח, גם את זה אתם יודעים. יבוא היום אברח ממך, היא תגיד את זה שוב ושוב ושוב ושוב. זה מה שיקרה, זה מה שבסוף יקרה. הנה גידי שמור עכשיו חוזר עם חידוש AI לפעם מתעלמת, פעם עונה. בכלל, גידי שמור נמצא עכשיו בפרץ של עשייה. נדלק מאוד על ה-AI, ומתחיל לחדש את השירים הישנים שלו דרך ה-AI. אנחנו מפרגנים.

0: גידי שמור עם פעם מתעלמת, פעם עונה בגרסת 2026, גרסת AI. יש ויכוח מאוד גדול על העניין הזה עם מוזיקת AI, כן, לא, נכון, לא נכון, ישמר, לא ישמר, לפחד, לא לפחד ממוזיקת ה-AI. אז הייתה לי שיחה מאוד ארוכה עם גידי בעניין הזה, וגידי אמר, ואני מקבל את כל מילה שלו, אנחנו האומנים הישנים, הוותיקים, אין לנו עכשיו את כל המשאבים לבוא ולהשקיע, נגנים ולעשות, אנחנו לוקחים AI, מחיים את השירים שלנו, זה נותן לנו חיות מחדש למוזיקה שלנו, חלק מהמאזינים החדשים שלא שמעו את השירים כשהם היו ישנים, ואולי גם פחות טובים בעיבוד באופן יחסי למה שקורה היום, ווואלה, אני מקבלת את זה, אני לוקחת את זה לגמרי. הנה עוד משהו שיש בו גם עיבוד AI, לא יעזור, אבי, לא יעזור לך. אבי סילבני הוציא את כולם יודעים של אהוד בנאי. נו נו ו?
1: תופס רכבת בורח להרים.
0: ניסו כבר לנזוע.
1: תחפשי אותי אני חוזר לב.

0: אהובותיי, אנחנו נפרדים מהשעה הזאת, אומרים תודה רבה לכם ולכן. יפה, כולם יודעים שאחרי החדשות אנחנו חוזרים לעוד שעה. עוד לא, עוד לא.
1: כמו חלום, כמו חזיון, תעתועים.
0: תכף, אבי, תכף.

0: הסיסמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
11: היה טעים, כן.
10: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
12: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
10: הערב, וכאן 11, ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. אתר אקסיוס מדווח כי נשיא חבל קורדיסטן העיראקית נצ'ירוון ברזני שימש איש קשר חשאי בין ממשל טראמפ למשמרות המהפכה באיראן בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה. על פי הדיווח, המהלך יצא לפועל לפני כ3 חודשים, לאחר שבוושינגטון חששו שהנציגים האיראנים בשיחות, קליבאף והרקצ'י, אינם מוסמכים לקבל החלטות בלי אישור ישיר ממשמרות המהפכה. באישורם של הנשיא טראמפ וסגנו ונס, פנתה ראש המודיעין הלאומי דאז, טולסי גאברד, אל ברזני, וזה קיים שיחה מוצפנת עם מפקד משמרות המהפכה, הגנרל אחמד וחידי. וחידי אישר כי הוא מגבה את צוות המסע ומתן. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. שיפור במצבם של קצין צהל ושני לוחמים שנפצעו בסוף השבוע בלבנון בפגיעת רחפה נפץ ששיגר חיזבאללה. כך מנהל מחלקת טיפול נמרץ כללי בבית החולים רמב״ם בחיפה, הדוקטור אסף מילר.
2: אתמול בשעות הבוקר המוקדמות הגיעו לבית החולים 3 פצועים מהתקרית בלבנון. 2 מהפצועים היו במצב קשה ועלו לחדר הניתוח לאחר שיוצבו בחדר האלם של בית החולים. הם עברו ניתוחים מורכבים וממושכים והושפזו בהמשך במחלקה לטיפול נמרץ. מצבם מתייצב, הם עדיין מונשמים ומורדמים. פצוע נוסף, מצבו היה קל יותר, והוא כרגע מטופל במחלקה בבית החולים. ואנחנו מקווים שבימים הקרובים גם שני הפצועים מצבם ילך וישתפר ויחזרו להכרה.
1: דיווחים בעזה על תקיפת כתב"ם ישראלי בח'אן יונס, אין לפי שעה עוד פרטים, כך מוסרת כתבתנו יובל ענבר. על פי דיווחים ראשונים, יש נפגעים באירוע. האפיפיור לאו ה-14 שב וקורא לעצירת האלימות בשטחי הרשות הפלסטינית ולקידום פתרון שתי המדינות.
3: Cari fratelli e sorelle, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze.
1: אחיות ואחים יקרים, אני מחדש את קריאתי כדי שיפסקו מעשי אלימות החוזרים ונשנים נגד האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית בגדה המערבית. בתפילה בארמון הקיץ שלו בקסטל גנדולפו מדרום לרומא, פנה האפיפיור לקהילה הבינלאומית לפעול למען קידום פתרון שתי המדינות כדי להביא לחינונו של שלום צודק ובר קיימה באזור. ידיעה של קשב ונורם ברנדס. כ-2,000 מנהלי בתי ספר מאיימים להפסיק את שיתוף הפעולה עם משרד החינוך. לדברי המנהלים המאוגדים בארגון מנהיגים, בכירי המשרד מקבלים החלטות המנותקות מהשטח ופוגעים בהתנהלות השוטפת וביכולת להיערך לפתוח את שנת הלימודים. כך מסר כתבנו לירן חוג'אינוף. מנהל התיכון הניסויי בירושלים וחבר בארגון מנהיגים גילי שילו אמר לאסתי פרס בכאן חדשות ברשת ב' כי המשרד אינו נותן למנהלים כלים להצליח.
4: שיעמדו מאחור המילים שלהם, כשהם אומרים שמנהלי בית הספר הם הדמויות המובילות, תנו לי את הכלים להוביל, אל תקשיעו לי את הרגליים. כל מיני תוכניות ופעולות שהמשרד עושה בשביל להסביר לי, להנחות אותי איך לנהל, לא לתת לי אפשרויות. נותן לי אפשרות בין א', ב' וג', אבל אני רוצה לבנות אפשרות של מעולם אחר בכלל, אני רוצה להרכיב דברים אחרים שמתאימים לקהילה שלי.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח.
5: התחזית בחסות
8: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
9: בנק הפועלים.
8: פרטים באתר הבנק.
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: עורכי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן.

consumo. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

הלו, הלו, שלום לכם. 5:30 אחרי 3, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון של יום חול ולא של שישי. זה שאני כאן זה כי לא יהיה בין חיים, כנראה על החול, על החוף, איפשהו נופש לו. אז אני אהיה איתכם כאן בכל יום השבוע, מ-2 עד 4. נעשה כיף חיים, מסאז' לנשמה כרגיל, כמו שאנחנו יודעים לעשות. בשעה הקודמת, בטח גם אתם שמתם לב כל היום, יש איזה נטייה לאחרונה, בכלל זו נטייה שקיימת במשרדי הפרסום, אבל הפעם לקחו שני שירים מהז'אנר הים תיכוני ועשו עליהם פרסומת. וקשה היה להתחמק מזה, נכון? אז תראו לאיזה שיר, אם אתם פספסתם, בואו תראו לאיזה שיר עשו פרסומת. לא נגיד לכם איזה שיר, אבל נשמיע לכם את השיר. זאת אומרת, לא נגיד איזה פרסומת, נשמיע את השיר. כן, השיר הזה קיבל פרסומת. חמוד נחמד. זה רק מראה שהמפרסמים מאזינים מאוד להגן הים התיכון. מבינים מה הקהל אוהב. מנסים להחדיר לו דרך המוזיקה הזאת את המוצרים. אבל אתם חכמים. אתם חכמים. לא קונים כל דבר שדוחפים לכם, נכון? זהו, זה הכי חשוב.

0: מוג'דה שלנו, אי שם בטורקיה. טוב, לא רק השיר הזה אגב הפך לפרסומת, בטח שמתם לב שגם זה הפך לפרסומת, נכון?
1: לכי תספרי לכולם שאת מתחתנת ואת מאוהבת במישהו.
0: אינשאללה, מאחלת לכם בנות, אם אתם רוצות, אם לא אז לא, לא בכוח, לא בכוח, צריך לומר. זה גרסת המקור למי שמכיר רק את הגרסה של איתי לוי. זה מאור דניאל ביחד עם אלי זולטה מהאלמנה השחורה, לקח להקה של heavy metal. יופי של שילוב יש כאן.

יאללה, עוד דניאל, לכי תספרי לכולם. גם זה אמרנו פרסומת. הנה ההבי מטל מגיע. אני רוצה דווקא לספר לכולם משהו אחר לגמרי. אם אתם עדיין לא יודעים, אז הפרויקט של רביבו הוציא אלבום ילדים מתוק נוסטלגי, לא כמו זה של אושר, של פאר תעשי, משהו מקורי, אלא נוסטלגי נוסטלגי שזורק אותנו אחורה, כמו שהפרויקט יודעים ואוהבים. והנה, אגב, כל האלבום ב-AI ככה, על תהרת ה-AI, גם הווידאו קליפים חמודים ב-AI. יש שם גם את ציפי שביט שמבצעת איתם את בר באבא. הנה כאן, שיר של עוזי. חיטמן, אלבום ילדים חדש, נכון שמתבקש גם מופע, נכון?

0: כאן ג' מיד חוזרים. מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around update your life.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון

טוב, את החדש של אגם בוכבוט שמעתם? הנה השמפניות והמניות. איזה אלבום, איזה מופת. תעשו לעצמכם טובה, תיכנסו, תקשיבו לכולו.

איזה יופי, איזה בלוץ. שמפניות ומאניות. מי צריך שמפניות ומאניות כשאפשר לשיר ולהנות? 32 דקות אחרי שלוש אתם על כאן ג' הגן הים התיכון. יאללה מרגול, תרימי לנו קצת. תרימי, תרימי, תרימי. או, או. אנחנו צריכים קצת.

0: שלנו, הלב שלנו. שלומי שבת, עכשיו 43 דקות אחרי שלוש, כאן ג' הגן הים התיכון. אחרי הפרסומות, אחד השירים החדשים היפהפיים שיצאו, תחכו.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: ג' אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו!
6: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: כדי שלא תתחרטו וגם כדי שלא תצטערו,
8: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
7: כדי שלא תתאכזבו.
8: למה זה ככה דפוק?
7: הצביעו עכשיו לשירים שאתם

0: הם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן או לאתר פוריל, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן ג'
1: הנה הוא מגיע, החדש של לידי קלה,

בנות, אני מקדישה לכם את השיר הזה לכל חתולות הרחוב. לא, לא לחתולים. גם לא לשיבת החתולים של פלורנטין. לא, לא. לכן, בנות. פלורנטין גם כזו. לא רוצה טובות, לא עזרה סוציאלית. איך אנחנו רוצות להישאר חזקות? יותר מדי. לפעמים אפשר לשחרר קצת. לתת לאחרים, לשוחח, לגלות את הרכות שלנו. תנסו את זה, בנות, לא חייבים להיות חזקות תמיד.

0: תכף אחר צהריים טובים, עליכם. תגידו, כבר נכנסתם לאתר כאן גימל כדי לבחור את העשירייה של השנה שלנו? המצעד השנתי של כאן גימל בשיתוף עם פוריל יוצא לדרך. מה יש שיר השנה תשפ"ו, אתם שואלים? האמת, אני נכנסתי מקודם, וואי וואי, איזה שירים. שווה רק כדי להתרענן, להיכנס לתוך המצעד הזה של העשירייה שלנו. אז מי יהיו נבחרי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה? רק אתם תשפיעו, תיכנסו לאתר של לכאן, גם לפוריל, ותצביעו לבחירות המכריעות באמת, לא לכנסת. אלה הבחירות הנכונות. אולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות. מה? איזה יופי. איזה הופעה שתרצו? מתנת קבוצת זאפה, ההופעות הכי חמות, עד 12 הופעות בשנה, שווה לחלוטין. המשדר ישודר ביום רביעי ב-9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל עסיס, עירן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. עכשיו אתם תגידו לי, האם
1: לא משנה הבגדים,
0: השיר הזה
1: קודם תהיה בן אדם,
0: יהיה שיר השנה.
1: לא משנה.

קודם תצביעו לעשירייה של השנה באתר כאן ג' תהיו בני אדם. אולי הוא יהיה שיר השנה, מאיפה אנחנו יודעים? אתם קובעים. טוב, אנחנו מסיימים עכשיו 55 דקות בדיוק, 3:55, ככה אומרים את זה בעברית, אומרים תודה רבה לכם, מיד אחרינו, יהיה כאן קובי מנורה, ייקח אתכם להמשך השידורים של כאן ג' עד 7 בערב וגם אחר כך. אני מסיימת כאן, אנחנו ניפגש מחר, ב-2 בעזרת השם, הגן הים התיכון. גם השיר הזה אגב של אושר כהן מועמד להיות שיר השנה. אבל בשביל זה אתם צריכים להיכנס ולהצביע לעשירייה של השנה מצד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל. תעשו את זה, יאללה ביי.

0: הפרדה.
1: 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
9: היה טעים, כן.
8: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
10: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
8: הערב, וכאן 11, ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מטרת הביקור באזורנו של שליחי טראמפ ומועצת השלום היא למנוע את קריסת תוכנית מפת הדרכים ולהפחיד בהסלמה, כך אומרים דיפלומטים הערביים. הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים בתקיפת כטב"ם בח'אן יונס. שיפור במצבם של 3 הלוחמים שנפצעו קשה בדרום לבנון. זמר מוכר נעצר בחשד שאיים על זוגתו לשעבר. והתחזית, התקררות קלה.
8: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.

0: אך מבקשים ממנו ערבויות להרגעת השטח ולצמצום התקיפות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. כשפתנו יובל ענבר מסרה לפני זמן קצר כי לדברי מקורות החליט קושנר לפגוש את הנהגת חמאס בקהיר בטרם ייסע לתל אביב לפגוש את נתניהו. פגישת משלחת חמאס בראשות חליל אל-חיה עם ראש המודיעין המצרי חסן רשד, בהודעה רשמית שפרסם הארגון נמסר כי המשלחת סקרה לפני רשד את המצב בגדה המערבית, במזרח ירושלים, ברצועת עזה ובתי הכלא. בחמאס טוענים כי ישראל מפרה מדי יום ביומו את הסכם הפסקת האש ואת תוכנית מפת הדרכים של הנשיא טראמפ, וכי מדיניותה מצריכה התייחסות אזורית ובינלאומית. אבל הסינים מדווחים על 7 פצועים, בהם אחד קשה, בתקיפת כטב"ם ישראלי בח'אן יונס. כך מסרת כשפתנו יובל ענבר. כתבנו איתי בלומנטל מוסיף כי יעד התקיפה היה מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי. גורלו עדיין אינו ברור. שיפור במצבם של קצין צה"ל ושני לוחמים שנפצעו בסוף השבוע בלבנון מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. כך מנהל מחלקת טיפול נמרץ כללי בבית החולים רמב"ם בחיפה, הדוקטור אסף מילר.
1: אתמול בשעות הבוקר המוקדמות הגיעו לבית החולים 3 פצועים מהתקרית בלבנון. 2 מהפצועים היו במצב קשה ועלו לחדר הניתוח לאחר שיוצבו בחדר האלם של בית החולים. הם עברו ניתוחים מורכבים וממושכים והושפזו בהמשך במחלקה לטיפול נמרץ. מצבם מתייצב, הם עדיין מונשמים ומורדמים. פצוע נוסף, מצבו היה קל יותר, והוא כרגע מטופל במחלקה בבית החולים. ואנחנו מקווים שבימים הקרובים גם שני הפצועים מצבם ילך וישתפר ויחזרו להכרה.
0: בבית המשפט המחוזי מרכז לוד הוגש כתב אישום נגד תושב המרכז על אינוס ומעשים מגונים בביתו כבת 14. מכתב האישום עולה כי הנאשם עשה את העבירות בביתו בעת שישנה עם אחיותיה בדירתו. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. זמר מוכר נעצר בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי לאחר חקירה ואימות עם האישה, שוחרר הזמר בתנאים מגבילים. אותר בריא ושלם, הצעיר סמי שחאדה מירושלים שנעצר הבוקר בחוף הגולשים בראשון לציון, כך נמסר מן המשטרה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית מחר ומחרתיים התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
0: אורחי החדשות נפתלי מנשה ובני טטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, מי זה?
10: קובי מנורה.

מגדלו, מיקה קרני, שלום, 48 דקות, כאן ג' יוסף כאן ערך את המוזיקה, קובי מנורה איתכם עד שבע, הבית של המוזיקה הישראלית, הנה בית חם, אופרה חזה, האזנה טובה, סעו בזהירות.

אילנה אביטל, פגישה ראשונה. אחרי כמה חודשים, אחרי כמה שירים שהוציאה בזמן האחרון, עדן גולן בשיר חדש, סטארבקס, והפעם היא משתפת פעולה עם אחד הראפרים והיוצרים הבולטים בסצנת ההיפ-הופ, שרק. השיר החדש מחבר בין עולמות הפופ והראפ לצד הפקה עכשווית, סטארבקס.

0: גולן ושרק.
1: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: עכשיו 421, שימו לב לנוהגים בכבישים. בכביש מספר 2, עומס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה, וב-4 ממחלף השבעה עד גבעת שמואל.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: כדי שלא תגידו
10: כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד.
9: כדי שלא תשתגעו
11: תגידו שאני לא משוגע יחידי.
9: וגם כדי שלא תגידו שאין לכם קול, הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תו שין פי וו. כאן גימל.

שינוי מזג האוויר, התזמורת האנדלוסית אשדוד עם פטריק סבג. עכשיו מירי מסיקה, היא באה עליכם.

מכל. יכולתי אז לבחור, אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

0: כל מה שקדם, אורנה ומשה דץ. שמונה חודשים עברו מאז שתמיר בר הוציא את השם, את שם טוב heavy 2 שכיכב ברשתות החברתיות, כעת הוא משחרר את קולג' שממשיך את אותה הדרך היפה שעושה תמיר בר. קולג' זה חדש.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת.

חלונות. אני יש, אוקיי, זה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: המלא גימל.
1: מיד חוזרים.
2: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
3: צא

0: מחדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

העשירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל, יוצא לדרך. מהי השיר השנה של תשין פי וו? מי יהיו נבחרי השנה? פריצת השנה, אלבום השנה, איפי השנה ועוד. רק אתם תשפיעו, יכנסו לאתר כאן או לאתר פוריל ויצביעו לבחירות המכריעות באמת. אולי תוכלו לזכות בשנה של הופעות חיות. על פי בחירתכם, מתנת קבוצת זאפה, ההופעות החמות עד 12 הופעות בשנה. המצעד ישודר ביום רביעי, 9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. אולי זה יהיה שיר השנה של ישראל? Who knows? דרגו והשפיעו.

עד כאן השעה הזאת, תודה רבה ליוסף כהנא שערך את המוזיקה. קובי מנורה איתכם, גם אחרי הרשות נהיה כאן לשעה נוספת. בכאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי, פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
16: היה טעים.
15: היה טעים, כן. ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
17: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
15: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג דחה את בקשת הליכוד לדון מחדש בהחלטה לאסור להעביר מידע בזמן אמת מן הקלפיות על זהות המצביעים. מטרת הביקור באזורנו של שליחי טראמפ ומועצת השלום היא למנוע את קריסת תוכנית מפת הדרכים ולהפחיד בהסלמה. כך אומרים דיפלומטים הערבים. הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים בתקיפת כתבם בחאן יונס, והתחזית התקררות קלה.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. השופט סולברג כתב כי הקביעה מבהירה את חוק הגנת הפרטיות וכי על הסיעות היה להיערך לכך מבעוד מועד. עם זה קבע כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה 4 פעמים לפחות את שיעורי ההצבעה המצרפיים בכל קלפיות. פי כדי לאפשר המרצת בוחרים מבלי לחשוף את זהותם. ידיעה של כתבנו שחר גליק. מקורות דיפלומטיים הערביים מסרו לערוץ הסעודי השארק כי מטרת סבב הביקורים באזור של שליחי הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר

0: וושינגטון מבינים את רצונו של נתניהו לדחות את המהלך בעזה עד לאחר הבחירות, אך מבקשים ממנו ערבויות להרגעת השטח ולצמצום התקיפות. הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים, בהם אחד קשה, בתקיפת כתב"ם ישראלי בח'אן יונס. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי יעד התקיפה היה מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי. גורלו עדיין אינו ברור. הזמר המוכר שנחשד בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר הוא שמעון בוסקילה. כך הותר לפרסם לפני זמן קצר. כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי לאחר חקירה ואימות עם האישה, שוחרר בוסקילה בתנאים מגבילים. תעלומת העלמותה של הילדה היימנוט קסאו בצפת לפני כשנתיים וחצי. על רקע איתור מעלי וליאליה הלומי בארגנטינה, אומרת אחותה של היימנוט, ירוס קסאו, כי לרשויות יש פחות מוטיבציה כשמדובר בחטופים בני העדה האתיופית. בריאיון ליפעת גליק ולאנה פינס בכאן חדשות, האשימה ירוס את השבק באוזלת יד.
1: השבק לא מוכן להתערב בתיק שלה כי הוא לא חושב שזה מספיק חשוב כנראה בגלל שאנחנו אתיופים אם לא מתחסים אלינו כמו שצריך. ראינו את ילדה ואת אמא ושהם הלכו לחול לטעל וליהנות וכן הפעילו את כל הכוח לכל הדברים שהיה צריך בשביל למצוא אותם. אבל פה עברנו ילדה בתשע שנכנסה לתוך בניין ומשם כאילו אדמה בלה אותה והם לא אפילו מאגדרים אותה.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל שוחחו היום עם הרץ קשאו איילה וברכו אותו ואת נבחרת ישראל על הישגיהם באליפות אירופה באתלטיקה.
2: אנחנו מאוד מאוד גאים בכם ואני מודה לכם בשם עם שלם. זה כבוד עצום למדינת ישראל שהבאת את תוצאה כזאת ואני חייב לומר, אני גם מאוד מתרגש שנציגים כל כך בכירים של העלייה שהם מאתיופיה הם כוכבים כאלה גדולים שלנו.
0: היה לאמר בשיחה כי זו זכות גדולה עבורו לייצג את ישראל במיוחד בימים אלה. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי נבחרת ישראל בריצת מרתון זכתה במדליית הזהב הקבוצתית וגשאו איילה זכה במדליית הארד לאחר שהשלים את המרתון בשעתיים, 9:21. לפני זמן קצר נסגר לתנוע כביש 90 ממצפה שלם ועד מלונות ים המלח בשל חשש להצפות. במשטרה מבקשים מהציבור להימנע מנסיעות שאינן חיוניות לאזור.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז מתחת לבלטות. שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית מחר ומחרתיים התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: ג'
8: עכשיו זה קובי מנור.

תיתן לי יד. אילי בוטנר וילדי החוץ. שלום. 5:09, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. יוסף כהנה, ערך את המוזיקה. קובי מנורה איתכם עד 7. ממשיכים, עברי לידר. בחולצת פסים. יפה לך.

0: חסכי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו 5:21 בדרכים, שימו לב, בכביש מספר 1 עומס ממחלף השבעה עד מחלף השורש, ב-4 יש עומס ממחלף גאה עד גבעת שמואל, וב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים.
0: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: כדי שלא תתחרטו, וגם כדי שלא תצטערו,
11: ביקשתי סליחה כבר בארבע שפות,
10: כדי שלא תתאכזבו, הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן גימל, בשיתוף אתר פוריל, מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן גימל.

באמת. איפה ילד שיר חדש מתוך אלבום חדש, אמבולנס שירים. אתם על כאן ג' עכשיו אל בום בום בום

0: מיד חוזרים.
1: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש, אבל כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: אתם זוכרים שיש את המצעד השנתי של כאן ג' בשיתוף פוריל, העשירייה של השנה? זה יקרה ב-9 בספטמבר, מ-2 בצהריים עד 6 בערב, כאן וכאן ג'. הגישו את זה מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. מה דעתכם, אולי השיר הבא יהיה השיר של ישראל בשנה החולפת?
9: לשיח מסריח מינימום גרי בשפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

המילים החסרות, שי גפסו. 11 דקות ל-6 כאן ג', בוא נמשיך. רוני דלומי, קורא לי בלילה.

אותי שי צברי. אחרי הלהיט יום מוזר, מור רביעי מוציאה שיר נוסף ושמו לא קנה אותי, בתוך המיני אלבום שלה שיצא בחודש מאי האחרון, כולל שישה שירים. באלבום נוגעים השירים באהבות מורכבות ושברון לב. מור רביעי.

לא קונה אותי מור רביעי עד כאן השעה הזו. תודה רבה ליוסף כהנה שערך את המוזיקה. קובי מנורה איתכם אחרי החדשות, נהיה כאן שוב לשעה נוספת, וכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אתם מוזמנים.

0: מיד חוזרים. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: צרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
10: היה טעים, כן.
9: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
11: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
9: הערב, וכאן 11, ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף ברצועה שני מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי ומחמאס. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית סולברג דחה את בקשת הליכוד לדון מחדש בהחלטה לאסור להעביר מידע בזמן אמת מן הקלפיות על זהות המצביעים. המשטרה עצרה את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי. ישראל והונדורס חתמו על מזכר הבנות ביטחוני, והתחזית התקררות קלה.
9: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. צהל תקף מן האוויר במרחבי חאן יונס ונוסרת ברצועה שני מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי ומחמאס. דובר צהל הודיע כי המחבלים קידמו מתווה טרור והותקפו כדי להסיר את האיום. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, דחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. השופט סולברג כתב כי הקביעה מבהירה את חוק הגנת הפרטיות וכי על הסיעות היה להיערך לכך מבעוד מועד. עם זה קבע כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה 4 פעמים לפחות את שיעורי ההצבעה המצרפיים בכל קלפי כדי לאפשר המרצת בוחרים מבלי לחשוף את זהותם. ידיעה של כתבנו שחר גליק. ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר לפני זמן קצר בסביון בעקבות אירוע אלימות ודקירה שהתרחשו סמוך לביתו. כתבתנו עדס גרינברג מוסיפה כי יוסי מוסלי שוהה בימים אלה במעצר בית בצו הגבלה מנהלי. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן אומר כי עדיף ממשלה עם מפלגות ציוניות מממשלה מאפשרת השתמטות.

0: הנטל שנופל רק עליהם או הרבה מאוד עליהם יתחלק באופן שוויוני יותר עם כלל הציבור ועם בני, עם אחינו בני הציבור החרדי גם כן.
1: תעלומת העלמותה של הילדה הימנות קסאו בצפת לפני כשנתיים וחצי. על רקע איתור מלי וליאל יעלומי בארגנטינה, אומרת אחותה של הימנות, ירוס קסאו, כי לרשויות יש פחות מוטיבציה כשמדובר בחטופים בני העדה האתיופית. מרעיון ליפעת גליק ולאנה פינס בכאן חדשות, האשימה ירוס את השבק באוזלת יד.
2: השב"כ לא מוכן להתערב בתיק שלה כי הוא לא חושב שזה מספיק חשוב כנראה, בגלל שאנחנו אתיופים, אם לא מתעצים אלינו כמו שצריך. ראינו את ילדה ואת אימא ושהם הלכו לחול לטעל וליהנות, וכן הפעו לו את כל הכוח, את כל הדברים ש... שהיה צריך בשביל למצוא אותם. אבל פה עברנו ילדה בתשע שנכנסה לתוך בניין ומשם כאילו אדם אבלה אותה והם לא אפילו מאגדרים אותה.
1: שר הביטחון ישראל כץ ועמיתו מהונדורס חתמו על מזכר הבנות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות. החתימה נעשתה במהלך ביקור של משלחת משרד ההגנה של הונדורס בישראל. במסגרת הביקור דנו הצדדים בסוגיות אסטרטגיות, והמשלחת האורחת קיבלה סקירה על האתגרים הביטחוניים והמבצעיים של ישראל. כוכב הכדורגל קריסטיאנו רונלדו רומז כי הוא קרוב לפרישה. בריאיון למגזין ווג אמר השחקן הפורטוגלי כי השנה היא ככל הנראה השנה האחרונה שלו על קר הדשא. רונלדו ציין כי אחרי 25 שנות קריירה רצופת הקרבות, הוא מעוניין להתמקד בחיי המשפחה, לטייל ולפתח עיסוקים נוספים. כתבנו יואב בורוביץ' מציין שבארבע השנים האחרונות רונלדו משחק באל נאסר הסעודית שמשלמת לו שכר עתק המוערך ב-250 מיליון דולרים בעונה.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11. בואו לאכול איתי בשבוע חדש, ואז מתחת לבלטות שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
6: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
1: והתחזית מחר ומחרתיים, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: ג'
11: עכשיו
12: מזה
11: קובי ננורה.

לומדת לעוף, דנה ברגר פותחת את השעה הזו בכאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית. יוסף כהנה ערך את המוזיקה, קובי מנורה איתכם. מתי כספי ממשיך. כשאלוהים אמר בפעם הראשונה, מה הוא אמר? אם אתם בדרכים סו בזהירות, סבלנות, בסוף תגיעו.

Lola Mouse, Wishing Girl. זה הזמן למערב ומכאן, ריקי גל. אתם על כאן ג' 6 ו-16 דקות.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו 6:23 בדרכים, בכביש 4, עומס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום, בכביש מספר 1, מגנות עד קיבוץ גלויות, וב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
4: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: כדי שלא תעשו טעות.
6: הטעות אחת שלחת אותי לדנג'ן.
5: כדי שלא יכאב לכם.

הצביעו עכשיו לשירים שאתם הכי אוהבים. כאן ג' בשיתוף אתר פוריל מציגים העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. רק אתם בוחרים מי יהיו המנצחים הגדולים של המוזיקה הישראלית. היכנסו עכשיו לאתר או ליישומון כאן, או לאתר פוריל. הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בשנה שלמה של הופעות מתנה. העשירייה של השנה, המצעד השנתי של תשפ"ו. כאן ג'

הראל מויאל, סימנים. הנה קורין הלל, לחיות. אתם על כאן ג' 633.

לחיות, קורין הלל. זמן קצר אחרי שהשיר הזה יצא, יצא רימיקס לשיר הזה, וג' קיבלה בלעדיות בשבוע שלם על הרימיקס הנפלא לשיר הזה בזמנו. טוב, עכשיו אנחנו אל דני רובס ושיר חדש שלו שנקרא אני רוצה להישאר, וזה גם שיתוף פעולה מפתיע של רובס יחד עם הסופר אשכול נבו, שכתב את המילים ללחן של דני.

0: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ערב, בלי טלפון, נזהר אשדות. כאן גימל, 14 דקות לשבע, רוצים להזכיר לכם את העשירייה של השנה, המצעד השנתי של כאן גימל, בשיתוף פוריל, שיוצא לדרך וישודר בתשעה בספטמבר, משתיים בצהריים עד שש בערב, בהגשת מאיה בצלאל אסיס, ערן סוויסה, עמית הררי ונוי בן חיים. אז יכנסו לאתר של כאן, או לאתר של פוריל, והצביעו וגם תשפיעו על המצעד השנתי של ישראל, שישודר בכאן גימל כאמור בתשעה בספטמבר. והשיר הבא של נינט, אחד המועמדים להיות אולי שיר השנה של ישראל, ונינט תתארח ביום חמישי ב-12 בצהריים בתוכנית בת שעה עם טל ארגמן בכאן גימל. אתם מוזמנים. הנה הביתה, נינט טייב.

עד כאן השעה הזאת, תודה ליוסף כהנה שערך את המוזיקה, קובי מנורה היה איתכם, ואת השעה הזו נסגור עם נדב חנציק יחד עם אופק עדנק כבר לא שמח. המשך הזמן טוב לכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
1: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
8: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
9: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
10: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב וכאן 11 אחרי החדשות בואו לאכול איתי פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה
11: היה טעים, כן
10: ומיד אחר כך מתחת לבלטות בפרק חדש שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו
12: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין ואנחנו עדיין מתווכחים מהו והאם יש לו ערך
10: הערב וכאן 11 ובכאן בוקס
13: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בעצה הכותרות. שליח טראמפ קושנר נפגש בקהיר עם נציגי חמאס ואמר להם שצהל ייסוג מהרצועה בעד בבד עם פירוק הארגון. דיווחים בלבנון שרחפן של צהל התפוצץ בבנה בכפרה בדרום לבנון. טלי גוטליב אומרת שנתניהו הציע לה לשמש שרת משפטים, אך הדבר נדחה בשל המלחמה. מנכ"ל התעשייה האווירית לוי אומר שאין מחסור במיירטים. המשטרה עצרה את ראש ארגון הפשע, יוסי מוסלי.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, נועד בקהיר עם נציגים של חמאס, במסגרת חלק מפגישותיו עם נציגי המדינות המתווכות, כאתר מצרים וטורקיה, שנועדו לקדם את תוכנית טראמפ לרצועה. כך מסר מקור דיפלומטי לסוכנות הידיעות רויטרס. בפגישות השתתף גם מזכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב. הערוץ הסעודי אל ערבייה דיווח שקושנר ומלדנוב הבטיחו לחמאס שצהל ייסוג מעזה בד בבד עם פירוק הארגון מנשקו. גורם ישראלי בכיר מסר שקושנר ומלדנוב אמורים להיפגש מחר עם ראש הממשלה נתניהו, והוסיף כי בישראל חוששים מדרישת וושינגטון לעצור את החיסולים הממוקדים של מחבלי חמאס בעזה, בעוד הארגון פועל לבנות את עצמו מחדש. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. דיווחים בלבנון שרחפה נפץ של צהל נכנס למבנה בכפרה בדרום לבנון והתפוצץ בתוכו. על פי הדיווחים יש שני פצועים באירוע, כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי ראש הממשלה נתניהו הציע לה לשמש שרת משפטים, אך הדבר לא יצא אל הפועל בשל מלחמת חרבות ברזל.
11: אני רוצה לומר לך דבר אחד, מה שראש הממשלה אמר לי. ראש הממשלה, אם יכל היה לעשות אותי שרת המשפטים במהלך המלחמה, כך הוא היה עושה. ראש הממשלה לא הזיז את יריב לוין מתפקידו בגלל המלחמה. ראש הממשלה החכם והנבון, לא צריך לעשות לי סרטון. כשעושים סרטון תמיכה זה לאנשים שאין להם סיכוי וחשוב שהם יהיו ברשימה.
14: מנכ״ל התעשייה האווירית בועז לוי אומר כי אין מחסור במיירטים ומצבנו מניח את הדעת. בריאיון ליאיר ויינרה בתוכניתנו צבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש לוי שהתעשייה האווירית מספקת את כל צורכי חיל האוויר.
15: אני לא אגיד את מספר המיירטים מן הסתם, אני רק אגיד שבקרה

0: ודקירה שהתרחשו סמוך לביתו. בקטטה נפצע אדם פצעים קשים. כתבתנו הדס גרינברג מוסיפה כי יוסי מוסלי שוהה בימים אלה במעצר בית בצו הגבלה מנהלי. ממשלת צרפת הורתה לחקור אירוע אנטישמיות באתר סקי במדינה. בסרטון שהופץ ברשתות חברתיות, אומרת בעלת עסק ללקוח יהודי כי מספר היהודים גדול מדי והדבר מעצבן אנשים.
1: זה כאילו נורא.
2: זה כאילו נורא.
0: כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי השרה הממונה על שוויון מגדרי ומאבק באפליה, אורורה ברג, ביקשה מהתובע הציבורי לחקור את העניין עקב פעולות ואמירות אנטישמיות שהוצגו בסרטון. לא נכיל פעולה אנטישמיות או כל סוג של גזענות, דברי השרה ברג.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות?
5: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, מחר ומחרתיים התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות?
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
0: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: ג' עורכת אסתי סילפן.

הדירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר, ובינתיים דידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי לרחוק,

0: כאן ג' מיד חוזרים. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
0: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: אני רוצה להגיד. של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים.
1: צרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
6: Let's turn around update your life.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: הערב וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
9: היה טעים. היה טעים, כן.
8: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
10: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
8: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שליח טראמפ קושנר נפגש בקהיר עם נציגי חמאס ואמר להם שצהל ייסוג מהרצועה בד בבד עם פירוק הארגון מנשקו. שמונה מדינות ערביות ומוסלמיות מגנות את סירוב ישראל לבצע את תוכנית טראמפ בעזה. דיווחים בלבנון שרחפן של צהל התפוצץ במבנה בכפרה בדרום לבנון ופצע שני בני אדם. בתבריה נפצע קשה תינוק בן שנה מפגיעת מכונית. והתחזית התקררות קלה.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, נועד בקהיר עם נציגים של חמאס, במסגרת חלק מפגישותיו עם נציגי המדינות המתווכות, קטר, מצרים וטורקיה, שנועדו לקדם את תוכנית טראמפ לרצועה. כך מסר מקור דיפלומטי לסוכנות הידיעות רויטרס. בפגישות השתתף גם מזכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. הערוץ הסעודי אל ערביה דיווח שקושנר הבהיר לחמאס כי לא יהיה שלום, אלא הם יבצעו כל הצדדים את המחויבות שלהם. עוד דווח שקושנר ומלדנוב סירבו להצעה של חמאס בנוגע לאחסון הנשק, ובמקום זאת דרשו שחמאס ימסור את הנשק ויפרק את התשתיות שלו. קושנר הבהיר כי הנשק של חמאס יעובר אל מחוץ לרצועה. על פי הדיווח, קושנר ומלדנוב הבטיחו לחמאס שצהל ייסוג מעזה בד בבד עם פירוק הארגון מנשקו. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. מצרים, סעודיה, טורקיה, פקיסטן, אינדונזיה, האמירויות, ירדן וקטר הוציאו הודעה משותפת ובה הן מגנות את סירוב ישראל לבצע את תוכנית טראמפ בעזה. בהודעה נכתב שישראל פוגעת במאמצים של טראמפ לסיים את המלחמה בעזה ונושאת באחריות על הכשלת מאמצי השלום בעזה ובגדה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. דיווחים בלבנון שרחפן נפץ של צהל נכנס למבנה בכפרה בדרום לבנון והתפוצץ בתוכו. על פי הדיווחים יש שני פצועים באירוע, כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. דברי שר הביטחון קץ על העברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון מהצבא למשטרה. מפקד המחוז ניצב משה פינצ'י אומר בהתייחסות ראשונה לדברים שהגידול באוכלוסייה הישראלית בשטח C והתפתחות החוות החקלאיות מחייבים להעביר את הטיפול בנושאים האזרחיים לידי המשטרה תוך הקצאת המשאבים והסמכויות הנדרשות. לדבריו יש למסד לצמיתות גם את המפקדה המשימתית המשותפת לשבק, למשטרה ולפיקוד המרכז לטיפול באירופה. אירועי אלימות קיצוניים כדי להגביר את המשילות ולפנות את צהל למשימותיו העיקריות. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. חבלני מג"ב השלימו לפני זמן קצר את הטיפול בחפץ חשוד שהותר הבוקר סמוך לחוות מצודה דוד. החפץ שהיה מחובר לדגל אש"ף התברר כמטען דמה ובו אמצעי לחימה. שוטרי מחוז ש"י פתחו בחקירת האירוע והעבירו את הפריט להמשך טיפול של הזיהוי הפלילי. הליכוד שיגר מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים לארגון הקואליציה הישראלית-אמריקאית.

0: לא מפלגתי ושאינו מפר את דיני הבחירות. ברחוב שפע חיים בטבריה נפצע קשה תינוק כבן שנה מפגיעת רכב. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים פוריה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי בשבוע חדש. ואז, מתחת לבלטות, שאול אמסטרדמסקי בודק מה באמת קורה בעולם הקריפטו. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, מחר ומחורתיים התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

אני רוצה להיות אבא. נוכח. לקחת את הבן שלי לפארק. להיות בעל טוב לאשתי. לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב. אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. הסיני...

יש לו כזה, אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: אמקור, אמקור, אמקור.
4: כפוף לתקנון.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ.
9: חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים. מעצבים שינה.
11: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
12: תני לי להגיד לך משהו.
13: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
1: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
5: כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: הערב, וכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי. פותחים שבוע חדש במרכז וההתלהבות בשיאה.
6: היה טעים, היה טעים, כן.
5: ומיד אחר כך, מתחת לבלטות, בפרק חדש. שאול אמסטרדמסקי בודק מה קורה באמת בעולם הקריפטו.
7: 20 שנה חלפו מהמצאת הביטקוין, ואנחנו עדיין מתווכחים מהו, והאם יש לו ערך.
5: הערב, וכאן 11, ובכאן בוקס.
8: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: חדשות ברשת בית הכותרות. שליח טראמפ קושנר נפגש בקהיר עם נציגי חמאס ודרש שהארגון ימסור את הנשק ויפרק את התשתיות שלו. שוויון בין הליכוד לישר וכל אחת מהמפלגות מקבלת 23 מנדטים, כך לפי סקר של כאן חדשות. מסקר לקראת הפריימריז בליכוד מחר עולה שטלי גוטליב צריכה להיות ראשונה ברשימת המפלגה אחרי ראש הממשלה נתניהו. והתחזית, התקררות קלה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, נועד בקהיר עם נציגים של חמאס, במסגרת חלק מפגישותיו עם נציגי המדינות המתווכות, קטר, מצרים וטורקיה, שנועדו לקדם את תוכנית טראמפ לרצועה. כך מסר מקור דיפלומטי לסוכנות הידיעות רויטרס. בפגישות השתתף גם מזכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב. הערוץ הסעודי אל-ערבייה דיווח שקושנר הבהיר לחמאס כי לא יהיה שלום, אלא הם יבצעו כל הצדדים את המחויבות שלהם. עוד דווח שקושנר ומלדנוב סרבו להצעה של חמאס בנוגע לאחסון הנשק, ובמקום זאת דרשו שחמאס ימסור את הנשק ויפרק את התשתיות שלו. קושנר הבהיר כי הנשק של חמאס יעובר אל מחוץ לרצועה. על פי הדיווח, קושנר ומלדנוב הבטיחו לחמאס שצהל ייסוג מעזה, בד בבד עם פירוק הארגון מנשקו. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו למפלגת ישר בראשות אייזנקוט, וכל אחת מהמפלגות מקבלת 23 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות בן גביר, ישראל ביתנו בראשות ליברמן והדמוקרטים בראשות גולן זוכות ב10 מנדטים כל אחת. יהדות התורה בראשות גולדקנופ מקבלת 8 מנדטים, ש"ס בראשות דרי 7 מנדטים, חד"ש-תע"ל בראשות ג'בארין, טיבי ואבו שחאדה 6, רע"מ בראשות עבאס 5, והציונות הדתית בראשות סמוטריץ' 4 מנדטים. בסך הכל עומד גוש הקואליציה המקורית על 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה מוביל גדי אייזנקוט על בנימין נתניהו עם 41% לעומת 36%. בעימות מול בנט, נתניהו מוביל עם 37% לעומת 35%. בסקר שנעשה לקראת הבחירות המקדימות מחר בליכוד, 43% מכלל הציבור אינם מרוצים מהשריונים שביצע עד כה ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת המפלגה לכנסת, לעומת 18% בלבד שמרוצים מהם. בשאלה מי צריך להיות ראשון ברשימה אחרי ראש הממשלה נתניהו, מובילה חברת הכנסת טלי גוטליב עם 9%, ואחריה השר יריב לוין עם 6%, ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה והשר אלי כהן עם 4% כל אחד. גוטליב מובילה גם בשאלה מי מייצג באופן הטוב ביותר את ערכי הליכוד עם 10%, לפני לוין שקיבל 6% ואוחנה עם 5%. מנגד, 19% מהנשאלים מעריכים כי שיבוצה של גוטליב במקום גבוה ברשימה עלול לפגוע בסיכויי המפלגה לנצח בבחירות, ו9% סבורים כך על השרה מירי רגב. בשאלת השריונים המועדפים ברשימה, 33% מהנשאלים מעוניינים בשריונו של יוסף חדד, 15% במשה כחלון, 13% בגל הירש, 8% בחיים ביבס ו7% בנטלי שם טוב. את הסקרים ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד, המתגורת.

0: שפירה מוסרת שגנץ מבקש לוודא תחילה שכל אנשי שקד מוכנים להתחייב שלא להשלים ממשלה צרה לשום צד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ומחרתיים התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה, חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let Tadiran update your life.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
11: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

לא להיות. אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

הכלא כדי לשמוח לצאת לחופשי פעם אחר פעם. בן אדם מחפש את הדרך כדי ללכת לאיבוד בשביל

0: השעה בחסות
1: פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
5: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
12: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
13: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
14: הצטרפו ל-AIG ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
15: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפגישת קושנר ונציגי חמאס היום בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ברצועה. סקר כאן חדשות, 23 מנדטים לליכוד ולישר. רוב הנשאלים בסקר לקראת הפריימריז בליכוד מחר סבורים שטלי גוטליב צריכה לעמוד בראש הרשימה אחרי נתניהו. הודח מתפקידו במשטרה זמר יואב אליאסי, הצל, התחזית, התקררות קלה.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. פגישת קושנר חמאס בקהיר. מקור פלסטיני אמר לכתבנו אליור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של ארצות הברית לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות העתידיות. כתבנו דיווח עוד במהדורת כאן חדשות כי לפי המקור בחנו הצדדים מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד במטרה להשיג לגיטימציה בינלאומית. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות ביטחוניות לבחירות ובהן הפסקת הסיכולים הממוקדים ברצועה צועת עזה והפסקת המעצרים ביהודה ושומרון. לצד זה דרש הארגון את נסיגת כוחות צהל לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך, הערוץ האמירותי Sky News בשפה הערבית מדווח שיועצו של טראמפ וצידתו שיבחו בפגישה את עמדת חמאס וביקשו מרשב להמשיך להיות מחויבים להסכם שהושג למרות ההפרות הישראליות. לפי הדיווח, היה המפגש בין הצדדים חיובי. עוד דווח שקושנר יעזוב את מצרים לישראל כדי לדרוש ממנה להיות מחויבת לתוכנית של טראמפ בעניין עזה. לפי Sky News בערבית, וחמאס הדגישו בפגישה את מחויבות הארגון להסכם 15 נקודות בעניין עזה, כולל סוגיית הנשק של הארגון. כך מוסר כתבנו רועי קייס. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו למפלגת ישר בראשות אייזנקוט, וכל אחת מהמפלגות מקבלת 23 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות בן גביר, ישראל ביתנו בראשות ליברמן והדמוקרטים בראשות גולן זוכות ב10 מנדטים כל אחת. יהדות התורה בראשות גולדקנופ מקבלת 8 מנדטים, ש"ס בראשות דרעי 7 מנדטים, חדש תעל בראשות ג'בארין, טיבי ואבו שחאדה 6, רע"מ בראשות עבאס 5, והציונות הדתית בראשות סמוטריץ' 4 מנדטים. בסך הכל עומד גוש הקואליציה המקורית על 52 מנדטים. משאלת ההתאמה לראשות הממשלה מוביל גדי אייזנקוט על בנימין נתניהו עם 41% לעומת 36. באימות מול בנט נתניהו מוביל עם 37% לעומת 35. בסקר שנעשה לקראת הבחירות המקדימות מחר בליכוד, 43% מכלל הציבור אינם מרוצים מהשריונים שביצע עד כה ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת המפלגה לכנסת, לעומת 18% בלבד שמרוצים מהם. בשאלה מי צריך להיות ראשון ברשימה אחרי ראש הממשלה נתניהו, מובילה חברת הכנסת טלי גוטליב עם 9%, ואחריה השר לוין עם 6%, ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה והשר אלי כהן עם 4% כל אחד. גוטליב מובילה גם בשאלה מי מייצג באופן הטוב ביותר את ערכי הליכוד עם 10%, לפני לוין שקיבל 6% ואוחנה עם 5%. מנגד 19% הנשאלים מעריכים כי שיבוטה של גוטליב במקום גבוה ברשימה עלול לפגוע בסיכויי המפלגה לנצח בבחירות, ו9% סבורים כך על השרה מירי רגב. בשאלת השריונים המועדפים ברשימה, 33% הנשאלים מעוניינים בשריונו של יוסף חדד, 15% במשה כחלון, 13% בגל הירש, 8% בחיים ביבס ו7% בנטלי שם טוב. את הסקרים ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. המדגם כלל 1,103 גברים ונשים בני 18 ומעלה בדגימה אינטרנטית, כולל במגזר הערבי. טעות הדגימה, 2.9%. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו קיים מהבוקר שיחות טלפון ופנים אל פנים בניסיון לעצב את רשימת הליכוד כרצונו. כתבנו שחר גליק מוסר כי הוא שוחח עם פוקדים, פעילים ומתפקדים ואמר להם למי להצביע. ראש הממשלה חזר על 5 שמות מסוימים שהוא מבקש

0: בעקבות תחקיר עיתון הארץ שייחס לו ניצול קשרים במשטרה.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
4: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
0: התחזית מחר ומחורתיים התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
2: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: גימל. עורכת אסתי סילפן. גימל.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק.

0: אורנג' ויאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הצטרפו ל-AIG ותיהנו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: גן ג' הבית של המוזיקה הישראל.

0: מיד חוזרים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: הצטרפו ל-AIG ותעלו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפגישת קושנר ונציגי חמאס היום בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ברצועה. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים, מסתמן כי המדינה לא תתבע את הכסף מהאם וביתה. הודח מתפקידו במשטרה הזמר יואב אליאסי, הצל, התחזית, התקררות קלה.
14: חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. פגישת קושנר חמאס בקהיר. מקור פלסטיני אמר לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של ארצות הברית לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות העתידיות. כתבנו דיווח עוד במהדורת כאן חדשות כי לפי המקור בחנו הצדדים מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד במטרה להשיג לגיטימציה בינלאומית. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות ביטחוניות לבחירות ובין הסקת הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והפסקת המעצרים ביהודה ושומרון. לצד זה דרש הארגון את נסיגת כוחות צהל לקו שמותיר בידי צהל, בידי ישראל, כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך ערוץ האמירותי סקי ניוז בשפה הערבית מדווח שיועצו של טראמפ וצוותו שיבחו בפגישה את עמדת חמאס וביקשו מרשב להמשיך להיות מחויבים להסכם שהושג למרות ההפרות הישראליות. לפי הדיווח היה מפגש בין הצדדים חיובי. עוד דווח שקושנר יעזוב את מצרים לישראל כדי לדרוש ממנה להיות מחויבת לתוכנית של טראמפ בעניין הזה. לפי סקי ניוז בערבית, בחמאס הדגישו בפגישה את מחויבות הארגון להסכם 15 נקודות בעניין עזה, כולל סוגיית הנשק של הארגון, כך מוסר כתבנו רועי קייס. הפריימריז בליכוד יערכו מחר. ראש הממשלה נתניהו קיים מהבוקר שיחות טלפון ופנים אל פנים בניסיון לעצב את רשימת הליכוד כרצונו. כתבנו שחר גליק מוסר כי הוא שוחח עם פוקדים פעילים ומתפקדים ואמר להם למי להצביע. ראש הממשלה חזר על 5 שמות מסוימים שהוא מבקש לראות ברשימה. בחלק מהשיחות נוספו גם שמות אחרים. של הקרבה לפריימריז אנו לא מפרסמים את 5 המומלצים של נתניהו. המשטרה הדיחה היום רשמית את הזמר יואב אליאסי המכונה הצל מתפקידו כמפקד כוננות במחוז תל אביב. כמו כן הוחלט למנוע ממנו לעת עתה מלהתנדב בשורותיה. כתבתנו אנה פינס מדווחת כי ההחלטה התקבלה בתום שימוע שנערך לאליאסי בשבוע שעבר בעקבות תחקיר עיתון הארץ שייחס לו ניצול קשרים במשטרה. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לפי החקירה גבתה משאבים רבים מהמשטרה ובהם חוקרים אזרחיים לשעבר בצהל שנזכרו, מאות שוטרים שהשתתפו בחקירה וחפקים שנפתחו בארץ ובחול. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו כי למדינה זכות לתבוע את הכסף וכי תביעות דומות הוגשו בעבר, עם זה מסתמן כי במקרה הזה לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
12: עכשיו, כאן תחזית.
13: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו!
4: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שלבש בכל בוקר היום. נערה מתוקה צעדה לי מתוך החלום.

תאמרו. בפינה חשוכה בשובי מהפאב הסגור. נעלמתי שנייה בקלות.

0: מיד חוזרים. אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הצטרפו ל-AIG וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. תנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים וטענו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אני רוצה
5: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
7: כאן ג' באזור המרכז.
8: 97.8 ו-89.7 FM.
7: באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות, 23 מנדטים לליכוד וליישר. רוב הנשאלים סבורים שטלי גוטליב צריכה לעמוד בראש הרשימה אחרי נתניהו. בני גנץ מנהל מגעים עם איילת שקד כמספר 2 ברשימה מאוחדת. חקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. מסתמן כי המדינה לא תתבע את הכסף. התחזית, התקררות קלה.
10: ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו למפלגת ישר בראשות איזנקוט. כל אחת מהמפלגות מקבלת 23 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים. עוצמה יהודית, ישראל ביתנו והדמוקרטים זוכות בעשרה מנדטים כל אחת. יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים, ש"ס 7, חד"ש תע"ל 6, רע"מ 5 והציונות הדתית 4. סך הכל עומד גוש הקואליציה המקורית על 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה מוביל גלדי איזנקוט על בנימין נתניהו עם 41% לעומת 36. בסקר שנעשה לקראת הבחירות המקדימות מחר בליכוד, 43% מכלל הציבור אינם מרוצים מהשריונים שביצע עד כה ראש הממשלה נתניהו ברשימת המפלגה, לעומת 18% בלבד שמרוצים מהם. בשאלה מי צריך להיות ראשון ברשימה אחרי ראש הממשלה נתניהו, מובילה חברת הכנסת טלי גוטליב עם 9%, ואחרי השר לוין עם 6% ויושב ראש הכנסת אוחנה, והשר כהן עם 4% כל אחד. יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ מנהל מגעים עם איילת שקד כמספר 2 ברשימה מאוחדת. צפויה להביא עם על הרשימה את הרב סתיו, דודי בן ציון, שבות רענן ואחרים. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי גנץ מבקש לוודא תחילה שכל אנשי שקד מוכנים להתחייב שלא להשלים ממשלה צרה לשום צד. חקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה גבתה משאבים רבים מהמשטרה, ובהם חוקרים אזרחיים לשעבר בצה"ל שנזכרו, מאות שוטרים שהשתתפו בחקירה וחפ"קים שנפתחו בארץ ובחו"ל. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו כי למדינה זכות לתבוע את הכסף וכי תביעות דומות הוגשו בעבר. עם זה, מסתמן כי במקרה הזה לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
9: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה. עד כאן חדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: המלך יוסף כהנה.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא גם אני לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה במסגרת הלחץ האמריקני ליישם את השלב הבא ברצועת עזה. ביממה האחרונה, לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם ראש הממשלה נתניהו, תקף חיל האוויר פעמיים ברצועה. גורמי ביטחון ישראליים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא, בדגש על שיקום הרצועה, יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו, וכי הנסיגה הישראלית מעבר לקו הצהוב תיבחן לאחר שגורם חיצוני יוודא שהוא נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים. כדורגל בגביע טוטו, מכבי תל אביב ניצחה את מכבי נתניה בחוץ 1-0. הפועל תל אביב גברה על עירוני קריית שמונה 2-1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי שתי הקבוצות העפילו לגמר שיתקיים בחודש ספטמבר. בתאונת דרכים סמוך למחלף משה דיין בחולון נפגע גבר כבן 31 ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים וולפסון.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה. עד כאן חדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

לילה בית בגשם רחות עצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגורת

יש מקום בחוף בטרומפלדור שבו צינור בטון ארוך פוצע את הגלים. אני אוהב לשבת שם לבד בתוך סופה גדולה עם איל דובון ולהבין כמה קטן אני מול הים.

בתוך המים התחלקו ועוד יצור קטן עולה יום אחד יום אחד

0: את יודעת מה? זה דווקא רעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
1: אני פשוט אוהבת רכבות.
0: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי והעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
1: אני לא ממש מקורית, זה נכון. אתה יודע שאנחנו נפרדים היום בפעם הראשונה.
0: כן, אבל זה לא להרבה זמן, ואחרי הכל אני נוסע רק ל-15 יום.
1: אבל כמה שעות יש ב-15 יום?

0: שמתי לך מקום מאוד שקט.
1: כן, אני שם לב.
0: בלי שכנים מול, בלי שכנים בצד.
1: כן.
0: בלי שכנות.
1: אני מקווה שאין פה כרטיסניות, את יודעת.
0: אתה באמת חסר תקנה.
1: כן, כזה אני.
0: חשבתי שקצת התבודדו דווקא תועיל לך.
1: נו, באמת, את יודעת.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. פגישת חמאס קושנר במצרים. מקור בחמאס אמר אמש לערוץ הטלוויזיה הסעודי השארק כי בפגישה שהתקיימה אתמול בין משלחת בכירי חמאס עם ג'ארד קושנר, ניקולאי מלדנוב ובכירים ממצרים, מקטר ומטורקיה מתפחות, משלחת חמאס העבירה הבהרות המפיגות את החששות של המשטר הממשל האמריקני ומדגישות את המחויבות של חמאס ויתר ארגוני הטרור ברצועה להסכם מפת הדרכים. עוד ציין המקור כי חמאס הדגיש במהלך הפגישה שהוא רציני לגבי יישום מעשי של מה שהתחייב אליו, בין אם לגבי מסירת ויחסון הנשק ובין אם לגבי הוויתור על השלטון ברצועה, כשגם חמאס הביע מוכנות להשתתף בבחירות הפלסטיניות כדי להפוך למפלגה פוליטית פעילה במערכת הפלסטינית, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה במסגרת הלחץ האמריקני ליישם את השלב הבא ברצועה. ביממה האחרונה לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם ראש הממשלה נתניהו תקף חיל האוויר פעמיים ברצועה. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא, בדגש על שיקום הרצועה, יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו, וכי הנסיגה הישראלית מעבר לקו הצהוב תיבחן לאחר שגורם חיצוני יוודא שהוא נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים. לאחר שבקטר סרבו להכניס חוקרים איראניים שיחקרו מעלה בגורלם של ארבעה טייסים איראניים שנעלמו בשטח המדינה לפני כחצי שנה, מאיימים בטהרן על קטר. מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה, סייד מג'יד מוסאווי, כתב בחשבון אקס שלו כי איראן לא תוותר על הטייסים וכי המשך המדיניות של קטר לא יעבור בלי מחיר בעבורה. כל דחייה והקמת מכשולים יטילו אחריות כבדה על קטר, כתב מפקד חיל האוויר, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה. כאן גימל.
3: חושך כבד, לא רואים אופק, חושך סמיך, אי אפשר לזוז, הכי מבהיר שממשיכים מגיע בשדה קוצים,

עבורי בענן דחוס ולא טהור מול המרפסות הפעורות של בתינו הנטועים בחול מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו חלחלה קלה בלחי

הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם.

עובד סופה שמאבטח מבנים, לא מאלה שמתלוננים, היא לא שומעת המפתח, כמה מוקדם הוא יוצא,

המונית, להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. פגישת חמאס קושנר במצרים. מקור בחמאס אמר אמש לערוץ הטלוויזיה הסעודי השארק כי בפגישה שהתקיימה אתמול בין משלחת בכירי חמאס עם ג'ארד קושנר, ניקולאי מלדנוב ובכירים ממצרים, מקטר ומטורקיה מתווכות, משלחת חמאס העבירה הבהרות המפיגות את החששות של הממשל האמריקני והמדגישות את המחויבות של חמאס ויתר ארגוני הטרור ברצועה להסכם מפת הדרכים. עוד ציין המקור כי חמאס הדגיש במהלך הפגישה שהוא רציני לגבי יישום מעשי של מה שהתחייב אליו, בין אם לגבי מסירת ויחסון הנשק ובין אם לגבי הוויתור על השלטון ברצועה, כשגם חמאס הביע מוכנות להשתתף בבחירות הפלסטיניות כדי להפוך למפלגה פוליטית פעילה במערכת הפלסטינית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. גופתו של אזרח ישראלי בן 66 שיצא לטיול אופניים בפינלנד הותרה אתמול בצד הדרך. לפי המשטרה המקומית, הרוכב הישראלי נפגע ככל הנראה מכלי רכב חולף. הקשר עם האיש נותק לפני כשבוע, ובתום ימי חיפושים התקבל הדיווח על מציאת גופתו. משרד החוץ והיחידה הבינלאומית של זקה פועלים כעת מול הרשויות בפינלנד ומול משפחתו של המנוח כדי להביא את ארונו לקבורה בישראל. מארגני האולימפיאדה למדעי המחשב שנערכה באוזבקיסטן שללו מתלמיד כיתה י"ב את מדליית הזהב שזכה בה לאחר ששלף את דגל ישראל על דוכן המנצחים בניגוד לכללי התחרות. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי הישראלים הוחרמו מהאירוע והשתתפו באופן עצמאי ולא תחת ייצוג המדינה של משרד החינוך. הישראלים שמימנו את הנסיעה בעזרת מימון חיצוני